0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota. Vakare numatomas lietus. Vėjas pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu šils iki 20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota. Vakare numatomas lietus. Vėjas pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu šils iki 20 laipsnių šilumos.

Trečiadienį Klaipėdoje debesuota. Vakare numatomas lietus. Vėjas pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu šils iki 20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota. Vakare numatomas lietus. Vėjas pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu šils iki 20 laipsnių šilumos.

0: ant bangos.
1: Elektroninio šokių muzikos trio iš Jungtinių Valstijų Cheat Codes Lalūnos eterė pristato melodingą nostalgiško šilumos ir lengvo liūdesio persmelktą kūrinį The House That We Don't Live In Anymore. Vaikinai eilinį kartą įrodo, kad šokių muzika gali ne tik priversti šokti ir kelti rankas į viršų, bet ir paliesti jautriausią širdies stygas. Grupės nariai apie naują dainą kalbėjo itin atvirai. Mes visi turime vietas ir prisiminimus, kurie kažkada buvo visas mūsų pasaulis, o dabar liko tik praeities aidų. Ši daina yra apie paleidimą, judėjimą į priekį ir dėkingumą už tai, kas buvo. Tikimės, kad klausytojai joje atras dalelę savęs. Jei vertinate kokybišką ir jausmingą šokių muziką, pasigarsinkite radijo imtuvus ir nepamirškite balsuoti už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Cheat Codes, The House That We Don't Live In Anymore.

0: Nauja diena.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien šaukia valstybės gynimo tarybą, bus aptariami oro gynybos vystymo klausimai. Aplinkos ministerija skelbia, kad nuo šiandien iki metų pabaigos, norint apsaugoti neršiančias žuvis, įsigalioja draudimas žvejoti lašišas ir šlakius. 18 valandą Klaipėdos Neptūno sirgaliai kviečiami į atvirą treniruotę. Tai puikiai proga iš arti pamatyti, kaip žaidėjai ruošiasi sezonui ir pajusti komandos atmosferą. Vieta – Švyturio arena, antras įėjimas. Po treniruotės bus galimybė pasikalbėti ir nusifotografuoti su žaidėjais. Šiandien debesuota, vakare numatomas lietus, vėjas pietinių krypčių 3-12 m/s, bus iki 20 šilumos.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Labas rytas.
1: Šimtas metų
0: suradytas.
1: Vytai,
0: aš tave nužiūrinėjau dabar, kaip tu dėjai ausines ir pažiūrėjai į mikrofoną.
1: Jo.
0: Ką tuo metu galvojai?
1: Kažkas ne taip, bet ar viskas taip pat?
0: Ai, tu taip galvojai. Aš visai kitom mintim perskaičiau iš tavo akių.
1: Ai, kaip pasilgau nebent.
0: Aha, labai.
1: Jo, žiūri, žinok, tikrai.
0: Ir pagalvojau, kaip aš tavęs pasilgau. Taip, aha, taip ir pagalvojau.
1: O tavęs dar labiau pasilgau.
0: Labai mielą malonų.
1: Nieku mikrofono. Kaip mikrofono irgi, žinok, labai.
0: Aha.
1: Balbatuosi dabar.
0: Oi.
1: Ir žiūrėk, net neperstuntas mūsų kalendorius. Šiandien taigi 16, jau ne 14.
0: Jau, matai, buvau pirštus pridėjus 14 dieną.
1: Va.
0: Ir paskui jau nebebuvau, žinai, liudėjau tuštumą už
1: o, aš prieš irgi, akis. Žinok, tuštumą man buvo.
0: A ne, mažu.
1: Didžiulė.
0: Niekur daugiau nebevažiuosi.
1: Kurį laiką ne.
0: tai jau prajudėjo ledai?
1: A, nežinau, žinok.
0: Nežinai dar?
1: Nežinau.
0: Nežinai. Gerai, nereikia imtis didelių darbų kiekio. O. Prašau, iš karto astrologai.
1: Iškart nebedirbam.
0: Taip sako, patartina labiau koncentruotis į darbų užbaigimą, apibendrinimą, tinka ieškoti klaidų, jas taisyti, palanku taikytis, gera proga ir taikymosi dovanų. Oi, man vytukas parvežė lauktuvių.
1: Aha.
0: Tokį, reik, žinai, ką daryt, unboxingą. Žinai, dabar kaip madinga yra gauni, nežinai ką, ir dabar aš čia vyniot, nes aš nežinau. Aš net pagal palietimą, žinai, nelabai suvokiu, kas tai yra. Pypkė?
1: Jo, pypkė.
0: Ai, gerai. Ai, padarysim unboxingą.
1: Unboxingas.
0: Taip. Kas šiandien švenčia vardo dieną?
1: O, žinok, uždėrėjo jų daug.
0: A, ne?
1: Tiesą sakant, netgi labai galiu pasakyti, kad šiandien švenčia.
0: Oje, to per dvi eilutės.
1: Va, Kiprijonas, Kornelijus, Rimgaudas, Jogintė, Kamilė, Edita ir Kipras. Būkite pasveikinti, mėly varduviniai.
0: Gvakamolės diena dar šiandien yra parašyta juodo ant balto.
1: Man tas kažkoks nelabai.
0: Ir tarptautinio ozono sluoksnio apsaugos diena.
1: Va. Nu,
0: aš pamenu,
1: tai
0: man per anglų kalbos egzaminą teko kalbėti apie šiltnamio efektą.
1: Mm-hmm.
0: Tai ne ten, kur pomidorai ir agurkai auga.
1: Ne,
0: apie kitą efektą, man va, ozono sluoksnį, žinai, greta.
1: Greta viso to. Taip.
0: Tai ką, pradedam naują gražią dieną, lauke, jau,
1: 14.
0: Kaip rugsėjo 16.
1: Ir ko norėčiau.
0: Vakar buvo šilčiau, šiandien, šiandien
1: taip. Vakar buvo labai šalta.
0: Labai šalta.
1: Jau 5 buvo ten.
0: Nu, be manęs, vytukai, kur jau tau bus kar.
2: Ryto žadintuvas.

0: Šaukia valstybės gynimo taryba. Startuoja Europos judumo savaitė. Eteryje 7 valandos žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien šaukė valstybės gynimo tarybą. Bus aptariami oro gynybos vystymo klausimai. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys išvyksta į Vašingtoną. Vizito metu žadama aptarti saugumo situaciją regione ir amerikiečių karių dislokavimą. Lietuvoje startuoja Europos judumo savaitė, kurios metu gyventojai kviečiami daugiau vaikščioti pėsčiomis, važiuoti dviračiais, rinktis viešąjį transportą ir kitas tvarias judėjimo priemonės. Prasideda ir 6-asis prezidento inicijuotas nacionalinis judumo iššūkis. Jame gyventojai raginami burtis į komandas ir 2 mėnesius rinktis ėjimą arba važiavimą dviračiu. Pasak prezidentūros iššūkio pabaigoje aktyviausių komandų lauks specialų šalies vadovo apdovanojimai. Praėjusiais metais iššūkyje dalyvavo daugiau kaip 117 tūkstančių žmonių. Rimas Kurtinaitis nusprendė palikti Lietuvos rinktinės vyriausiojo trenerio postą. Drauge traukėsi ir visas rinktinės štabas. Naujasis strategas paaiškės iš rinkos asociacijos Lietuvos krepšinės prezidentą, tačiau ne vėliau nei iki pasiruošimo pradžios artimiausiam pasaulio čempionato langui. Šiandien po 13 valandos radio eteryje Aurimas Mockus. Keliautojas pristatys naują savo būsimą iššūkį. Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras jubiliejiniam sezonui ruošia įspūdingų premjerų programą.
1: Aš vaidinau jūsų pakeveikti. Kultūra.
2: 40-ąjį sezoną Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras pradeda nuo premjeros patiems mažiausiems žiūrovams. Šį trečiadienį ir ketvirtadienį jiems rodoma muzikinė pasaka Žvėrių karnavalas, kurią režisavo Evelina Šimelionė.
3: Vienas spalvingiausių kūrinių ir scenoje ne tik skambės spalvinga Kamilio Sensanso muzika, bet stengsime sukurti ir spalvotą vaizdinį su visais Žvėrių karnavalo eisenos dalyviais, gyvūnais spalvotais.
2: Tuo metu kitą savaitę žiūrovai išvys pernai sostinėje pastatytos įsivaizduojamos Čiurlionio operos Jūratė klaipėdietišką versiją.
4: Turbūt tai yra pirmą kartą Lietuvoje, kai vienas spektaklis bus rodomas ir Vilniuje, ir Klaipėdoje, bet su skirtingais muzikiniais takeliais. Mes turėsime pilną partitūrą jau adaptuotą mūsų simfoniniam orkestrui ir didesnį chorą.
2: Pasak teatro vadovės Godos Gedraitytės, spalio mėnesį laukia išskirtinė šio sezono premjera barokinė Hendelio opera Julius Cezaris, kurią stato tarptautinė komanda.
4: Iš Klaipėdos valstybinio muzikinio šitame pastatyme dalyvauja tik tai baleto trupė ir 2 solistai. Visa kita yra kviestiniai ir džiaugiamės, kad galim bendradarbiauti su Klaipėdos koncertų salės kameriniu orkestru, nes jie jau ne vienerius metus puoselė barokinės muzikos tradicijas, bet turėsim ir visą kontinuum grupę su tikrais istoriniais barokiniais instrumentais, kurie atvyksta iš visos Europos.
2: Lapkričio mėnesį laukia dar keletas premjerų.
4: Tai kamerinis muzikinis spektaklis Smėlio čekona, mūsų kraštui dedikuotas kūrinys ir turėsime šokio triptiką Ugnies viduje, žinomų choreografų pasaulyje. Ir pavasarinis mūsų sezono etapas nuskambės su didžiausia mūsų operinė premjera Carmen. O gegužę pabaigsime su vaikiška opera apie sūrį. Paraleliai turime eilę koncertų spalio 15 koncertas dedikuotas prisiminti svarbiausius žmonės, kurie kūrė teatrą prieš 40 metų.
2: Pasakojo Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro vadovė Goda Gedraitytė. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Šiandien Klaipėdoje debesuota, vakare numatomas lietus, vėjas pietinių krypčių 3-12 bus iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plius 13. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 7:04.

0: Lalūnas sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau

0: Ką tu, kai keliaujam į astrologinę prognozę, pažiūrėti, kokia mums čia prižadės ko nors gero.
1: Nu, tikėkimės. Pavyzdžiui, vienam tai labai geras reikalas. Iš karto sako, jūsų energija šiandien liesis per kraštus. Todėl nukreipkite ją į užstrigusių reikalų sprendimą. Būkite atidūs smulkmenoms ir vengite skubotų sprendimų darbe.
0: Jautiai viduje atsiras daugiau noro turėti šalia patikimą žmogų ir aiškiai žinoti, kur link juda svarbus ryšys. Emocijos skatins stebėti kitų reakcijas, tačiau šiandien verta nespėlioti, o klausti tiesiai.
1: Dvyniai sako, jums verta pasikliauti vidinėje nuojautą, ji šiandien neapgaus, skirkite daugiau laiko savo emocinį pusiausvyrai, atgauti ir buities jaukumui sukurti.
0: Vėžiai, gali atsirasti malonus susitikimas, kūrybinė idėja ar daugiau progų pabūti su vaikais ir artimai žmonėmis. Darbo srityje palanku ieškoti originalesnio sprendimo ir parodyti tai, ką mokate geriausiai.
1: Liūtai sako, jūsų iniciatyva šiandien bus pastebėta ir vertinta. Venkite per didelio savo kritiškumo ir pasidžiaukite nuveiktais darbais.
0: Mergelės, finansiniuose reikaluose verta palyginti kelis variantus prieš pasirenkant vieną pasiūlymą. Santykiuose svarbiausia pasakyti tai, ką iš tiesų turite omenyje, nepaliekant per daug vietos interpretacijoms.
1: Svarstyklių šiandien laukia produktyvi diena, jei susitelksite į vieną konkretų tikslą, priimdami sprendimus nedvėjokite per ilgai, pirmasis impulsas greičiausiai bus teisingas.
0: Skorpionų emocijos bus intensyvesnės, todėl aiškiai pajusite, kas jums tinka, o kas jau pradėjo varginti. Gali kilti noras pakeisti planus ir spręsti asmeniškai svarbų klausimą, arba pagaliau pradėti tai, kas ilgai buvo tik mintise.
1: Šauliai, optimizmas jums padės veikti bet kokias kliūtis. Gera diena planuoti ateities projektus, keliones ar mokymus, kurie praplės jūsų akiratį.
0: Ožiaragiai, mąstymas padės aiškiau pamastyti, kurie tikslai realūs, kas gali tapti naudingų bendraminčių. Atsiras naujas kontaktas, kvietimas, naudinga rekomendacija ar pokalbis apie bendrą projektą.
1: Vandeniai, disciplina ir nuoseklumas duos apčiuopiamų rezultatų, praktiniai reikalai judės į priekį, tik nepamirškite vakare skirti laiko poilsiui.
0: Žuvis, atsiras daugiau noro suprasti platesnę savo gyvenimo kryptį ir neapsiriboti vien kasdieniais rūpesčiais. Mintis skatins ieškoti atsakymų, mokytis, planuoti keliones ar domėtis tuo, kas padeda pamatyti situaciją iš kitos perspektyvos.
1: Prašau.

0: Reklama.
1: Parksite jau 30 metų. Švęsk kartu su mumis ir atrask platų įrankių asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 voltų teleskopinės akumuliatorinės gyvatvorių žirklės tik 45 eurai. 40 voltų akumuliatorinis lapo pūstuvas su turbina tik 59 eurai. O peilinis smulkintuvas tik 85 eurai. Nuo šio ketvirtadienio rugsėjo 17-osios. Lidl verta.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai. Iki fasuotai mėsai 20, o sūreliams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
5: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
6: Žemai nusilenkė kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
5: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai.lt.
7: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Ant šypsena netelpa dabar veide, ką tik išpakavau lauktuves Vytauto, pasidalinsime Facebook'e, nusfilmavom. Žinot, kiekvienas žingsningai reik filmuoti.
1: Jezu,
0: ir tos lauktuvės yra taip visiškai, žinot, apie mane ir Vytautą, kad net trūksta žodžio. Aš nežinau, net kaip tu galvotum, žinai, kitaip. Labai fainiai.
1: Kaip aš žiūrėjau, aš iškart pamačiau, sakau viską. Čia yra tau.
0: Nerealiai. O dabar ieškosim, kas yra kartu su Lalūnos banga.
1: O kas šią savaitę buvo?
0: Buvo pirmadienį Klaipėda.
1: Aha, pagaliau.
0: Vakar buvo Mažeikiai.
1: O, prašau.
0: Taip. Kur šiandien skamba Lalūna, norėsime išgirsti iš jūsų. Ir jau penktadienį dovanosim firminius Lalūnos marškinėlius.
2: Lalūna sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
3: Dabar mūsų daugiau.
2: Lalūna plačiau girdima,
3: labiau mylima.
0: Ir numeris vienas Klaipėdoje.
1: Visiškai.
0: Vakar reitingus.
1: Aš vakar pamačiau, galvoju,
0: mes esame klausomiausia radio stotis Klaipėdoje. Gal net trečią kartą iš eilės, aš kažkaip, kad antrą, tai tikrai.
1: Antrą, tai 100%.
0: Iš eilės, ar ne? Taip. Bet galimai gal ir trečią, žinot, čia tos reitingų lenktynės. Tai va,
1: žmonės, kaip gerai.
0: Mes Klaipėdoje klausomiausia.
1: Tai va. Girdėjot?
0: O kur mūsų klauso reikia išsiaiškinti? Labas rytas.
4: Sveiki. Labas rytas.
0: Kas paskambinom?
4: Saulius.
0: Sauliau, iš kokio miesto skambinat?
4: Skambinu iš Rimkų, bet šiaip iš Klaipėdos esu.
0: Iš Rimkų.
1: Prepervažas laukėt, ar ne?
0: Laukėt šiuo metu. O sakykit, ar dar vyksta ten tie, žinot, kaip buvo ir Rimkų pervaža? Nuolat spūstis ten būdu. Ar jau kažkas yra ten sutvarkyta?
4: Yra,
0: jau, ne, jau čia mūsų senos seni prisiminimai mūsų.
1: Jau geriau.
0: Gerai. Bet žinot, kaip mėgstam prisiminti, kas lauga.
1: Visada.
0: Gerai, viską, aišku, ko Rimkai.
1: Registruojam
0: Rimkus, o ko neregistruot.
1: A kokį ne.
0: Ar ne, viskas registruojam, o tu matei naujus Lalūnos marškinėlius.
1: Mačiau, Vilius gi vakar modelis buvo.
0: Bet žinok, jis vienas ir te turi dar.
1: A ne?
0: Aš nežinau, nereiks rytoj skambinti iš Panevėžio. O penktadienį gal iš Plungės reikės prisiskambinti kažkam?
1: Manau, kad reikia, pabandysiu.
0: Nes aš suprantu,
1: tai aš kitaip
0: jau čia...
1: Rytoj manęs pirmą valandą darbė nebus.
0: Galimai, o manęs penktadienį.
1: Jo.
0: Kažkaip, žinai.
1: Reikia reikalus tvarkyti.
3: Lalūna Klaipėdoje, 94.9.
2: Lalūna Šilutėje, 88.

Ugniagesiai gelbėtojai vakar gavo pranešimą, kad Uostamiestyje Ragainės gatvėje liepsnoja butas. Atvykus ugnis jau buvo užgesinta, paaiškėjo, kad moteriai kaitinant keptuvę užsidegė aliejus, o tuomet jį užpylė vandens. Nuo ugnies pliūpsnio apdegė virtuvė, moteris nenukentėjo. Prieš tai gautas pranešimas, kad Švėkšnoje iš ūkinio pastato rūksta dūmai, atvykus degė atvira liepsna. Nudegė stogas, perdengimas, visi viduje buvę daiktai. Teigiama, kad šeimininkai užsiima bitininkystę, tad patirta daug nuostolių. Tuo metu Tauragės rajone Kaupių kaime stambia gabaryčių surinkimo aikštelėje liepsnojo didžiulė 4 metrų aukščio baldų krūva. Kartu sudegė ir smulkintuvas. Rimas Kurtinaitis nusprendė palikti Lietuvos rinktinės vyriausiojo trenerio postą. Drauge traukėsi ir visas rinktinės štabas. Naujasis strategas paaiškės išrinkus asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentą. Tačiau ne vėliau nei iki pasiruošimo pradžios artimiausiam pasaulio čempionato langui. Šiandien Klaipėdoje debesuota, vakare numatomas lietus, vėjas pietinių krypčių 3-12, bus iki 20 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plius 13. 7:01 min.

0: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
1: Metalurga – kiemo vartai ir tvoros. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų dovanojame stumdomų vartų automatiką. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialių pasiūlymų jau šiandien. Metalurga.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinių nuo ausytės iki uodegytės.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant sviestinį kruoseną, antras nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Jeigu nerandate biuro, o gal vis dar nuomojate, skaičiuokime. Naujame verslo centre SP25 nuo savo biuro įmoka tik nuo 200 eurų. Ką mokėti svetimam, jeigu galite investuoti į savo turtą? Jūsų laukia visiškai naujai įrengtos erdvės su narbutas, baldais ir erdvus parkingas.
1: Nu prašau, nauji biurai Klaipėdoje SP25. Skambinkite Rūtai telefonu 0657-43807 arba užsukite į sp25.lt.
0: Sakykit, Juraitė su Vytautu davė jūsų numerį.
1: Jo, jo.
0: Pasiskambint dėl...
1: Būtinai pasakykite.
0: Būtinai perduokit.
1: Nu, Juraitės ir Vytauto.
0: Taip, nu, mūsų linkėjimus perduokit.
1: Rūtai,
0: ir pažiūrėkit, iš tiesų, paskaičiuokit, jau vien mums va čia sėdint skaičiuojant.
1: Jau
0: sakom, kad apsimoka, ne? Tad pasidomėkit ir padėkosit, jeigu tu ves dar pakviesit.
2: Reklama.

0: Дейну Дрипова. Дейну Дрипова. Дейну Дрипова.
1: Kurčia, ne mūsų mikrofonai.
2: Kurčia.
1: Nu, tai jau visai laimėje čia sėdžiu, nebe viena, žinot, jau bandau perskaityti, koks komentaras ir neperskaitau. Kažkas parašė komentarą ir aš dabar matai, nematau koks komentaras.
2: Kur to komentarą? Ai, po mumis?
1: Aha, ir nematau to komentaro, žinai. Čia mes idėją įkėlėm ką tik lauktuvium. Video, viskas. Keliaujam į Dainų dvikovą.
2: Keliaujam.
1: Ir čia yra dvi dainos. Mylėt tave ir kaip man atmylėt tave. Nu, visko gali būti gyvenime.
2: Gyvenimas toks yra.
1: Aš vakar sakiau, žinai, gali būti vieniem liūdna, kitiem linksma. Tai va, vieni myli.
2: O kiti nori atmylėti.
1: Nu
2: va.
1: Ir mes apimam abi
2: pusės
1: mylėtojų grupės. Taip.

0: matai?
1: Liūdna.
0: Liūdna.
1: Liūdna.
0: Aš vakar džianžiu.
1: Galima vartoti atmylėti.
0: Ko nori, to gali sakyti.
1: Galima vartoti žodį
0: atmylėti.
1: Atmylėti.
0: Gal vartot, gal geriau pamylėti. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Tai mylėti ar atmylėti?
2: Atmylėkim.
0: Atmylėt, va, o tu klausi, ar galima. Štai mūsų klausytojai jau balsuoja už atmylėt.
1: Tai nėra didžioji klausimai.
0: Labas rytas, kas paskambino?
3: Eiva.
0: Eiva. Tai mylėt ar atmylėt?
3: Atmylėt.
0: Atmylėt. Nu, tu matai? Atmylėt, pamylėt, išmylėt.
1: Čia labiau vartojama, žinai, kur grožinėje kalboje.
0: Labą rytą.
2: Labas rytas, aš irgi už atmylėt.
0: Irgi atmylėt. Prašau, nu, mielos moteris.
1: Lemon Joy, klausykit, kas
0: čia
1: dabar vyksta?
0: Gali mums vyras dabar prisiskambinti? Nes moteris tai atmylėt.
1: Visos.
0: Jau ne kaž, jau ne, vakar ne. Kažką, žinai, ne taip.
1: Galbūt visą savaitę jau ne taip.
0: Mėly vyrai, o jum? Atmylėt ar mylėt? Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Išsiaiškinkim.
4: Aišku, kad mylėt.
0: Mylė.
1: O, aš sakau.
0: Gerai, ačiū. Kita gal vyruką priimkim.
1: O,
0: sveiki.
1: Geras.
4: Labas rytas.
0: Labą rytą, mylėt ar atmylėt?
4: Palaikome mylėti, Igorį šį rytą.
0: O, prašau.
1: O, žiūrėk, vyru ir moterų dvikova.
0: Visiškai. Tai, tai, labą rytą.
5: Labą rytą.
0: Labą rytą. Tai mylėt ar
5: atmylėt?
1: Tomai, kas čia dabar?
0: Nu.
1: Kas per pasidavimas?
0: Popadu, Tomas.
1: Va, grinai popadu.
0: Visi. Ir nesiginčia, Tomas, tai.
1: Nu viskas, jau nusprendėme.
0: Pamėgink dabar pasakyti kitą dainą. Dabar ir išliksiu.
1: Skambink dabar tu, nes tu esi vyras. Tu esi vyras, skambink ir sakai, atmylėt. Jokių mylėt.
6: Dainų dvikova. Дайну двигала.

0: už laiškus, kuriuos rašot. Gintas prajuokino parašęs. Tuoj dabar, kad nepameločiau, reikia tiksliai. Aha, Gintas sako, bjaurios tos moteris. Tik atmylėti ir viskas.
1: Jokių kitų prošo iš
0: jo. Va taip yra su tom moteriam.
1: Jo, turbūt mes tie vyrai užkisam labai. Irgi variantas galimas, ne vien tik nereik moterų kaltis, kad jie nori.
0: O jau moteris tai tik nuotaikos gerintojos. Na, jau visada su šypsena. Ne bamba, patenkintos. Visko užtenka. Nieko nenori kaip kaimynės ar draugės.
1: Idealiam pasaulyje. Bet būna dienų.
0: Į vyras pats geriausias, pačiausias jos.
1: Pats.
0: Net nelygina su kitos draugės vyru.
1: Ne.
0: Ar čia apie ką mes kalba?
1: Čia ne apie moteris.
0: Tik atmylė.
1: Ja.
0: Tik atmylė. Gerai, o dabar turim dovanų. Ir kalbėsime apie vaikus. Vakar, žinok, eik, vakar tik tai registruojuos, žinai, burelį renku, krepšelį dedu, nu vienu žodžiu, žinok, jau susirūpinus, tai ačiū Dievui, jau pabaigiau, jau aš pabaigiau, žinai, šitą reikalą, jau man ramu, taip, o ar jūs jau užregistravot kvlc.lt, ar jau pasidomėjot, kur norėtų keliauti jūsų vaikas, Klaipėdos? Vaikų laisvalaikio centro kuprinėlė ir gertuvė atiteks vienam iš jūsų.
1: Klaipėda, jeigu... jūs pasiruošę.
0: Jūs pasiruošę, taip. Kurioje iš jų sričių galima išbandyti savo kūrybiškumą Klaipėdos vaikų laisvalaikio centre.
1: Taip, turim variantus ir galėsite pasakyti, kuris teisingas. Pavyzdžiui, pirmas variantas kulinarijoje, antras gitaroje, C dainavime, D šachmatuose ar E visose.
0: Taip, kuriuose sritise, kurioje va, gal visose.
1: O gal
0: tik
1: gitaroje?
0: Tik gitaroje.
1: Gal kulinarijoje, pavyzdžiui, prakeps kotletėlį.
0: Labas rytas.
2: Rytas, Jūrat ir Vytautai.
0: Taip, sveiki. Tai sveiki. Kurgi dabar čia galima išbandyti save?
2: Visur.
0: Visur.
1: Teisingai.
0: Teisingai,
1: Gidėjau, visur.
0: Gidėjau, jum atitenka dovanoa. Dovana, kuprinėlė ir gertuvė. Užsidėsit ant pečių. Gidėjau, ir galėsit keliaut. Taip, sveikiname jūs. Taip, pasidomėkite. Išties, labai daug, net 7 klubai visame mieste. Draugystė, Lepsnelė, Saulutė, Švitury, Želmenėlė, Žuvėdra ir Molas.
1: Kūryba, technologijos, robotika, sportas, teatras, dainavimas, šokis ir dar daug daugiau. Nauji draugai, nauji iššūkiai, nauji talentai, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras, atrask, kurk, tobulėk. Daugiau kvlc.lt.
3: Reklama.

0: Lietuvos ekonomika šiemet toliau augs. Šalia Bundeswehro bazės sudužęs dronas. Eteryje 8 valandos žinios. Ukrainos kariuomenės šaltiniai teigia, kad Lietuvoje numušto drono nuolaužos galimai priklauso rusiškam tolimojo nuotolio smogiamajam dronui Geran 2. Tokios išvados daromos pamačius nuolaužų nuotraukas. Vokietijos Hanoverio miesto apylinkėse rastos nežinomo drono nuolaužos, jos aptiktos vos už 1 kilometrą nuo Bundeswehro karinės oro bazės, pradėtas tyrimas. Zelenskis pareiškė, kad per pastarąsią savaitę Rusija 2 kartus bandė užpulti lėktuvą, kuriuo jis skrido. Ukrainos prezidento teigimu, tai okupantų strategijos dalis, skirta jo paties ir kitų užsienio lyderių bauginimui. Lenkija praneša, jog stiprina saugumo pasienyje su Ukraina. Bus statomi įtvirtinimai, atsiras daugiau stebėjimo ir apsaugos postų. Ukraina skelbia, kad šiais metais viena karo diena šaliai atsiejo 190 milijonų dolerių, neįskaitant partnerių tiekiamų ginklų. Prieš kelis metus ši suma siekė 140 milijonų. Teigiama, kad karas brangsta, nes egzistuoja didesnė kariuomenė, daugiau kariškių šeimų, kurioms valstybė garantuoja paramą ir didesnis ginkluotės poreikis. Trumpo administracija skelbė, jog atima daugiau nei 50 milijonų dolerių užsienio karinio finansavimo, skirto Slovakijai, Šiaurės Makedonijai, Irakui ir Tunisui. Jis bus nukreipiamas Panamai, Peru, Ekvadorui ir Kolumbijai. Taip norima paremti konservatyvių pažiūrų vyriausybės. Lietuvos ekonomika šiemet toliau augs, tačiau gyventojai labiau pajus dėl brangesnės energijos sparčiau kylančias kainas. Naujausias prognozės pristatęs Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus atkreipė dėmesį, jog dalis gyventojų neskuba išleisti iš pensijų fondo atsiimtų pinigų.
1: Prekių ir paslaugų kainas iš tikrųjų tema bene aktualiausia šiuo metu Lietuvoje. Tai, ką mes matome mūsų šalyje, tai tikrai nedžiugina. Per metus energija išbrango Lietuvoje maždaug 1/5. Na ir kita svarbi infliacijos Lietuvos dedamoji yra paslaugų kainos. Labiausiai brango degalai ir šildymas. Ką numatome ateičiai, dėja, bet atskirais mėnesiais ta infliacija gali viršyti ir 6%. Vienas dalykas yra tai, ką rodo statistika, bet kitas dalykas yra tai, ką jaučia žmonės. Darbo užmokestis Lietuvoje auga sparčiau negu kainos. Atlyginimai šiais metais turėtų augti 9,4%. Infliacija bus vidutinė metinė 5,1%. Taigi gyventojų perkamoji galia padidės. Bet žmonės kainų augimą jaučia gerokai stipriau, nei rodo bendras kainų indeksas. Perkamoji galia gali aukti, tačiau kainų šokai jie lieka giliai atmintyje. Mažmeninė prekyba be abejo skatino ir iš antros pakopos atsimtos lėšos. Gyventojams išmokėta 3,5 milijardo, tai yra 4% Lietuvos BVP. Apie 1/5 šitų lėšų buvo skirta vartojimui, na tai automobiliams, baldams, remontui, dalis pinigų panaudota paskoloms gražinti. Tačiau didelė dalis šitų lėšų liko neišleista, beveik pusė, tai vis dar buvo gyventojų sąskaitose. Galbūt dalis šitų pinigų ir bus išleista vėliau, pavyzdžiui, prasidėjus šildymo sezonui. Vertiname, kad šiais metais Lietuvos ekonomika augs 2,7%, kitame 2,4%. Trumpuoju laikotarpiu Lietuvos ekonomika yra pakankamai atspari. Tačiau ilgesnių laikotarpių šito atsparumo nebeužteks. Augimą turėsime vis labiau grįsti našumu ir konkurencingumu.
0: Šiandien Klaipėdoje debesuota, vakare numatomas lietus, vėjas pietinių krypčių 3-12 bus iki 20 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie +13. 8:04.

0: važiuoju į darbą,
1: žinai. O man žinai kelintadienis? Tu žinai?
0: Kiekvienadienis tau.
1: Ką reiškia? Aš
0: kaip, kiekviena.
1: Aš kaip keulė pasipjovusiu šią savaitę. Aš lakstau, žinok. Vajėtų viskas kaip, ant mano vienos pečių gula.
0: Įkirpta avis lakstai.
1: Eik, čia žinok, aš...
0: Palauk, pasikabinkit. Tik neverk, prašau.
1: Keliautojas Aurimas Mockus vėl ruošiasi ekspedicijai. Ir po 13 valandos Lalūno seterį turėsit galimybę pakalbėti su Aurimu. Aurimas atvyksta pas mus į radiją,
0: labai
1: į
0: laukiam.
1: Svečius. Taip, visai nesiniai teko bendrauti su Aurimu telefonu, tai labai, labai linksma žmogus.
0: Taip.
1: Nežinau, gal su manim visi linksma, aš nežinau, bet...
0: Bebaimis turiu pasakyti žmogus.
1: Bebaimis, tikrai bebaimis. Taip, tai po 13 valandos galėsit klausyti pokalbio. Nu, tiesiog neišjunkit radio ir viskas. Ar ne? Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras.
0: Tai, prašau, jūs ten buvot, mačiau.
1: Ką reiškia, Vytukai?
0: Iš Norvegijos stebėjau viską, žinok.
1: Bet supranti, kame reikalas. Bus pristatyta kitą savaitę Klaipėdoje pirmą kartą įsivaizduojama Mikalojaus Konstantino Čiurlionio opera Jūratė.
0: Įsivaizduojama.
1: O kur aš?
0: Rimtai.
1: Pardon, kodėl aš negavau kvietimo?
0: Pagrindiniam vaidmenį. Nu, apsileidimas.
1: Aš draudžiu naudoti mano vardą.
0: Labai teisingai.
1: Taip.
0: Ar prašom susimokėti.
1: Supranti?
0: Jūratė, užpatentavo savo vardą, jeigu ką, jeigu nežinau.
1: Man užtraukė
0: žą. Čia jau natūralu, kad čia...
1: Kažkaip, kažkas, žinai, čia...
0: Kvepia teismais.
1: Taip. Kai man Jūratės reklama, aš nežinau, mėno laiko man visukosi, žinai, tas reklaminis, žinai, kur yra baneriai, kurie kelia. Ir jau va kitą savaitę Klaipėdos muzikinėme teatre.
0: Prašau.
1: O Jūratės studijoje.
0: Taip. Net kitimo neturint. Nu jau visai.
1: Netvarka. Bet labai džiaugiamės. Labai džiaugiamės už Klaipėdos muzikinę, man apskritai jų vizualizacija. Teatro bangos, žinai, ir ta jūra, ir jų bangos. Jų net salė, prašau, vadinasi jūra.
0: Prašau.
1: Kiek jūratės yra?
0: Ten labai daug. Kodėl kur dar ne ten?
1: Taip, tai linkėjimai, raunuoliai, naujas sezonas. Taip. Mes juokaujam, jeigu ką mes juokaujam. Neprimkit
0: asmenį. O Gleskis nustebinamas?
1: Ne. Čia
0: kiti.
1: Jo koncertų salė.
0: Čia koncertų salės,
1: matau. Kiek daug kultūros yra mūsų
0: labai
1: mieste?
0: Labai aš žiūgiuosi, iš tikrųjų labai daug.
1: Taip. Taip, tas galim būtent kultūros bangos visame mieste.
0: Visi, kultūros bangos.
1: Bendrai, taip.
0: Prašau. Na, o kainų pasiutpolkė toliau degalinėse šoka savo pasiutpolkė kainos. Iš tikrųjų labai keista, kad dar taip nėra buvę, bent jau aš nepamenu, kad vienoj degaliniai ir kitoj degaliniai, nesakysiu kokioj degaliniai, gali kainas skirtis apie 20 centų už litrą. Kaip jie skaičiuoja tas kainas, aš nelabai suprantu ir nelabai įsivaizduoju, sako kažkaip.
1: Bet supranti, aš pavyzdžiui esu žmogus, koks aš esu žmogus, ar ne? Aš turiu savo degalinę ir aš ją važiuoju.
0: Aš tokiu nebevažiuosiu.
1: Ir supranti, net jeigu kitoj degaliniai yra kita kaina, aš važiuoju savo degalinę. Ir nesuprantu, kame reikalas, bet taip yra daug dalykų, žinai, pavyzdžiui, jeigu tai yra mano radio stotis, tai yra mano radio stotis. Tai ir vėjai blaškys, žinai.
0: Vėjai blaškys, ten dar kažką.
1: Aš kažkaip turiu va šitokį nusistatymą, žinai.
0: O man su komandom yra kažkas, kad tu tik nesiseka, kad tu dar kažką vis tiek.
1: Ne, tu vis tiek palaikai. Tai ir man, žinai, kažkaip. Aš suprantu, aš priimu tą, galbūt ne į tą pačią degalinę. Nes kartais tų pačių degalinių tinklas skirtingose miesto vietose turi skirtingas kainas. Tai taip, nuvažiuoji. Bet tą patį tinklą aš lankau. Taigi, kas yra per pasiutpolkę?
0: Nu, sako, kad tos pačios, įsivaizduok, tos pačios degalinės tinkle, ne, tą patį degalinę, ir vienoje miesto pusėje yra 20 centų pigiau.
1: A, tai čia visada taip yra.
0: Bet tai...
1: Yra, todėl, kad yra paskaičiuojama, koks žmonių srautas važiuoja. Koks rajonas? Kokie žmonės tame rajone gyvena? Taip.
0: Aš niekada nebuvau pagalvoti.
1: Niekada negal pagalvoti? Taip, jeigu tai yra degalinė ten, kur, pavyzdžiui, daugiausia žmonių išvažiuoja iš miesto, atvažiuoja į miestą, patogi labai vieta lokacija, kaina kita, jeigu koks užkampis ten, žinai, kur su žiburiu nerasi, tai ten net visų 30 centų gali būti pigiau.

0: Taip,
1: taip, taip.
0: Tai reikia užkabarių ieškoti.
1: Nu, Klaipėdai nėra.
0: Nėra užkabarių.
1: Nėra užkabarių.
0: Užkabarių nėra.
1: Tai taip, bet žinai, kai ieškai, randi.
0: Kas ieško, tas randa.
1: Arba persėdi į autobusą, žinai jau ką.
0: Žinok, viešasis transportas tikrai nėra blogai.
1: Ne, o kas sako, kad blogai?
0: Tikrai nėra blogai.
1: Ne. Ypač jeigu studentas, pavyzdžiui, būtų vietukai 14 centų ir važiuoji.
0: Reikia pradėti studijos.
1: Reikia pradėti vien dėl to, gal reikia pradėti studijos. Mokėjimų žmokslus metinė įmoka, žinai, bet autobuso pigiau.

0: Reklama.
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle tik 27 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,49. O kilogramas sūrio tilsit su Lidl Plus programėle tik 5,19. Lidl verta.
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso, pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklės, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimą ir rugsėjo 15-21 dienomis su Ačiū kortele. Raudonosios besėklės vynogės euras 89, pieninis šokoladas Milka euras 29, o tualetinis popierius Bloom Orange 6,99. Maksima tai, ko reikia.

0: Norime pasidalinti informaciją, jog KRAC informuoja, centrinės Klaipėdos miesto dalies individualių valdų gyventojai kviečiami registruotis didžiųjų ir medienos atliekų surinkimui apvažiavimo būdu.
1: Taip, surinkimas teritorija nuo Dubysos gatvės iki Liepų gatvės, Šiaurės prospekte, Lideikio gatvėje, Girlių plente vyks rugsėjo 23 dieną, tačiau užsiregistruoti išvežimo vietą ir laiką gyventojai turės ne vėliau, kaip prieš 3 darbo dienas iki surinkimo datos. Kontaktai registracijai kokybė takras.lt arba telefonu 0800 133 444.
0: O rugsėjo 30 dieną atliekų vežėjų mašina lankysi šiaurinėje miesto dalyje. Pasinaudokite galimybę patogiai ir nemokamai atsikratyti didžiųjų bei medienos atliekų.
2: Reklama.

Pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1,5 tūkstančio tokių asmenų. Ugniagesiai gelbėtojai vakar gavo pranešimą, kad Uostamiestyje Ragainės gatvėje liepsnoja butas. Atvykus ugnis jau buvo užgesinta. Paaiškėjo, kad moteriai kaitinant keptuvę užsidegė aliejus, o tuomet jį užpylė vandens. Nuo ugnies pliūpsnio apdegė virtuvė, moteris nenukentėjo. Prieš tai gautas pranešimas, kad Švėkšnoje iš ūkinio pastato rūksta dūmai. Atvykus degė atvira liepsna. Nudegė stogas, perdengimas, visi viduje buvę daiktai. Teigiama, kad šeimininkai užsiima bitininkystę, tad patirta daug nuostolių. Tuo metu Tauragės rajone Kaupių kaime, regiono atliekų tvarkymo centre, liepsnojo didžiulė 4 metrų aukščio baldų krūva. Kartu sudegė ir smulkintuvas. Padėdamas gesinti gaisrą, nukentėjo policininkas, jis gydomas ambulatoriškai. Los Andžele sudužo naujienų tarnybos sraigtasparnis, žuvo 3 žurnalistai, kurie skrido nušviesti mirtiną autobuso avariją. Šiandien Klaipėdoje debesuota, vakare numatomas lietus, vėjas pietinių krypčių 3-12, bus iki 20 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 13. 8:31.

0: reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. Po 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
2: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
3: Norite, kad apie jus išgirstų?
4: Apie jus išgirstų?

0: vakar tikrai pro akis buvo prabėgęs straipsnis, kad HC Klaipėdos auklėtinis išvyksta į Jungtinės Amerikos valstijas ledo ritulio.
1: Prašau.
0: Štai kokia žvaigždė užaugino, o mes norime vieno mėnesio abonementą padovanoti, lankyti ledo ritulio treniruotės klube HC Klaipėda ir ledo ritulio Klaipėda firminė kepūrė. Taip, niekada nežinot, gal ir jūs savo mažuliukui ar mažulytei mosit rankai užaugins tokį talentą ir jau po to jau, žinai, pakelia sparnus. Bet tai, yra, tai reiškia tik viena, kaip buvo išugdytas auklėtinis, ar ne?
2: Profesionalių sportininkų. Sveiki. Aš kadangi neperbūnu, tai nematau kažkaip, tačiau pažiūrėjai, žinai, sveiki, nėra su ko sveikintis dar, ne?
0: Nėra dar jūtų, kai su ko sveikintis.
2: Tai klausimas yra labai paprastas, nu, aišku, paprastas.
0: Mes turim abonementą naujiem vaikam, kurie dar nelanko ledo užsiemimų klube HC Klaipėda, ar ne, ir turim padovano dovaną. Tad jeigu jūs galvojate, kad jūsų mažučiukas ar mažučiukė
2: nori pažaisti ledo ritulį.
0: Taip, išbandyti savo jėgas. Uh-huh. O mėnuo laiko tam yra puikus laikas ir mėnesio abonementas ir kepurė. Bus jums dovanų. Jo, eina, žiūrėk, kaip jau pasirengė.
2: O, ir ateini iš karto.
0: Taip, jau pasiruošus, pasipuošus. Tad koks klausimas šiandien?
2: Klausimas yra toks. Žodžiu, buvo toks tai ledo ritulininkas Bilas Mosenko. Jis žaidė Chicago's Blackhawks komandoje. Ir 1952 metais, kovo 23 dieną, įmušė vadinamą hat-triką. Tai yra 3 įvarčius iš eilės per kiek laiko? 15, 21 ar 33 sekundės. 3 įvarčiai per 15, 21 ar 33 sekundės. Kaip galvojate?
0: Per kiek laiko jam pasisekė pelnyti 3 įvarčius, atsako teisingai ir mes jūs kviesime išsilieti ant ledo HC Klaipėda ledo ritulio klube. Berniukai ir mergaitės nuo 4 metų yra kviečiami išbandyti ledo ritulį, o tai ne tik smagus, bet ir sveikatai naudingas sportas, aktyvus judėjimas, stiprina vaikų kūną, gerina fizinę ištvermę, lavina koordinaciją, pusiausvyrą, reakciją ir orientaciją erdvėje, o treniruotės kartu ugdo ir pasitikėjimą savimi, disciplina ir gebėjimą dirbti komandoje. Taigi, kam šiandien atiteks vieno mėnesio abonementas sportuoti ledo ritulim? Taip, treniruotės vyksta ant Akropolio ledo ten, arenoje, ir kepurė, ir abonementas vieno mėnesio. O, tėveliai, 390-800, paskambinkite ir pasakykite, per kiek laiko gi buvo
2: įmuštas
0: 3 įvarčiai.
2: Trikas, taip. Sveiki.
0: Labą rytą.
3: Labas rytas.
2: Ko vardu?
3: Dovilė.
2: Dovilė, kaip galvojate, 15, 21, 33 sekundės.
3: 15.
0: Jūs per 15 sekundžių įsivaizduojat 3 įvarčius. Dovilė, ar tikrai? Ar nereikėtų daugiau laiko?
2: Bandykit dar kartą.
3: 20.
0: Ar nereikėtų daugiau laiko?
2: 20, kina sako, ar ne?
3: Taip.
2: Tai tiesa.
0: Ai, tai 21.
2: 21. Oh, taip, tiesa.
0: Aš savo viduj galvau 33.
2: Ne, 22 sekundė.
0: Būčiau sumakalavusi, Dovilė.
2: Aš visą neįsivaizduoju. Ten įsivaizduok. Tu įmuši įvartę, ne? Uh-huh. Priešininkai turi iš vidurio
0: kvepavimą atstatyti dar savo.
2: Ir prieš, iš vidurio ištelės išsimušt vėl.
0: Taip.
2: Turi perimti ritulį vėl įmuši. Čiukiu. Wow, va, rekordas iki dabar nepagerintas.
0: Rekordas toks yra rekordas, gal ir jūsų vaikas pasieks rekordų, kas čia žino.
2: O ir palinkėsim.
0: Svarbiausia, apsilankykite ir daugiau informacijos rasti hc.klaipeda.lt, o dovanų abonementas ir kepurė jau atitenka šiandien. Jum lauksime atvykstant į radijos stotį Lalūną.
2: Sveikinam.
4: Reklama.

0: reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik 1,69 €. O litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 €. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
4: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Nu tai ko jūs reperė? Aš tavęs ieškau.
4: Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kartą? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.

0: Elektroninio šokių muzikos trio iš Jungtinių valstijų Cheat Codes Lalūnos eterė pristato melodingą nostalgiško šilumos ir lengvo liūdesio persmelktą kūrinį. The House That We Don't Live In Anymore. Vaikinai eilinį kartą įrodo, kad šokių muzika gali ne tik priversti šokti ir kelti rankas į viršų, bet ir paliesti jautriausią širdies stygas. Grupės nariai apie naują dainą kalbėjo itin atvirai. Mes visi turime vietas ir prisiminimus, kurie kažkada buvo visas mūsų pasaulis, o dabar liko tik praeities aidų. Ši daina yra apie paleidimą, judėjimą į priekį ir dėkingumą už tai, kas buvo. Tikimės, kad klausytojai joje atras dalelę savęs. Jei vertinate kokybišką ir jausmingą šokių muziką, pasigarsinkite radijo imtuvus ir nepamirškite balsuoti už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
1: Cheat Codes, The House That We Don't Live In Anymore.

0: Startuoja Europos judumo savaitė. Olando kepurės aikštelėje automatinių kamerų kontrolė. Eteryje 9 valandos žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien šaukė valstybės gynimo tarybą. Bus aptariami oro gynybos vystymo klausimai. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys išvyksta į Vašingtoną. Vizito metu žadama aptarti saugumo situaciją regione ir amerikiečių karių dislokavimą. Pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1,5 tūkstančio tokių asmenų. Lietuvoje startuoja Europos judumo savaitė, kurios metu gyventojai kviečiami daugiau vaikščioti pėsčiomis, važiuoti dviračiais, rinktis viešąjį transportą ir kitas tvarias judėjimo priemonės. Prasideda ir prezidento inicijuotas nacionalinis judumo iššūkis. Jame gyventojai raginami burtis į komandas ir 2 mėnesius rinktis ėjimą arba važiavimą dviračiu. Iššūkio pabaigoje aktyviausių komandų lauks specialūs apdovanojimai. Skelbiama, kad automobilių stovėjimo aikštelėje prie Olando kepurės baigėsi automatinės numerių fiksavimo sistemos bandomasis laikotarpis. Nuo šiandien kameros pradės fiksuoti visus rinkliavos nesumokėjimo atvejus. Šiandien po 13 valandos radio eteryje Aurimas Mockus, keliautojas pristatys naują savo būsimą iššūkį. 18 valandą Klaipėdos Neptūno sirgaliai kviečiami į atvirą treniruotę. Tai puikiai proga iš arti pamatyti, kaip žaidėjai ruošiasi sezonui ir pajusti komandos atmosferą. Vieta Švyturio arena antras įėjimas. Po treniruotės bus galimybė pasikalbėti ir nusifotografuoti su žaidėjais. Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras jubiliejiniam sezonui ruošia įspūdingų premjerų programą.
1: Aš vaidinau jūsų pakerėti. Kultūra.
2: 40-ąjį sezoną Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras pradeda nuo premjeros patiems mažiausiems žiūrovams. Šį trečiadienį ir ketvirtadienį jiems rodoma muzikinė pasaka Žvėrių karnavalas, kurią režisavo Evelina Šimelionė.
3: Vienas spalvingiausių kūrinių ir scenoje ne tik skambės spalvinga Kamilio Sensanso muzika, bet stengsime sukurti ir spalvotą vaizdinį su visais Žvėrių karnavalo eisenos dalyviais, gyvūnais spalvotais.
2: Tuo metu kitą savaitę žiūrovai išvys pernai sostinėje pastatytos įsivaizduojamos Čiurlionio operos Jūratė klaipėdietišką versiją.
4: Turbūt tai yra pirmą kartą Lietuvoje, kai vienas spektaklis bus rodomas ir Vilniuje, ir Klaipėdoje, bet su skirtingais muzikiniais takeliais. Mes turėsime pilną partitūrą jau adaptuotą mūsų simfoniniam orkestrui ir didesnį chorą.
2: Pasak teatro vadovės Godos Gedraitytės, spalio mėnesį laukia išskirtinė šio sezono premjera barokinė Hendelio opera Julius Cezaris, kurią stato tarptautinė komanda.
4: Iš Klaipėdos valstybinio muzikinio šitame pastatyme dalyvauja tik tai baleto trupė ir 2 solistai. Visa kita yra kviestiniai ir džiaugiamės, kad galim bendradarbiauti su Klaipėdos koncertų salės kameriniu orkestru, nes jie jau ne vienerius metus puoselė barokinės muzikos tradicijas, bet turėsim ir visą kontinuum grupę su tikrais istoriniais barokiniais instrumentais, kurie atvyksta iš visos Europos.
2: Lapkričio mėnesį laukia dar keletas premjerų.
4: Tai kamerinis muzikinis spektaklis Smėlio čekona, mūsų kraštui dedikuotas kūrinys ir turėsime šokio triptiką Ugnies viduje, žinomų choreografų pasaulyje. Ir pavasarinis mūsų sezono etapas nuskambės su didžiausia mūsų operinė premjera Carmen. O gegužę pabaigsime su vaikiška opera apie sūrį. Paraleliai turime eilę koncertų spalio 15 koncertų. Dedikuotas prisiminti svarbiausius žmonės, kurie kūrė teatrą prieš 40 metų.
2: Pasakojo Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro vadovė Goda Gedraitytė. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Šiandien Klaipėdoje debesuota, vakare numatomas lietus, vėjas pietinių krypčių 3-12 bus iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie +14. 9 valandos ir 4 minutės.

0: užsakymą. Žinai, noriu aš to pasisakyti.
1: Prašau.
0: Aš noriu pasisakyti. Vieną dalyką, norėčiau garso į ausinės.
1: Garso, prašom.

0: toks įtaigus ir visa kita. Ir ten daug paskui matau, kad yra tikras žmogus, žinai, daug pe... Ir taip viską paaiškina. Ir žinai, ką jis pasakė?
1: Nu?
0: Nerealų dalyką.
1: Prašau.
0: Sako, sporto klube yra nemetamas svoris. Sako, jūs sporto klube nenumesit svorio. Svorį numesit virtuviai. Sako, sporto klube jūs formuojat kūną. O?
1: O.
0: O.
1: O.
0: Ir mane tada ištiko gyvenimo tiesa.
1: Taip.
0: Kad žinai, atrodo, kad ne, tu eini sportuoti, judėt, kad būtum stangrus, bet nemest to svorio, žinai. Virtuviai reikia pradėti mes svorio.
1: Va, koks neprotingas žmogus.
0: Ir aš nebeinu į virtuvę. ne, jokai, bet aš turiu meni, kad nu, žinai, kai tiek daug yra žmonių, kurie šneka, ar ne, nu pilna tų galvų gi Instagrame, Facebook'e.
1: Daugiau negu reikia.
0: Ir kad aš, žinai, jau žiūrėjau ten ar virš 3 minučių, buvo virš 5 ir tu vis dar žiūri, nes šiais laikais prikaustyti dėmesį yra reikalų, žinai, ir aš pagalvau,
1: žiauriai sudėtingas dalykas.
0: Dar gali kažkas nustebinti ir įtraukti. Ir nieko nėra. Jodam fone žmogus sėdi, šneka ir tu jo tiki. Jis gavo dar ką nors galėtų pasakyti ir aš, žinai,
1: būtų
0: užhipnotizuota.
1: Va.
0: Ir klaipėdėtis.
1: Prašau, tai linkėjimai, nežinau, kas čia toks, bet linkėjimai.
0: A, bet aš bijočiau eit pasitreniruoti. Nes aš galvojau, kad aš...
1: Taip patini, vėl virtuvėje buvai.
0: Taip.
1: Ir vėl virtuvėje.
0: Taip.
1: Kas buvo sakyta?
0: Reikėtų daug drąsos.
1: Katrina.
0: Bet supranti?
1: Pulvės valgiai. O, šonkauliukai kvepia.
0: Vėlinok labai panašiai ir kalba. Taip. Gal kas nors girdi klaipėdžiai perdos lygėjimus, tai parašys man tas trenerį asmenišką žinutę.
1: Nu, prašom, jeigu...
0: Ne.
1: Supratau, viskas, aišku, ne.
0: Nu, tai viskas jau tada.
1: Jo, tai šiandien minima susirink... Prisirink akmenukų dieną, aš pridėti nežinau, bet įvairiausios spalvyčių yra.
0: Renko žmonės, žinok, renka
1: susilūtėm
0: akmenukus, širdutės formos akmenukus pajūrė renka, būna tokių, žinok, yra tikrai daug tokių žmonių.
1: Meksikos nepriklausomybės diena yra minima, cinamono ir razinų duonos, dienelė, kaip ir minėjau, guakamolės diena šiandien taip pat yra minima.
0: Mokyklinių kuprinių diena. Kas čia dar? Treniruočių va istorijos diena.
1: Nevažiuok į Sietlą dieną ten Amerikoje. Ten Sietlas kažkoks yra labai keistas reikalas, kad ten visi ten jau kažkaip važiuoja. Nežinau, kodėl. Jeigu žinote, pasakykit kodėl.
0: Pamočių diena.
1: O.
0: Pamočių diena. O.
1: Bet dabar ta pamorė, tai kažkaip bent iš tų pasako, atrodo, kad Jėzų tai ta išvirs kaip ragano kokia, išvirs spaloj.
0: Nėra.
1: Sakai?
0: Nu, aišku, ne. Taip, kaip uošvinių yra ir pamačių yra.
1: Visokių tokių, ne?
0: Visokių yra, eik, to aišku. Paulių treniruočių diena. Taip. Raukšlėto lietpalčio diena.
1: Raukšlėto. Jo.
0: Gerai, o...
1: Dirbančių tėvų diena.
0: Na,
1: dabar keliaujam, skambinam.
0: Ar ne? Turim sveikinimą, pasveikinkim.
1: Pam.
0: Gimtadienio proga, kas švenčia Lauryną, ar ne?
1: Lauryną. Šivilė noriu pasveikinti. Živilė ir Lauryna. Sveiki.
0: Labas rytas, Lauryna.
2: Labas rytas.
0: Ar tik ne gimtadieniukas už langiuko?
1: Kažkaip tortuku kvepia. Su kavele, visa kita čia, oho.
2: Viskas kaip priklauso.
1: Teisingai.
0: Jeigu jau skambinam iš Lalūnos, tai žinokit į gimtadienio progą.
1: Va.
0: Leiskit jūs pasveikinti.
1: Būkit pasveikinta, miela Lauryna.
0: Taip, pasako, norėtų jums pačius šilčiausius sveikinimus draugiai perduoti jūsų draugė Živilė.
2: O.
0: Draugytė, sako, esate nuo 4 klasės.
1: Opa, paklausykit.
2: Panašiai.
0: Muzikos mokykloje, sako, juoko priepolis, dėl kurio buvom išvarytos iš klasės.
2: O taip.
1: Ką jau ten juokavo dabar, jeigu nepaslaptis, jau ką ten iki
2: dabar jau, jeigu išduosim, tai pato visi juoksis.
0: Nu, norėtumėm.
1: O gaila, bet neišduokit, gerai, pasilaikykite savo.
0: Jeigu mes su Vytuku irgi būtumėm toj klasėje, mes būtumėm anksčiau išvaryti už jūsų.
1: Arba kartu.
2: Manau, kad ne. Geriau kartu tada.
1: Kartu.
0: Galiorka lauk,
1: jo. Tai sveikinam dar kartą su gimtadieniu.
2: Ačiū.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: VNG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu /atranka.
3: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinkit Bosch valytuvus autoibė.lt.
4: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik euras 69, o litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5,99 €. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otrivin, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms. Volare.
5: Moki dainuoti, nebijai scenos ir mėgsti keliauti. Žvėjų rūmų mišrus choras Kantarė kviečia prisijungti dainuojančius vyrus. Dainorėlį, parašyk žinutę Kantarė Facebook puslapyje.
6: Geriausios

0: Apie sportą, žiūrėk, ir mes pakalbėsim, ką tik visai nesiniai kalbėjom apie sportą.
1: Nu, bet tikrai žinokit, tai bus.
0: Parodžiau Vitukui
1: wow.
0: trenerį.
1: Prasme, jo.
0: Jeigu ir Vitukas buvo nusprendęs būti, jis kartais būna skeptiškas, ką aš surandu, jis taip, na.
1: Aš iš viso esu toksai.
0: Aha, jau, tai, ir dabar kokius tris parodžiau tos video ir man pritarė. Jie būna labai retai, bet...
1: Bet, nu, teisybė žmogus kalba. Ir, žinai, kaip tu ir sakėjai, žinai, jisai kalba nuoširdžiai, įtaigiai, mm-hmm. be jokios pompastikos, be jokių ten, žinai, kaip būna, aš padarysiu iš tavęs supermeną. Ne. Nu, ne, taip nebus.
0: Ir jis, žinok, ir jis pasakė, kad jau tų rezultatų ne po 3 mėnesių reikia, po 2 metų.
1: Nu, tai natūralu.
0: Taip. Aš taip, pavyzdžiui, noriu jau rytoj, žinai.
1: Aš tai šiandien norėčiau.
0: Bet tai reikia ir pradėti šiandien. Reikia ir pradėti, net trumpas pasivaikščiojimas gali pagerinti nuotaiką, sumažinti įtampą ir prisidėti prie geresnės sveikatos. Dažnai atrodo, kad norint būti fiziškai aktyviems, reikia daug laiko ir ypatingo pasiruošimo, tačiau iš tiesų svarbiausia tiesiog pradėti ir nebūtina ruoštis maratonui ar valandų valandą sportuoti, ar ne. Kartais pakanka išlipti vieną stotelę anksčiau, pasirinkti laiptus vietoj lifto, po pietų išeiti trumpam pasivaikščioti. Ar tiesiog savaitgali daugiau praleisti griname ore? Tas reguliarus judėjimas padeda stiprinti širdį, gerina savijautą ir suteikia daugiau energijos kasdieniams darbams.
1: O svarbiausia, tai investicija į save, kuri nereikalauja didelių išlaidų. Ką, išeini į lauką ir viskas. Nieko pirkti nereikia, nieko galvoti nereikia, tiesiog eini sau ir puikiai leidi laiką ir paskui džiaugiesi, kad organizmas tau sako šaunuolis. Todėl šiandien raskime bent kelias minutės judėjimui kiekvienas žmogus ir žingsnis, tai dar vienas žingsnis į geresnės savijautos link. Rinkitės gyvenimo žmonės, rinkimės jį ir projektas rinkis gyvenimo finansuojamas iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
2: Reklama.

Ugniagesiai gelbėtojai vakar gavo pranešimą, kad Uostamiestyje Ragainės gatvėje liepsnoja butas. Atvykus, ugnis jau buvo užgesinta, paaiškėjo, kad moteriai kaitinant keptuvę užsidegė aliejus, o tuomet jį užpylė vandens. Nuo ugnies pliūpsnio apdegė virtuvė, moteris nenukentėjo. Prieš tai gautas pranešimas, kad Švėkšnoje iš ūkinio pastato rūksta dūmai, atvykus degė atvira liepsna. Nudegė stogas, perdengimas, visi viduje buvę daiktai. Teigiama, kad šeimininkai užsiima bitininkystę, tad patirta daug nuostolių. Tuo metu Tauragės rajone Kaupių kaime regiono atliekų tvarkymo centre liepsnojo didžiulė 4 metrų aukščio baldų krūva. Kartu sudegė ir smulkintuvas. Padėdamas gesinti gaisrą nukentėjo policininkas, jis gydomas ambulatoriškai. Vakar Klaipėdoje Joniškės kapinėse pastebėta, jog dažais apgadintas paminklas, žala 300 eurų, policija pradėjo tyrimą. Italija dar 15 dienų pratęsė iš Ispanijos atvykstančių keliautojų pasienio kontrolę. Tai išprovokavo analogišką Madrido atsaką. Šiandien debesuota, vakare numatomas lietus, vėjas pietinių krypčių 3-12, bus iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 15. 9 valandos ir 31 minutė.

0: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belala – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kurio galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
2: O ne. Kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jums rūpintis.
6: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Žinai, aš pagalvojau, šitas gabalas galėtų labai puikiai tikti skvošo klube. Ritmas, žinai, toksai užsivedimas, toksai geras vaibelis ir prašom rezultatai akivaizdus. Mes, tu pasakai, sakyk, klausytojams kažką apie, kaip mes kažkada žaidėm. Ta ir mums labai patiko.
1: Mes o iš kur mes buvom ištraukę tas raketes?
0: Tau aš žinau, kaip aš tai pirkau.
1: Jo.
0: O tu paveldėjai.
1: Aš paveldėjai.
0: Paveldėjai.
1: Bet dabar tu, tu turi dar tą raketę?
0: Aš tikrai turiu. Aš turiu dvi raketes.
1: O aš irgi, man atrodo, dvi turėjau, ne?
0: Tada iš kur antra?
1: Neatsimenu. Bet Vytukai, aš tau dar nepapasakau.
0: Jo.
1: Aš kaip šią valandą mes apie sportą kalbam.
0: Sportininkai.
1: Ar tu gali įsivaizduoti, koks siuntinys keliauja dabar į paštomatą, kaip čia pavadint, mano adresu?
0: Sienukas, trumpas. Impos.
1: Tampris, kaip čia pavadint.
0: Impos geriau skamba.
1: Prie tos tampris, kur persikai yra išryškinami.
0: O!
1: Bet kur jie taip akivaizdžiai, žinai, ten kur...
0: Jis specialiai taip pasiėmė. Nes nu, persikai nu. Geri.
1: Bet supratim.
0: Pripažinkim.
1: Bet su tom tamprim, tu įsivaizduoji?
0: Taip.
1: Kaip betrodis.
0: Tai jau eisim. Tai čia, kad... kad grįžti sportą, kad būtų, na, gerai. A. A.
1: Aš tai sakiau, į gatvę neišėsiu, nes čia ne aš užsakiau.
0: Ai, ne tu užsakėjai?
1: Ne.
0: A.
1: Taip.
0: Bet, o ką, labai gerai? O ką ten slėpti?
1: Aš neįsivaizduoju, nes tai kaip, jau kaip yra nufotografuota ir parodyta, ar ne, tose tinklalapiuose, tos moteriškos tamperės.
0: Tai ant tavęs geriau atrodys.
1: Aš neįsivaizduoju, kas ten, jau ir taip atrodo, pro tos duris neįtelpi. Tai kaip dabar ten?
0: Nu, pagyvensim, pamatysim,
1: gali
0: pažiūrėsim. Gali
1: supainiot skvošo kamoliuką, Vytukai?
0: Taip, žinai, rankos pradeda drebėti. Kada atkeliauja?
1: Nežinau. Tu šiam dienom. Čia
0: ai, ryt paryt šiam dienom. Tai duok man žinoti ir iš karto keliaujam į skvošo klubą.
1: Į skvošo zoną. Mes turime vieno mėnesio abonementą dviem asmenims, suaugusiam ar vaikam, treniruotis ir sportuoti skvošo klube. Tikrai, mes atsakom su Vytu. Mes tik prieš 12 metų gal žaidimą, ne?
0: Nebebuvo ten, kur buvo galima.
1: Ir dabar, ir tai yra vienintelis, mes ir kalbam, kad vienintelis skvošo klubas Klaipėdoje.
0: Labai keista, didelis miestas, bet tai pasirinkti galima.
1: Ačiū Dievui, kad yra tokia vieta.
0: Ačiū Dievui.
1: Ir mūdų galim sugrįžti.
0: Galim tiesiog tampres pamatuot, pasižiūrėt, žinai, kaip ten viskas. Gal man reikia, kad nors reikia užsisakyti.
1: Ra iš ten takiau.
0: Bent jau ant galvos, ant akių. Į kamaliuką nepataikysiu, taip pat taip nepataikysiu, bet ką. Bet visada reikia mokytis.
1: Turim abonementą, norim padovanot, tad skambinkite mum, užduosim klausimą, labai paprasta, tad paskambinkite, atsakykite ir vieno mėnesio abonementas žais skvošo klube, atiteks jum.
0: Galiu pasakyti vieną dalyką, kad vienas skvošo nepažaisi, aišku, gali pažaisti, bet nebus taip įdomu.
1: Ne.
0: Ne dviems asmenims bus abonementas vienam mėnesiui, tai čia yra wow.
1: Ką reiškia žodis skvoš?
0: Ką reiškia žodis skvoš? Yra trys atsakymo variantai, bet dabar paskambinkite ir dalyvaukite šiame žaidime. Sveiki.
1: Labą rytą.
0: Alo. Kuku. Ne. Padėjo ragelį. Nori, nenori, žodžiu. Skvošas, ką reiškia angliškai? Pirmas variantas greitis, antras variantas bespausti arba sutraiškyti, o C variantas šuolis.
1: Taip.
0: Labai tokie pakankamai aiškus, aš manau, atsakymo variantai ir ten per daug galvoti ir net nereikia, ir va, jų norinčių, nors vežimu vež, kaip aš sakau, sveiki.
1: Labą rytą.
2: Sveiki.
0: Kas paskambina?
2: Agne,
0: kaip gyvenat?
2: Labai gerai.
0: Kaip savaitgalis praėjo?
2: Nes jums
0: prisiskambinau. Geras, man savaitgalis buvo.
1: Turit tokias tampres, kur žinot, tokias, apie kurias kalbėjau?
2: Dar ne, bet jau išsmarėjau.
0: Su persikais. Supratau. Labai gerai.
1: Reik drąsos. Aš sakau, kad reik drąsos.
2: Ir skvošą pažįsti.
0: Jo.
2: Kad geriau priglūsta.
0: Teisingai, bet čia labai, Agnė, labai teisingai kalbat. Tai ką reiškia tas skvoš žodis?
2: Tai sutraiškyti turbūt.
0: Jo, skvoš.
1: Suspausti ar sutraiškyti ir ta turi reikštę, o sporto pavadinimas siejama su minkštesniu, elastingesniu kamoliuku, kuris žaidimo pradžioje buvo naudojama šiame žaidime. Žinai, ką dar prisiminiau?
0: Ir
1: reikėdavo šildyti kamoliuką.
0: Būtinai. Į žemę į sieną. Jisai, aba.
1: Tai būdavo tavo darbas.
0: Grįžtam. Jo, buvo mano darbas. Slaukiam tamprių.
1: Paskui tu užsisakai tokias tamprius.
0: Jo.
1: Tik iš priekio.
0: O ką, o, ir varinėjom.
1: Abiem, kad būtų gerai.
0: Ir net, ir abiem, ir žmonės, supratys, stiklinės durys, tai žmonės matys.
1: Trauksime žmonės.
0: Aš atsisuku priekiu, tu užpakaliu ir prašau. Ir nuostabus reikalai.
1: Tai vienintelis kvašo klubas Klaipėdoje. Nesvarbu, ar ateimate pirmą kartą, ar jau žinote, ką reiškia geras smūgis į sieną.
0: Mes žinom, ką geras smūgis į sieną reiškia.
1: Oi. Laukime visų.
0: Kaip gerai.
1: Atraskite kvašą Klaipėdoje, o daugiau informacijos ir registracijas kvašozona.lt.
3: Reklama.
1: Ten jau ir S zona.
0: S jau bus S zona, panašu.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekėms 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Po vasaros nuotykių gera sugrįžti ten, kur jaukiausia. Gyvenimas grįžta namo, o Gintaro baltuose laukia top sugrįžimo pasiūlymai. Visą rugsėjį Novas lyčių žiniams 50% nuolaida. Visoms kėdėms kodų KIN 20%. O tik iki rugsėjo 16 dienos mėgamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
4: Paskanau pasaulio. Į duris beldžia Prancūzijos stiliaus virtuvė. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 750 ml tradicinio limonado antram su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. 200 gramų prancūziškų sūrių tik 2,99. O 120 gramų migdolinių sausainių makarūnų su ledais tik 4,99. Lidl vertė.
5: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
6: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
7: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Salonas Durų alėja. Kviečiu jūs apsilankyti adresu Liepų gatvė 44 Klaipėda. Erdvėme salone jūsų laukia ne tik itin gausus įvairių techninių vidaus ir lauko durų pasirinkimas, bet ir didžiulis durų rankenų grindų asortimentas. Ir viskas vienoje vietoje.
1: Tuk tuk, įsileisk mane vidun.
0: Aš laputė dun dun dun, įsileisk mane vidun.
1: Užsukite ir rinkitės, patarti ir padėti jums yra pasiruošę salonų durų alėja profesionalai. Itin didelis sandėliuojamų grindų ir rankenų ir durų pasirinkimas. Rasite laminuotas, paneruotas, medines ir dažytas vidaus duris. Jūs tik atvykite į saloną durų alėja Liepų gatvėje 44. Profesionalai padės jums išsirinkt viską. Tad atvykite, Klaipėda, Liepų gatvė 44, durų alėja.
2: Reklama.

Šalia Bundeswero bazės sudužęs dronas. Sumažėjo palankus Nausėdos vertinimas. Eteryje 10 valandos žinios. Per pastarąjį mėnesį labiausiai smuko prezidento Gitano Nausėdos vertinimas. Palankiai vertinančių gyventojų dalis sumažėjo 9 procentiniais punktais, kai rodo Baltijos tyrimų atlikta apklausa. Tuo metu partijų reitingų viršuje toliau rikiuojasi konservatoriai bei socdemai. Ukrainos kariuomenės šaltiniai teigia, kad Lietuvoje numušto drono nuolaužos galimai priklauso rusiškam tolimojo nuotolio smogiamajam dronui Geran 2. Tokios išvados daromos pamačius nuolaužų nuotraukas. Vokietijos Hanoverio miesto apylinkėse rastos nežinomo drono nuolaužos, jos aptiktos vos už 1 kilometrą nuo Bundeswero karinės oro bazės, pradėtas tyrimas. Zelenskis pareiškė, kad neseniai Rusija 2 kartus taikėsi į jo lėktuvą virš Moldovos. Ukrainos prezidento teigimu, tai okupantų strategijos dalis, skirta jo paties ir kitų užsienio lyderių bauginimui. Lenkija praneša, jog stiprina saugumą pasienyje su Ukraina. Bus statomi įtvirtinimai, atsiras daugiau stebėjimo ir apsaugos postų. Ukraina skelbia, kad šiais metais 1 karo diena šaliai atsiejo 190 milijonų dolerių, neįskaitant partnerių tiekiamų ginklų. Prieš kelis metus ši suma siekė 140 milijonų. Teigiama, kad karas brangsta, nes egzistuoja didesnė kariuomenė, daugiau kariškių šeimų, kurioms valstybė garantuoja paramą, ir didesnis ginkluotės poreikis. Saudo Arabija apkaltino Jemeno husius, kad šie taikėsi į šventąjį islamo miestą Meką. Tokie sukilėlių veiksmai sukėlė pasipiktinimą visame musulmonų pasaulyje ir dar labiau paaštrino regione vykstantį konfliktą. Jungtinių valstybių bankroto bylų teismas pritarė Air Baltic finansinių įsipareigojimų restruktūrizavimo pradžiai. Bendrovė užsitikrino iš finansuojančių organizacijų sulaukti 200 milijonų eurų finansavimo. Jis bus skirtas užtikrinti bendrovės veiklą proceso metu. Trumpo administracija skelbė, jog atima daugiau nei 50 milijonų dolerių užsienio karinio finansavimo, skirto Slovakijai, Šiaurės Makedonijai, Irakui ir Tunisui. Jis bus nukreipiamas Panamai, Peru, Ekvadorui ir Kolumbijai. Taip esą norima paremti konservatyvių pažiūrų vyriausybės. Šiandien Klaipėdoje debesuota, vakare numatomas lietus, vėjas pietų, pietvakarių 3-12, bus iki 20 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plius 15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 10 valandų ir tuoj 3 minutės.

0: Lalūnas sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima.

0: Taip.
1: Rimtas reikalas čia.
0: Vėl paslėpsime vieną zodiako ženklą, atspėsite, gausite dovanų vitamino B kompleksą.
1: Kadangi mes šiandien esame tokie didėjai sportininkai, tai viskas apie sportą. Taip. Šį kartą tas zodiako ženklas irgi jau yra sporto klube ir mes tuo užmėgsime tiesioginį ryšį su juo.
0: Tikrai tai.
1: Pamatysim, kas ten bus.
0: O Bela La padovanos jums vitamino B kompleksą, 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje, aktyvios formos, aukštos kokybės, ingredientai, energijos apykaitai ir kasdieniai savijautai, o informacijos ir įsigyti produktus galite belalab.lt.
1: Taip, dabar bus labai smagus reikaliukas. Tas žmogus ateina į sporto klubą. Duris atsidaro su trinksmu. O links arminų zoną žingsniuoja žmogus su tokia veido išraiška, tarsi eitų į lemiamą gladiatoriaus mūšį. Jis sporto salę neina tiesiog pajudėt. Ar ramiai pasitampyt ant kilimėlio. Jis ateina nugalėti paties treniruoklio. Šalia stovinčio kaimyno. Ir jis liks, jei liks jėgų visos gravitacijos dėsnio. Va toks ateina. Jo moto ir filosofija yra viskas. Arba nieko. Jis neturi vidutinio tempo. Jeigu serija, tai iki visiško raumenų atsisakymo, su garsais, o tokie va.
0: Čia garsai ne iš toleto.
1: Ne, čia ne iš toleto, čia būna ir tolete būna tokie garsai, ir sporto salėje.
0: Gerai.
1: Tikrai nekartą teko girdėti. Ir negalima šitų žmonių juoktis ar dar kažko. Jie sako, tada dirba virš savo normos, virš savo, tada jau reikia ir pabliaut. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Labą dieną, kas paskambina?
0: Pabliaut labai tinkama žodis.
2: Živilė,
0: apie kokį
1: ženklą labai tinkama žodis pabliaut.
2: Avinas.
1: Nu tai taip.
0: Ar pažįstat tokį avinas sportininką?
2: Pažįstu, Živilė.
0: Jūs ir esate šis.
1: Jūs tiesiog išeinat visą šlapę ir žodžiu sakote, ar ne?
2: Arba viskas, arba nieko.
1: Va, taip va. Įsivaizduokite. Dar vienas, abie jūs turbūt. Jei šalia sportuojantis žmogus tiesiog ramiai daro pritupimus,

0: Ar jūs esat matę vandenį sporto klube?
1: Ramu.
0: Ramu, čiurlena, plepa.
1: Kupeliukas.
0: Ir visada, pavyzdžiui, vandenis išsirenka treneris, su kurio galėtų paplėpėti.
1: Mes žinok, kadangi turėjom tuos pačius trenerius savo laiku, tai treneriai mėgsta paplėpėti.
0: Mėgsta. Bet sprendžiu, tu būti
1: įdomiai.
0: Įdomiai turi kalbėti treneriai. Ir aš, tai pavyzdžiui, aš turiu labai gerą trenerį. Jeigu kartais girdėt garas linkėjimai jam, viską galėdavom. Aš vien dėl, žinok, to paplėpėjimo kartais.
1: Aš tai Arvidui linkėjimus perduodu.
0: Arvidui linkėjimus.
1: Suvedamentis linkėjimai.
0: Oi, gerai, linkėjimai visiems ir tiem, kurie galvoja apie
1: nu, nuovargį, pavyzdžiui. Maisto papildą.
0: Taip,
1: jaučiate.
0: Nervų sistemos veiklą reikia pasirūpinti, padeda pamažinti pavargimo jausmą bei nuovargį. Belalab vitamino B kompleksas, nauja formulė su 8 B grupės vitaminais ir aktyviamis jų formomis, aktyvios folatų ir vitamino B12 formos, aukštos kokybės K2 ir viską rasti vienoje kapsulėje.
1: Pagaminta Švedijoje, viena kapsulė per dieną, daugiau informacijos įsigyti produktus galite belalab.lt.
0: Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Galiu ir greičiau.

0: Reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik 1,69 €. O litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
3: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia? Prisijunk prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.

Jungtinių valstybių atstovų rūmai balsavo už įstatymo projektą, kuriuo būtų įvedamos plataus masto sankcijos Rusijos energijos išteklių pirkėjams. Šiandien numatomas galutinis balsavimas. Ukrainos Nikopolio rajone per okupantės Rusijos drono smūgį mikroautobusui šiandien žuvo 5 žmonės. Lenkijos pasienio pareigūnai Vokietijos link vedančiame greitkelyje sustabdė sunkvežimį su lietuviškais valstybiniais numeriais, gabenusi 34 neteisėtus migrantus, visi perduoti Lietuvai. Sunkvežimio vairuotojo atžvilgių pradėtas tyrimas. Jungtinių valstijų federalinis teisėjas nusprendė, jog Trumpo pavardė negali būti grąžinta ant Kennedy centro fasado, kaip siekia šios kultūros įstaigos taryba. Teigiama, kad Amerikos prezidento asmeniškai parinkta taryba negali įrengti jokių memorialų šiame centre be kongreso pritarimo. Trumpas pagrasino uždaryti centrą, jeigu ant įstaigos fasado neatsiras jo vardas. Šiandien Klaipėdoje debesuota, vakare numatomas lietus, vėjas pietų pietvakarių 3-12 bus iki 20 laipsnių šilumos. 10 valandų ir netrukus 31 minutė.

0: reklama.
1: Barsait jau 30 metų. Švęsk kartu su mumis ir atrask platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 voltų teleskopinės akumuliatorinės gyvatvorių žirklės tik 45 eurai. 40 voltų akumuliatorinis lapų pūstuvas su turbina tik 59 eurai. O peilinis smulkintuvas tik 85 eurai. Nuo šio ketvirtadienio rugsėjo 17-osios. Lidl vertė.
2: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
4: Turėjo būti geras koncertas.
3: Jo.
2: Kokie surprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
5: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
6: Gyventi.

0: Kodėl mes dar ne Hesburgeriai? Kodėl? Kodėl mes neinam valgyti tenai? Kur skaniausi mėsainiai? O kodėl?
1: Kodėl nuėjai su kita?
0: Va!
1: Nupirkai jai.
0: Arba ta. Ne, mes eini ta.
1: 15 eurų dovanų kortelę mes turime žaidimo laimėtojai. Beje, Hesburger šį mėnesį kviečia užsukti ir paragauti šio mėnesio pasiūlymą. Pikantiškai gardų Hesburger kebabą su vištiena tik už 4 eurus 40 centų. Ir ką, žaidimo taisyklės.
0: Ir ką, kas pirmiesis gudresnis ir turi būti vienoj laido, vienam laido gale moteris, o kitam iš kito laido galo skambinti vyras.
1: Bet vakar man prisiskambino 11 metų vyras.
0: Vyras.
1: Tai ir nieko nepasiginčiasi, bet mėly tėveliai, nu jeigu jūsų berniuko balsas skamba aukštas,
0: taip, dar nemutavęs balsas.
1: Taigi jokio skirtumo nėra. Nu,
0: mums dėl balso šiaip reikia.
1: Mums dėl balso, taip, kad skirtusi balsai, mėlyjeji.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Vyrukas, vardas kuo, po vardu?
2: Žygimant.
0: Gerai. Dabar žiūrėsim, o, atsimetė žmogus.
1: Taip, dabar jau turi skambinti moteris.
0: Ledi.
1: Arba jau gali būti vaikas tokio, jau aukšto.
0: Jo, sveiki.
3: Sveiki.
0: O, liuks.
1: Taip gerai.
0: Labai
1: taip
0: gerai.
1: Gerai, kad šiandien buvo išgirstos viso žaidimo taisyklės. Kuo jūs vardu?
3: Jurgita.
1: Jurgita ir Žygimant.
0: Taip. Pradėsim žaidimą ir dabar bus blitz tipo klausimai, kas atsako į du, iš karto laimi. Gerai?
1: Pirmasis taškas kam priklausys?
0: Žiūrim. Pasiruošę?
3: Taip.
2: Turbūt.
0: Vitaminas, kuris gaminasi būnant saulėje?
2: Da, Žygis.
3: Jurgita.
0: Jurgita pirmoji.
1: Jurgita pirmoji, taip.
0: Jo, labai, labai greitai, labai tvarkoji. Valiuta naudojama Lenkijoje.
2: Zlotas.
0: Viskas, Jurgita,
1: šiandien Žygimantai nieko tokio.
0: Žygi, viskas tvarkoja, bandykit kitą dieną.
1: Taip, o šiandien jau Jurgita ima viršų.
0: Jurgita, nepadėkit ragelio, Žygimantai, geros jums dienos. Na, o mes kalbam apie labai gerą reikalą, apie Hesburger restoranus, kur kiekvieną dieną galite iki 12 valandos gauti pietus. Aš galvodau, kaip man nepasisekė, žinai, nes dirbu iki 11, o dažniausiai iki 11 būna tie pusryčių meniu. O čia iki 12, prašom, Hesburger turi ypatingų sumuštinių pusryčių, pusryčių mėsainių, pusryčių omleto su šoninė, pusryčių tortilijos su šoninė, ar tarkuotų bulvių, paplotėliai, kurie yra žiauriai skanūs.
1: Paragaukite ir išsirinkite savo mėgstamiausius, Hesburger laukia jūsų.
4: Reklama. Scooter, W&W.

0: Ši daina, kurią pagrosime radio eteryje, gimė Kaune, sako pats atlikėjas. Labai gerai praktiką prisimenu, nes tai vienas iš tų atvejų, kai vyksta tarsi kūrybinis nušvitimas ir kažkas duoda užuominą. Sako, netikiu ateiviais, Jėzumi Kristumi beržo tošyje, ar kad kurėja po slaptus užkabarius tarsi girta vedžioja papinga fėja. Tačiau tikiu akimirkos impulsų, blikstelėjimo prasme ir neapdorota idėja ir netgi garsiniais ženklais.
1: Taip, buvo 2013-ieji, sako, sėdėjau kažkur savanorių prospekte savo automobilyje ir laukiau susitikimo su šokių grupės generolė, sako, Rugilė. Ir grojantį radijos stotis taiga užstrigo ir pradėjo leisti keistą, virpuliuojantį, bet kartu ir ritmišką garsą. Smarkiai, sako, palaukiau, kol gedimas pasitaisys, tačiau garsas sklido toliau. Ir būtent tada, sako, išsitraukiau telefoną ir pradėjau įrašinėti kartu kažką niuniuodamas. Tai buvo labai greita, spontaniška mintis ir, sako, sakiau, kad nemėgstu nieko mistifikuoti, tačiau tas kartas kažko buvo išskirtinis. Ir sako, priėmiau kaip ženklą.
0: Iš kosmoso tiesiai.
1: Taip, sako, netgi paliko fragmentą to užstrigusios radijos stoties garso, kurį įsirašė ir juo prasideda balintos sienos.
0: Tai ką?
1: Daug metų atgal, labai gražus kūrinys.
0: 12.
1: Ja. Labai gražus kūrinys.
0: Liūdnas labai.
1: Liūdnas, bet ne visada gi viskas būna.
0: Už dušios tverintis.
1: Giedra, saulėta, žinai.
0: Būtų neįdomu turbūt ir gyventi.
1: Tai reikia kartais pabūdžinai tarp tų sienų, kad pamatytum langą, kuris, sako, visada atsiveria.

0: reklama.
1: Šį kartą žinai.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
3: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
5: Reklama Lalūnoje.

0: riaušių prie Seimo byloje išteisinimai. Vyriausybė žada sutarti dėl audrų paketo. Eteryje 11 valandos žinios. Energetikos ministras Lukas Savickas pareiškė, kad šiandien vyriausybei bus pristatytas vadinamasis audros paketas. Jame siekiant mažinti ateities stichijų poveikį, iki 2030-ųjų numatomi konkretūs tinklo kabeliavimo tempai, medžių šalinimo planai ir generatorių pajėgumai. Vilniaus apygardos teismas apeliacinė tvarka išnagrinėjęs riaušių prie Seimo bylą išteisino mokytoją Astrą Genovaitę Strauskaitę. Tuo metu Antanui Kandrotui Celofanui paliko galioti realų laisvės atimimą. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šiandien išvyksta į Vašingtoną. Vizito metu žadama aptarti saugumo situaciją regione ir amerikiečių karių dislokavimą Lietuvoje. Švietimo mokslo ir sporto ministerija pristatė naują lituanistikos ir baltistikos centrų užsienyje finansavimo modelį. Pagal jį, šiais ryčiai kasmet numatoma skirti maždaug 1 milijoną 300 tūkstančių eurų, dvigubai daugiau nei iki šiol. Bankrutuoja buvusio premjero Gintauto Palucko brolio įmonė Dankora, figuruojanti iki teisminėme tyrime dėl neteisėtai gautos ES paramos. Liepos mėnesį bankroto byla buvo iškelta ir kita jo bendrovei Auksitas. Automobilių stovėjimo aikštelėje prie Olando kepurės baigėsi automatinės numerių fiksavimo sistemos bandomasis laikotarpis. Nuo šiandien kameros pradės fiksuoti visus rinkliavos nesumokėjimo atvejus. Šiandien po 13 valandos radio eteryje Aurimas Mockus, keliautojas pristatys naują savo būsimą iššūkį. Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras jubilėjiniam sezonui ruošia įspūdingų premjerų programą.
1: Aš vaidinau, jūs pakeveit. Kultūra.
2: 40-ąjį sezoną Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras pradeda nuo premjeros patiems mažiausiems žiūrovams. Šį trečiadienį ir ketvirtadienį jiems rodoma muzikinė pasaka Žvėrių karnavalas, kurią režisavo Evelina Šimelionė.
3: Vienas spalvingiausių kūrinių ir scenoje ne tik skambės spalvinga Kamilio Sensanso muzika, bet stengsime sukurti ir spalvotą vaizdinį su visais Žvėrių karnavalo eisenos dalyviais, gyvūnais spalvotais.
2: Tuo metu kitą savaitę žiūrovai išvys pernai sostinėje pastatytos įsivaizduojamos Čiurlionio operos Jūratė klaipėdietišką versiją.
4: Turbūt tai yra pirmą kartą Lietuvoje, kai vienas spektaklis bus rodomas ir Vilniuje, ir Klaipėdoje, bet su skirtingais muzikiniais takeliais. Mes turėsime pilną partitūrą jau adaptuotą mūsų simfoniniam orkestrui ir didesnį chorą.
2: Pasak teatro vadovės Godos Gedraitytės, spalio mėnesį laukia išskirtinė šio sezono premjera barokinė Hendelio opera Julius Cezaris, kurią stato tarptautinė komanda.
4: Iš Klaipėdos valstybinio muzikinio šitame pastatyme dalyvauja tik tai baleto trupė ir du solistai. Visa kita yra kviestiniai ir džiaugiamės, kad galim bendradarbiauti su Klaipėdos koncertų salės kameriniu orkestru, nes jie jau ne vienerius metus puoselė barokinės muzikos tradicijas, bet turėsim ir visą kontinuum grupę su tikrais istoriniais barokiniais instrumentais, kurie atvyksta iš visos Europos.
2: Lapkričio mėnesį laukia dar keletas premjerų.
4: Tai kamerinis muzikinis spektaklis Smėlio čekona, mūsų kraštui dedikuotas kūrinys ir turėsime šokio triptiką Ugnies viduje, žinomų choreografų pasaulyje. Ir pavasarinis mūsų sezono etapas nuskambės su didžiausia mūsų operinė premjera Carmen. O gegužę pabaigsime su vaikiška opera apie sūrį. Paraleliai turime eilę koncertų spalio 15 koncertą dedikuotas prisiminti svarbiausius žmonės, kurie kūrė teatrą prieš 40 metų.
2: Pasakojo Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro vadovė Goda Gedraitytė. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Šiandien Klaipėdoje debesuota, vakare numatomas lietus, vėjas pietų pietvakarių 4-12 bus iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plius 16. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 11 valandų ir 4 minutės.

mes, man atrodo, per šią savaitę einam, po truputį einam, nedrąsiai einam, o galbūt labai drąsiai ir iškėlę galvą. Ir žiūrėkite, jau priėjome trečiadienį. Šiandien rugsėjo 16 diena. Sveikinuosi su visais radijo klausytojais. Malonu, jeigu laiką leidžiate kartu su Laluna. Dar džiugiau, jeigu įsiliesite į šitą programą, tapsite šios programos dalyviais, paskambinsite, papasakosite, kaip gyvenate, dovanų radijo eteryje laimėsite. Gal kokį vieną kitą klausimą pašnekovui pateiksite. Aš pradedu programą viena, bet žinau, kad po 13 valandos tikrai turėsiu radio programoje ant bangos naują vedėją. Denisu pyksta Vilius. Kaip sakant, pats kaltas, kad neatėjo į darbą. Tai savo jėgas šiandien prie radio mikrofono kaip radio programų vedėjas išbandys Aurimas Mockus. Aišku, juokauju, kalbėsime apie iššūkį, kuris laukia šio keliautojo, nežinau, pramuštgalvio, drąsuolio. Galėsime paklausti paties Aurimo, kaip jį pristatyti ir pavadinti radio eteryje, bet tai nutiks po pirmos valandos. O dabar noriu palinkėti visiems iš tiesų geros nuotaikos, gerų emocijų, gero tokio ūpo, žinot, savaitės viduriukas, kad tie darbai rūktų kaip iš gausybės rago, nu ir kad rūkdami atneštų naudos. Kartais būna, žinot, dirbi, o darbo dienos pabaigoje supranti, kad nelabai ir tą rezultatą yra kam parodyti. Tai labai linkiu, kad ta diena būtų tokia, kad būtų rezultatas, kad galėtumėte

0: Reklama.
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle tik 27 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,49. O kilogramas sūrio tilsit su Lidl Plus programėle tik 5,19. Lidl verta.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprika.

dabar pasivaikščiokime tuo raudonoju kilimu. Esu pasiruošusi papasakoti jums apie tris žymius žmonės, kurie, nu, kažką pasakė, kažką padarė, prajuokino visus. Tai gal nuo to, kuris prajuokino visus ir pradėkime. Ir šį kartą bajeriuką suskėlė Lietuvos Respublikos prezidentas. Kalbu apie Gitaną Nausėdą. Jis tęsė savo darbo vizitą Suomijoje ir Lietuvos Respublikos prezidentas antradienį apsilankė Patria šarvuočių gamykloje ir, žodžiu, atskleidė paslaptį, kad tos ilgos kojos ir kad tas aukštas ūgis ne visada pasirodo yra privalumas. Žodžiu, šalies vadovui buvo pasiūlyta pačiam išbandyti karinę techniką, žodžiu, ir jis nepraleido progos pajuokauti, tuo pačiu prajuokindamas ir kitus delegacijos narius. Išbandęs transporterį, šalies vadovas pastebėjo, kad jame vietos pakanka ir aukštam žmogui. Kas ne visada yra patogu ir ne visada tas aukštas žmogus visur gali jaustis komfortiškai. Prezidentas pasakė, žinote, viskas gerai, čia pakanka vietos mano kojoms, tinka ir dideliam vyrui. Su šypsena ištartų žodžius, palydėjo juokas, aplinkiniai susirinkę, pasijuokė iš prezidento tokios žodžių frazės, bet eilinį kartą gali pasakyti, žinot, atrodo, kad ilgos kojos gal ir ne pats blogiausias variantas, bet va per ilgos kojos jau gali trukdyti ir gyvenimui. Keliaukime toliau. Dabar jau mūsų dėmesio centre raudonojų kilimų keliauja Egidijus Dragūnas ir ne tai, kad tik pats keliauja, bet dar su savimi vedasi ir savo sūnų. Neseniai socialiniuose tinkluose Egidijus Dragūnas paviešino vaizdo įrašą su savo sūnumi ir sulaukė lavinos komentarų. Pati mačiau irgi tą įrašą, viename socialinėme tinkle jis pasirodė. Vaizdo įrašą galima matyti, kaip Egidijus Dragūnas sėdi prabangiame automobilyje, o už kabrioleto vairo sėdi jo jau suaugęs sūnus. Na ir aišku, komentarai, kaip greitai bėga laikas, štai jau ir užaugo, tėtis ir sūnus, gražu pažiūrėti ir taip toliau. Vaizdo įrašas buvo peržiūrėtas daugiau nei 400 tūkstančių kartų ir sulaukė daugybės komentarų. Iš esmės, Egidijus Dragūnas gali didžiuotis, viskas. Didysis tėčio darbas atliktas, sūnus užaugintas. Važiuojam toliau. Pabaigsime kelionę raudonojų kilimų su Jessica Shy. Nepalieka jos ramybėje žmonės. Atrodo, leiskit merginai truputėlį atsikvėpti. Leiskit pailsėti. Ne, visi turi savų pageidavimų ir reikalavimų. Žodžiu, praūžus koncertams Vingio parke, spaudimas Jessica Shy, į kurį sureagavo ir ji pati. Koncerte buvo atlikta daina, legendinis kūrinys, geltonas miestas ir aišku, jau prie ko prisilečia Jessica Shy, viskas tampa aukso vertės ir geltonas miestas, nu, iš esmės irgi tapo aukso vertės, gerbėjai reikalauja, kad dainos koncertinė versija būtų įrašyta studijoje, būtų patalpinta įvairiose muzikinėse platformose ir kad Jessicos atliekama versija geltono miesto būtų galima parsisiųsti ir klausytis. Žodžiu, gerbėjai reikalauja ir sako, Jessica, marš į studiją. Bet čia jau neištvėrė ir viešai į gerbėjų prašymus sureagavo pati Jessica Shy. Po vienu iš vaizdo įrašų ji brūkštelėjo trumpą, bet šmaikštų atsakymą. Hebriukai, aš atostogauju. Nu, žinot, kaip sakant, tiek padarius pelnytos tos atostogos ir gal, hebriukai, palikite Jessica Shy ramybėje, paatostogaus mergina, įkvėps naujų įspūdžių, naujų emocijų, o grįžusi jau pati sugalvos, kokias dainas verta įrašinėti, turbūt ir vėl lauksime naujo albumo ir naujų iššūkių. Jau, žinot, ir mes čia darbė sakom, kur dar ji galėtų surengti koncertą, kad eilinį kartą ir vėl nustebintų visą Lietuvą. Nu, gal reikia laukti, kol bus pastatytas stadionas Vilniuje, tas didysis, kurį per amžius amžinosius vis stato ir niekaip nepastato. Gal tame stadione, stadiono atidarimo proga, Jessica surengs koncertą. Bet čia tik tai mūsų pamąstymai ir filosofijos, kol kas jie atostogauja, o kol jie atostogauja, nu, vis tiek reikia kažkaip jai padėti uždirbti tą vieną kitą centą, ar ne? Tai ten nuskamba radijoje eteryje daina, Jessica Shy, juk už kiekvieną dainą, kuri skamba radijoje, televizijoje ar kitoje viešojoje erdvėje, Jessica tai irgi pinigėlis byra. Nu, tai paremkiu atostogaujančią Jessica Shy.

0: Реклама.
1: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
3: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Na ką, muzikinė prasme šiek tiek nostalgiškų prisiminimų apie prabėgusią vasarą, nors ir dainavo apie Endless Summer, bet ėmė ir pasibaigė vasaraitė, ar ne? Jau žiūrėkite, rugsėjis duoda apie save žinoti, jau ir sinoptikai lietų pradeda prognozuoti link savaitės pabaigos, tai dar džiaugiamės tais orais, kuriuos turime ir besidžiaugdami nepamirštame, kad alkis yra blogas dalykas, o sotus žmogus visada būna laimingesnis negu alkanas, būna labiau toks besišypsantis, sukalbamas, geros nuotaikos, tai kaip tik dabar tokį variantą norime jums ir pasiūlyti, tai yra gardžius pietus, kai pavalgę, būsite laimingi ir jūs patys, o ir aplinkiniai šalia jūsų besantis jaus tą laimę, kurią spinduliuojate. Pasirinktas čeburekas ir kavos puodelis, tokia dovana, netrukus bus įteikta vienam radijo klausytojui, tam, kuris sėkmingai dalyvau žaidime pavadinimu Muilo burbulas. Pasirinktas čeburekas ir kavos puodelis iš Wow čeburekinės. Jie yra kurie Šilutės plente 35 šalia prekybos centro Banginis. Visi čia burekai gaminami tik tai išsinešimui, kad galėtumėte mėgautis jais namuose, darbe ar gamtoje. Ir jei jau senokai darbe bebuvo tie tokie, žinot, nu tokie bendri pietus, kurie labai suartina žmonės, kodėlgi jų nesusiorganizavo šį trečiadienį. Tai linkiu skanaus, geros organizacijos. O dabar jau kviečiu paskambinti radijo stotį Laluna, nes turiu tris teiginius, jie nuskambės radio eteryje, o iš trijų teiginių jums reikia suprasti, kuris vienas iš jų trijų yra melagingas, įvardinti jį ir pasiimti jums siūlomą dovaną. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino mums?
1: Simonas.
0: Simonas, taip?
1: Taip.
0: Gerai, Simonai, iš kur skambinat?
1: Šiuo metu iš Dituvos.
0: O, geras. Linkėjimai visiems dituviškiams. O dabar dėmesio trys teiginiai. Kaip jau sakiau, vienas melagingas. Jūs turite surasti tą muilo burbulą. Kurgi čia melas? Šiais metais grupė Poliarizuoti stiklai mini 50-ąjį jubiliejų. Antrasis teiginys. Šiandien Laluno studijoje po 13 valandos svečiuosis Aurimas Mockus. Ir trečias teiginys. Lietuvos Respublikos Seime sumaišti sukėlė į kabinetą įskridęs šikšnosparnis. Kuris iš šių trijų teiginių yra melagingas?
1: Gal trečią mėginkim?
0: Trečią, apie šikšnosparnį.
1: Taip.
0: Nu ne, labai gaila, bet ne, ne šikšnosparnis. Šikšnosparnis iš tikrųjų įskrido į Lietuvos Respublikos Seimą ir žodžiu, sukėlė sumaišti truputėlį vienai Seimo nariai. Buvo iškviestos tarnybos, šikšnosparnį išsivežė. Labą dieną.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Oksana.
0: Oksana, malonu, kad prisiskambinote. Tai trys teiginiai nuskambėjo, kurį jūs įvardintumėt kaip melą?
2: Pirmas.
0: Poliarizuoti stiklai. O gal žinot, taip, kelintas gimtadienis jų bus?
2: Sunkiai pasakyti. Nu, kad... Giminaitis ten groja.
0: O, kuris ten jūsų giminaitis? Kokiu instrumentu groja?
2: Būgnai.
0: O, geras, žiūrėkit, net giminystės ryšius radom. Taip, iš tikrųjų, žinokit, jūsų pasirinktas variantas yra teisingas. Poliarizuotiems stiklam bus ne 50, jiems 40. Skaičius irgi įspūdingas, nu 50 gal truputėlį jau ir per daug. Tai čia jau mes leidom savo pameluoti tuo skaičiuku. Ačiū jums, atsakymas teisingas, linkėjimai giminaičiui. Beje, giminaitis žada pakviesti jūs į jubiliejinius koncertus.
2: Tikrai taip.
0: O, nu tai tada ir gerų koncertų. O mes jūs pakviesime į Wow čeburekinę, nes būtent ten gimsta. Nu, šedevrai, kitaip nepavadinsi tų čeburekų, kurios siūlo Wow čeburekinė.
3: Reklama.
0: Čia gimsta tikras Wow skonis. Švieži čeburekai gaminami rankomis, kad kiekvienas kasnis džiugintų traškumu ir skanių įdaru. Norite Wow čeburekinė žvaigždės, rinkitės Wow čebureką. Norite čebureko su vištiena, rinkitės čebureką naujieną. Naujok, atsiprašau. Norite čebureko su sūriu, rinkitės čebureką su mozzarella, kuris yra pagardintas druska, petražolėmis. Dar viena naujiena pristatoma, čebureka su 12 mėnesių brandintų džiugo sūriu. Jeigu ir čia neišsirenkate, rinkitės mikš čebureką, kuriame susijungia kiaulienos ir mozzarella skoniai. Wow čeburekinė laukia jūsų. Adresas Šilutės plentas 35 Klaipėda šalia prekybos centro Banginis. Wow čeburekinė sako, užsukite, čia kartą užsukęs ir paragavęs tikrai įsimyli.

jums klausimą. Sakykite, ar savo artimoje aplinkoje turite žmonių, kuriuos galite pavadinti, pavyzdžiui, drama queen arba drama king. Nu, žinote, žmonės, kurie lygioje vietoje sukuria dramą. Gal tai namiškis koks nors, gal visai artimas žmogus, gal kokį kolegą arba kolegę turite, kurie dramas mėgsta kurti. Tai aš galvoju, čia bus labai geras pasiūlymas visiems tiems. Ir tiems, kurie kuria dramas, ir tiems, kurie susiduria su tais, kurie kuria dramas. Gal nedarom tragedijos, gal nekuriam dramos? Sakyčiau, reikėtų šituos žodžius pasakyti tam kolegai ar artimajam ir pakviesti į spektaklį. Fainas spektaklis. Linksmas. Pasijuoksite už pilvų susijėmę. Išeisite skruostai nuo juoko skaudės. Kalbu apie tai, kad į Klaipėdą atvyksta, nu, sakyčiau, tokių garsių žymių aktorių desantas, vien Giedrius Savickas ko vertas, ar ne? Mantas Tonkus, Gelminė Glemžaitė, Milda Noreikaitė ir jie pristato spektaklį Gal nedarom tragedijos 2. Taip, būtent į šį spektaklį norime jūs ir pakviesti. Tiesiog kas matė, sako, kad labai juokingas spektaklis, vertas to, kad jį pamatytumėte. Gal nedarom tragedijos, 2 drama italiano bus rodomas Klaipėdoje, Žvejų rūmose spalio 3 dieną, o bilietus platina mano bilietas.lt.

čekštės atnauinime darbų etapas. Europos Sąjunga pribos vaikų prieigą prie socialinių tinklų. Eteryje 12 valandos žinios. Skelbiama, kad Europos Sąjunga uždraus naudoti socialiniais tinklais vaikams iki 13 metų. Tuo metu vaikams iki 15 metų bus leidžiamos tik tėvų sukurtos ir prižiūrimos paskyros su ribotomis funkcijomis bei laiko apribojimais. Jaunuoliai iki 18 metų naudosis paskyromis, į kurias bus įdiegta papildoma apsauga nuo radikalaus ir žalingo turinio. Kristijono Donelaičio aikštės atnaujinimas pereina į darbų etapą. Jau pasirašyta rangos darbų sutartis su bendrove Klaistvita. Darbus planuojama pradėti spalio mėnesį, o užbaigti per artimiausią pusmetį. Jų vertė beveik 1,2 milijono eurų. Atnaujinant aikštę bus siekiama išlaikyti jos ryšį su Klaipėdos senamiesčiu. Aikštės dangoms numatyta naudoti granitą, klinkerio plytas ir skeltą akmenį. Be to bus išsaugoti visi aikštėje augantys medžiai. Per pastarąjį mėnesį labiausiai smuko prezidento Gitano Nausėdos vertinimas. Palankiai įvertinančių gyventojų dalis sumažėjo 9% punktais, tai rodo Baltijos tyrimų atlikta apklausa. Tuo metu partijų reitingų viršuje toliau rikiuojasi konservatoriai bei socdemai. Ukrainos kariuomenės šaltiniai teigia, kad Lietuvoje numušto drono nuolaužos galimai priklauso rusiškam tolimojo nuotolio smogiamajam dronui Geran 2. Tokios išvados daromos pamačius nuolaužų nuotraukas. Vokietijos Hanoverio miesto apylinkėse rastos nežinomo drono nuolaužos. Jos aptiktos vos už 1 kilometrą nuo Bundesvero karinės oro bazės, pradėtas tyrimas. Zelenskis pareiškė, jog žada priimti sunkius ir nepopuliarius sprendimus, kad būtų užkamšytas milžiniškas šalies biudžeto deficitas. Šiuo metu be šių priemonių esą neįmanoma užtikrinti visų gynybos poreikių ir Ukrainos atsparumo. Skaitydama metinį pranešimą, Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pareiškė, kad bendrija pasiūlys ekstremaliųjų situacijų valdymo priemonę, padėsiančią šalims geriau susitvarkyti su masinė migracija. Taip pat siūloma dėl Rusijos grėsmės įkurti Europos saugumo tarybą, kurioje dalyvautų tokios šalys kaip Jungtinė karalystė ir Ukraina. Galiausiai politikė iškėlė galimybę Kanadai tapti pirmąją Europos Sąjungos asocijuotąją nare, siūlant glaudesnį bendradarbiavimą įvairiuose srityse. Lenkija praneša, jog stiprina saugumą pasienyje su Ukraina. Čia bus statomi įtvirtinimai, atsiras daugiau stebėjimo ir apsaugos postų. Vakare lietus, vėjas pietų pietvakarių 4-12 ir iki 20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio uostamiestyje debesuota su pragiedruliais vietomis gali palynoti. Vėjas vakarų 5-14, temperatūra visą parą 15-17 šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plus 17. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 12:03.

0: sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima.

0: Yra 9 minutės po 12 valandos, radijo stoties Laluna eteryje, oficialiai skelbiama pietų pertraukos pradžia. Jei dirbote nuo 8 valandos ryto, jau tikrai esate nusipelnę skanių, gardžių pietų, o jei kilo klausimas, kur keliauti ir kur papietauti, turiu jums puikų pasiūlymą ir variantą, kuriuo tikiuosi pasinaudosite. Laluna kviečia keliauti į iLunch restoraną, o tam, kad keliautumėte dar džiaugsmingiau ir dar smagiau ir dar kokį kolegą už parankės pasiimtumėte, iLunch restoranas nori padovanoti jums 20 eurų vertės dovanų kortelę tam, kad galėtumėte leisti sau. Nu, žinot, ateini ir sakai, leisiu sau. Renkatės, ko širdis geidžia, valgot, giriat, užsukat dar ne kartą. iLunch restoranas įsikūręs Naujojo uosto gatvėje 3. Daugiau informacijos iLunch.lt. O dabar jau radio eterė, kaip įprastai, nuskambės istorija. Dabar neskambinkit, nes skambindami greičiausiai jūs ir praleisite tą pagrindinį momentą, kurį reikia išgirsti. Istorija apie iLunch restoraną, apie pavalgymą iLunch restorane. Ir esmė yra tokia, kad šios istorijos reikėtų klausytis labai įdėmiai, todėl kad vėliau pačioje pabaigoje nuskamba klausimas būtent iš šitos istorijos, na, aišku, apie kažkokias detales, į kurias dažniausiai mes linkę neatkreipti dėmesio, o jūs atkreipkite dėmesį. Ir jeigu žinosite atsakymą į klausimą, tai mes mielai apdovanosime jūs ir pakviesime į iLunch restoraną. Na, tai kadangi Vilius sakė, kad trečiadienį aš pati galėsiu eiti į iLunch, tai šį trečiadienį aš ten ir einu. Per pietus užsukau į iLunch. O vos pravėrusi duris pajutau tokį gardų šviežiai paruošto maisto kvapą, kad iš karto supratau, šiandien pietus bus rimti. Prie vitrinos akys užkliuvo už traškaus vištieno šnicelio ir troškintų balandėlių, bet šiandien pasirinkau cepelinus su mėsa. Prie jų dar pasiėmiau spirgučių padažo, šviežių agurkėlių ir stiklinę šaltos giros, atsisėdau prie lango, pirmiausia užsipyliau ant cepelinų padažo, paragavau agurkėlių ir tik tada įsidėjau pirmą kasnį cepelino. Skanu, pagalvojau ir prisiminiau, kad mano kolega juk irgi šiandien nevalgės pietų. Taip kad papietavusi, užsakiau dar vieną porciją išsinešimui ir pati soti grįžau ir kolegai pietus parnešiau. Viskas, istorija baigėsi, o dabar dėmesio klausimas. Ko pirmiausia aš paragavau? Va dabar jau turite paskambinti ir pasakyti, ko pirmiausia aš paragavau, pasako teisingą atsakymą, galim jūs pasveikinti. Labą dieną. Ne, nenoriu su mumis kalbėti. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Rolandas.
0: Rolandai, malonu, kad prisiskambinot, istorijos klausėtės įdėmiai.
1: Nu.
0: Kiek kartų seilę nurijot? Apie balandėlius ten ir tie cepelinai neblogai taip suskambėjo, ar ne? Pietų pertrauka vis dėlto. Gerai, tai ko pirmiausia aš paragavau?
1: Nu, manau, kad spirgučių padažo.
0: Nu, ne, žinokit. Ne, ne spirgučių padažo. Ne. Kitas ten tas variantas turėtų nuskambėti. Labą dieną. Klausykitės mūsų telefone, nes jeigu klausotės mūsų internetu, o dar vėluoja ryšys, tai greičiausia, kad mes nesusikalbėsim. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Lina.
0: Lina, tai ko pirmiausia aš paragavau?
2: Tai cepelino?
0: Ne, ne cepelino. Negi ten buvo tos detalės visos. Aš sakiau, atkreipkite dėmesį į detalės, nes čia jau šitame žaidime tai tiesa visada detalėse slypi. Labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
3: Skambino Jonas.
0: Jonai, įdėmiai klausėt.
3: Taip.
0: Nu gerai.
3: Paragavot agurkėlio.
0: Nu tai taip, žinoma. Žinoma.

0: gatvėje 3.
1: Reklama.
0: Čia kasdien besikeičiantis meniu leis atrasti vis naujus mėgstamus patiekalus. Išbandykite tikrai platų patiekalų pasirinkimą. Nuo lengvų salotų iki sočių karštųjų patiekalų. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną nuo 11 iki 15 valandos. iLunch, jūsų naujas pietų draugas Klaipėdoje. Daugiau informacijos galite rasti ir internete iLunch.lt.
2: Bangos.

0: Reklama.
1: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse. Perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinkit Bosch valytuvus autoaibė.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 15-21 dienomis su Ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusriebė varškė Valdant 3,65. O kraiko laikomų vištų kiaušiniai Valdant 1,99 €. Maksima, tai ko reikia.
4: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvėj gresia pavojus.
4: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
6: Ruduo keičia rutiną. Gal metas pakeisti ir sofą? Baldų jūroje

0: dabar turiu informacijos visiems, kurie dar susirūpinę vaikų laisvalaikiu, kur praleisti laiką, kad, žinot, nesiblaškytų po miestą, kad nekeliautų į kokį prekybos centrą ten pamarširuoti iš vienos pusės į kitą pusę, kad nesėdėtų į telefoną nosis panarinė, girdėjot, ar ne? Europos Sąjungos mastu jau bus reguliuojama prisijungimas prie socialinių tinklų ir čia jau kalba apie jaunąją kartą. Tai jeigu jūsų vaikas smalsus ir jeigu norite surasti jam tokią vietą, kur jos smalsumas pavirs talentu, o laisvalaikis pavirs naujais atradimais, mes labai kviečiame jūs atkreipti dėmesį į Klaipėdos vaikų laisvalaikio centrą. Ten net 7 klubai visame mieste. Jie taip yra išdėstyti, kad būtų patogu skirtingų mikrorajonų vaikams ateiti, aplankyti, išsirinkti būrelį ir dalyvauti ir lankyti tą būrelį. Taigi 7 klubai visame mieste tai yra Draugystė, Liepsnelė, Saulutė, Švyturys, Želmenėlis, Žuvėdra ir Molas.
1: Reklama.
0: Kūryba, technologijos, robotika, sportas, teatras, dainavimas, šokis ir dar daugiau. Jūsų vaikų laukia nauji draugai, nauji iššūkiai, nauji talentai. Gal žinot, kaip ten būna, nauji atradimai. Net atrastas gal ateityje ir gyvenimo kelias prasidėjęs kažkur vaikystėje prasmingoje veikloje, kuri kažkada buvo tiesiog popamokinė veikla. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras. Atrask, kurk, tobulėk. Daugiau informacijos galite rasti internete www.kvlc.lt.

0: только на «Я».
1: Dar prieš skaitant orus atsisukau į Taikos prospektą pažiūrėti ir pagalvojau, kaip jau nugelto medžių lapai. Jau pastebėjot? Na, ta prasme, dar aišku, negali sakyti, kad jau čia gilus ruduo, tikrai dar ne, bet jau geltonų lapų, Tai įtariu, kad žmonės, kurie atsakingi yra už kiemų ir erdvių įvairiausių valymą, jau keiksnoja krentančius lapus ir sako, ir vėl čia to darbo, devynios galybės. Pakalbėkime apie orus. Šiandien Klaipėdoje vakare numatomas lietus, būkite jam pasiruošę, bet diena tikrai šilta ir turbūt šis trečiadienis yra viena šilčiausių dienų šią savaitę, iki 20 laipsnių šilumos yra prognozuojama, vėjas pietų pietvakarių 4-12 metrų per sekundę. Ketvirtadienį bus debesuota su pragiedruliais. Vietomis gali taip pat palinoti. Vėjas vakarų 5-14 metrų per sekundę, o oro temperatūra jau bus šiek tiek žemesnė nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Visi gydytojai pirštų pasiekimi. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinki Bosch valytuvus autoaibė.lt.
5: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.
6: Jūra geriausios muzikos.

0: žvejyba.
1: Nagi, radijo žvėjai, atėjo pats metas dabar Lalūnoje susižvejoti savo dovaną. Priminsiu, studijos telefoną 390-800 ir šią savaitę džiaugiamės kartu su Romada galėdami jums pasiūlyti jauko kibirėlį, kad žvejoti būtų dar lengviau. Prisijaukinat žuvelę, o tada jau ją ir gaudot, o tada jau kai pagaunat, sprendžiat, ką su žuvelė daryti, paleisti ar vežti namo žuvieniai, katinui, o gal ir visai šeimai kepto žuvies vakarieniai. Beje, kalbant apie žuvis, tai reikėtų turbūt papasakoti apie tai, kad nuo rugsėjo 16-osios Lietuvoje įsigalioja griežtesnės lašišų ir šlakių žvejojimo taisyklės. Tai čia priminima žvejams, tiems, kurie, nu, kartai žinot, kaip sako, pamiršau, nepagalvojau, į kalendorių nepažiūrėjau. Tai privaloma paleisti visas sugautas lašišas ir šlakius atgal į vandens telkinį. Žuvį bus galima pasiimti tik po neršto nuo sausio 1 dienos. Taip pat, jeigu žvejojate šiuo laikotarpiu būtina turėti žvejo mėgėjo kortelę lašišų ir šlakių žvejybai. Na ir dar nustatyti apribojimai. Upių ruožuose draudžiama žvejoti praėjus daugiau nei valandai po saulės laidos arba likus daugiau nei valandai iki jos patekėjimo. Nu, čia žvejai žino tais momentais, kuomet žuvis labiausiai yra linkusios užkipti. Tai čia tokia bendroji informacija, o dabar primenu Lalūno studijos telefoną. 390-800, jeigu žinot, kaip panaudoti jau kokį birėlį, kurį dovanoja Romada, jums tai reikia tik tai paskambinti dabar į radijo stotį Lalūną. Tokiu metu mes, kaip sakome, visuomet užmetame radijo meškerę, kabliukas kaba, jaukas jau duotas, prizas įvardintas radijo eteryje, kuris klausytojas bus pirmas žuvelės pavidalu užkibęs mums į radijo eterį ir prisiskambinęs telefonu 390-800. Laukiu jūsų skambučių jau dabar ir pasakoju apie tai, kad Romada tikrai sako, užsukite, turime jums ką pasiūlyti. Vobleriai, blizgės, guminukai, net iki 60% nuolaidos. Tokios pat nuolaidos iki 60% yra taikomos striukiams, batams, kelnėms, kitiems rūbams. O su 25% nuolaida Romada kviečia įsigyti komfortiškas kėdes, rites, meškerės ir spiningus. Romada parduotuvė laukia jūsų naujojo uosto gatvėje 18 arba internete meškeriokimkartu.lt bei romada.lt. Na, o mes bandome pasisveikinti su tuo žuvelioku klausytoju, kuris mums užkybo. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kas prisiskambino?
2: Marius Klaipėda.
1: Mariau, važiuosite į žvejybą gal artimiausiu metu? Ar kibirėlį padėsite geresniems laikams, jau kitam sezonui?
2: Nu, galbūt geresnis nei turiu.
1: Gerai. Jauko kibirėlis, kai važiuojate į žvejybą, pasiemate ką nors žuvelėm prijaukinti?
2: Tai be abejo.
1: Nes, nu kaip ten.
2: Tokia žvejyba, nepamaitinus. Va.
1: Mes vakar kažkaip padarėm išvadą, kad tas posakis netepsi, nevažiuosi žvejyboje irgi yra labai geras. Nepamaitinsi prieš tai, nepagausi nieko.
2: Jo.
1: Jo. Gerai. Ačiū labai už jūsų skambutį. Jūs šiandien buvo ta žuvelė, kuri užkybo ant mūsų radijo kabliuko, bet žinot, kai reali žuvelė užkimba, jai dažniausiai ne kažką baigėsi. O va radijo klausytojų, kuris užkimba radijo eteryje, baigėsi dovana mūsų pokalbis ir kelionė iki Romados atsiimti tos dovanos. Romada sako, kad dabar vyksta parduotuvėje speciali akcija žuvų pašarams. Du pakelius perki, trečią gauni veltui, o perkant 5 pakelius gaunate net 50% nuolaida. Unikali akcija lašišiniams vobleriams dabar jie kainuoja tik 5,99 €, o ritėms ir lašišiniams spiningams nuolaidos nuo 20%. Taip pat pigiau kainuoja ir lašišoms skirti pinti valai. Jeigu ieškote dovanos, kokiam žvejui, užsukite į Romadą ir čia galėsite įsigyti šventiškai įpakuotą dovanų dėžutę su čekiu. Daugiau apie nieką galvoti nereikės, tik tai dovaną įteikti. Romada, naujojo uosto gatvė, 18.

0: Na, o dabar radio eteryje pakalbėkime apie švarą ir apie tvarką, nes žinot, kai nesitvarkai ir švaros mažai, zombiai atrieda atidunda. Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras informuoja, centrinės Klaipėdos miesto dalies individualių valdų gyventojai kviečiami registruotis didžiųjų ir medienos atliekų surinkimui apvažiavimo būdu. Surinkimas teritorijoje nuo Dubysos gatvės iki Liepų gatvės, Šiaurės prospektas, Lideikio gatvė, Girulių plentas, vyks rugsėjo 23 dieną, tai yra po savaitės, kitą trečiadienį, tačiau užsiregistruoti išvežimo vietą ir laiką gyventojai turėtų ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki surinkimo datos. Kontaktai registracijai kokybe@krats.lt arba telefonu 0800133 44. O rugsėjo 30 dieną atliekų vežėjų mašina lankysis šiaurinėje miesto dalyje. Pasinaudokite galimybę patogiai ir nemokamai atsikratyti didžiųjų ir medienos atliekų.
1: Reklama.

0: ant bangos.
1: Viena ryškiausių pasaulio popmuzikos ikonų Miley Cyrus Lalūnos eteryje pristato naujausią savo singlą Best Passwords. Kūrinyje atlikėja meistriškai sujungia hipnotizuojančią bosinę liniją, modernų ritmą ir sau būdingą galingą vokalą, kuris akimirksniu įtraukia nuo pirmos sekundės. Pristatydama naująjį kūrinį, Miley atviravo apie jo gimimą. Kartais muzikoje žodžiai tampa antrarūšiai, kūnas reaguoja greičiau už protą. Kai studijoje užčiopėme šį bosinį motyvą, tiesiog pasakiau sau, leisk garsui tave įtikinti ir vesti. Tai daina apie visišką pasidavimą ritmui. Jei ieškote kūrinio, kuris išjudintų net ir labiausiai mėguistą dieną, pasigarsinkite. Ir žinoma, nepamirškite užsukti į Lalūnos puslapį ir atiduoti savo balsą. Lalūna.lt
2: Miley Cyrus, Best Passwords.

Riaušių prie Seimo byloje išteisinimai. Vyriausybė žada pateikti audrų paketą. Lalūnuose 13 valandos žinios, laba diena. Energetikos ministras Lukas Savickas pranešė, kad šiandien vyriausybei bus pristatytas vadinamasis audros paketas, jame siekiant mažinti ateities stichijų poveikį, iki 30-ųjų numatomi konkretūs tinklo kabeliavimo tempai, medžių šalinimo planai ir generatorių pajėgumai. Prezidentas paskelbė, kad vakar naktį buvo numuštas Rusijos Gerbera tipo dronas, kuris buvo skirtas atakuoti Ukrainą, bet nukrypo nuo kurso. Pasak Nausėdos, veikiausiai tai nebuvo sąmoningas veikimas prieš Lietuvą. Vilniaus apygardos teismas apeliacinę tvarką išnagrinėjęs Riaušių prie Seimo bylą išteisino mokytoją Astrą Genovaitę Astrauskaitę. Tuo metu Antanui Kandrotui celofanui paliko galioti realų laisvės atėmimą. Palangos ugniagesiai gelbėtojai vakar popietę gavo pranešimą, kad Baltijos jūroje ties Ošupio taku pastebėtas moters kūnas, apie tai pranešė prie jūros vaikštinėje žmogus. Atvykusi paplūdimį moteris jau buvo ištraukta. Teigiama, jog tai padarė minėtas praeivis ėmėsi ją gaivinti. Atskubėję ugniagesiai perėmė gaivinimą, tačiau pastangos išsaugoti gyvybę baigėsi nesėkmingai. Policija šį rytą vis dar aiškinosi moters amžių tapatybę, nustatinėjo įvykio aplinkybės. Bankrutuoja buvusio premjero Gintauto Palucko brolio įmonė Dankora, figuruojanti iki teisminėme tyrime dėl neteisėtai gautos ES paramos. Liepa bankrotų byla iškelta ir kitai jo bendrovėje Auksitas. Automobilių stovėjimo aikštelėje prie Olando kepurės baigėsi automatinės numerių fiksavimo sistemos bandomasis laikotarpis. Nuo šiandien kameros pradeda fiksuoti visus rinkliavos nesumokėjimo atvejus. Startuoja Europos judumo savaitė, kurios metu žmonės kviečiami daugiau vaikščioti pešiomis, važiuoti dviračiais, rinktis viešąjį transportą ir kitas tvarias judėjimo priemonės. Prasideda ir prezidento inicijuotas nacionalinis judumo iššūkis. Jame gyventojai raginami burtis į komandas ir 2 mėnesius rinkti sėjimą arba važiavimą dviračiu. Šį vakarą 18 val. Klaipėdos Neptūnos ir gali kviečiami į atvirą treniruotę, tai proga iš arti pamatyti, kaip žaidėjai ruošiasi sezonui. Vieta Švyturio arena antras įėjimas. Po treniruotės bus galimybė pasikalbėti ir nusifotografuoti su žaidėjais. O Lalūnų eteryje netrukus Aurimas Mockus, keliautojas, pristatys naują savo būsimą iššūkį. Sinoptikų informacija. Vakare Klaipėdoje lietus, vėjas pietų pietvakarių 4-12 metrų per sekundę. Artimiausia para debesuota su pragiedruliais vietomis gali palinoti. Vėjas vakarų 5-14 metrų per sekundę. Temperatūra visą parą 15-17 šilumos. Dabar apie 18-19. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 13 val. 3 minutės.

0: Na ką, po 13 valandos laikrodis rodo 10 minučių. Jau radio eteryje šiandien nekartą pasakojama apie tai, kad po 13 valandos turėsime svečią studijoje. Kolegos juokavo, sako, kaip tik Viliaus nėra, taip žiūrė, koks nors vyras pas tave ateina pakalbėti. Sakau, nu tai ką čia gali žinoti, gal jau ir nebereikės rytoj, pavyzdžiui, Viliui grįžti į studiją, nes prieš mane yra puikus pašnekovas, kuris tikrai žodžiu kišenėje neieško ir turi ką papasakoti. Aurimas Mockus, Aurimai, kai mes tave pristatėme mūsų Facebook paskyroje, tu pats paklausiai, o kas tas Aurimas Mockus? Tai žinai, tą klausimą aš peradresuosiu tau, pradžioj sakau laba diena.
1: Laba diena, Vaidu.
0: Tai kas tas Aurimas Mockus, ką?
1: Tai, aš visada kažką, aišku, mėgstu nei temą pakomentuoti.
0: Taip.
1: Ir visi žino, kaip paklausiai, labas, kaip tu sekasi, aš visada, aišku, atsakau gerai arba, nu, labai gerai, bet sakau, tiesos negaliu sakyti, nes paskui pavydėsi, nu, kaip tik lietuvi.
0: Mūsų kolegė Jūratė, Aurimai, tave kalbino, čia nežinau, gal praėjusią, gal už praėjusią savaitę, ir sako, paklausiau Aurimai, kaip pristatyti, sako, vietinis Mauras.
1: Nu, tai labai patinka kartais kitiems žmonėm ypač. Lietuvoje tikrai turime žmonių, kurie atrodo, kad ir taip fainai gyventi čia, bet vis tik kažkodėl pikti. Nu, tai esu nekartą paskaitęs kažką, nu, tai čia Mauras kažką, nu, tai ir gerai. Jeigu žmonės taip šneka, nu, tai gal
0: Aurimai,
1: aš
0: tu esi keliautojas, tu esi tokia nerimastinga siela. Reikia pakalbinti žmogų, kuris už tėvynę galvą padėtų skambinam Aurimui Mockui. Reikia pakalbinti kokį ten Šaulių sąjungos arba savanoriškos krašto tarnybos atstovą Aurimui skambinam. Pilietinės iniciatyvos tiek su Ukraina susijusios Aurimą čia irgi visada surasi.
1: Tai gal jums reikia naujų kontaktų, aš galiu duoti.
0: Ne, aš tiesiog galvoju, kiek telpa viename žmoguje, kai tu nori daryti ir turbūt kuo daugiau darai, tuo daugiau padarai.
1: Aš gyvenime sakau visada kiekvienam, kad jeigu kažką nori, tai tiesiog kartais reikia. Tai aš vis tas sakau, ką reikia, kai paklausiu, sakau, ko reikia. Sakau, atraskit savyje noro pakankamai. Tai jeigu turime norą, tai mes galim padaryti bet ką.
0: Kai žmonės neturi noro, dažnai sako, nėra laiko.
1: Nu, arba randa priežasčių tam dalykui. Tai priežasčių kiekvienas galime rasti, kad nedaryti. Tai, žinot, man, aš, pavyzdžiui, visada randu priežasčių, kai mane žmona paprašo, eik dulkes nuvalyti arba kambarį kokį išsirbliokit. Aš randu priežasčių.
0: Tu nori pasakyti, kad vandenyną perplaukti yra paprasčiau, negu eiti dulkių valyti?
1: Man tikrai taip.
0: Buitis užknisa, o vandenynas įkvepia.
1: Aš tiesiog, jeigu darau darbą, aš turiu daryti taip preciziškai, kad atrodo, nu, nežinau, ir tiek daug laiko jam atiduodu, kad, nu, geriau kažkam kitam tada padaryti.
0: Gerai, aš tiesiog prisiminsiu truputėlį prieš istoriją. Aš pamenu, kaip šiais metais, 26-aisiais, vasario 13-ąją, kai minima radio diena ir mes šiai studiją buvom pasikvietę daug svečių, Aurimas irgi buvo vienas programos vedėjų tapęs, ir jis atėjo, sako, aš jau žinau, koks bus mano kitas iššūkis, sako, plauksiu per Indijos vandenyną, bet dar nepranešinėkim apie tai. Nes, taip, aš atsimenu, nes pranešimo data buvo suplanuota ta kovo 11-ąją, nes taip simboliškai svarbi data Lietuvai. Tai Aurimai, jau reiškia vasario mėnesį tu jau žinojai, koks iššūkis tavęs laukia po to, kas ištiko tave plaukiant per ramų į vandenyną. Nu, nekylo, man kyla klausimas, koks kipšas tave neša į tą galerą?
1: Nežinau, atvirai pasakysiu, kaip plaukiau, tos romantikos tiek daug labai nebuvo tame plaukime, atrodo, nes labai daug monotonijos ir galvoju, blemo, gal kažką reikėjo paprasčiau sugalvoti, bet kada tu jau supranti, kad tu eini link tikslo, kad kiekvieną dieną vis mažiau ir mažiau, tai vis tiek, nu, kovoji su savim, pats su savim kovoji, bet aš jau žinojau jau tada, kad jeigu man pavyks šitas dalykas, tai sekantis bus kitas vandenynas ir viskas, tiek čia tėra tų keletas vandenynų.
0: Nu gerai, klausyk, čia bus kitas, o ar tai, ar galim kažkaip planuoti, kad po to antro ten ir trečias ir taip toliau, kas ten gali žinoti, ar ne?
1: Nu, kas ten gali žinoti?
0: Aurimai,
1: Mockui galvo šoks.
0: Nu va, gerai, dabar toks tada toks moteriškas klausimas, nu

0: Sunkiausi dalykai yra, kada reikia perdaryti, kada atima to papildomo laiko, kada reikia, vis tiek žinai, kad turi padaryti ir kaip reikia padaryti. Pro pirštus negali žiūrėti, tai nors atrodo tai kartoja, bet kai kuriems žmonėms tas nedaina. Tai va, šį kartą baltis yra, viskas yra, o ko nepadaryti.
1: Nu gerai, o tai šeimos palaiminimas irgi yra?
0: Yra, aišku, net tarp mūsų šnekant, net nekartą, va čia kai vakar buvau sutikęs irgi žurnalistus, klausė, sako, tai ką žmona šį kartą pasakė, ką dabar, sako, kaip, klausė, kada aš išplauksiu. Nes kartais tiek užknisu, kartais iš tikrųjų, nu, kaupėsi. Mane, aišku, kaip bebūtų dabar ir to sporto daugiau, ir visko, ir tos tokios, kai aš sakau, vidinės motivacijos, kuri kaupėsi, ir nu, normalu. Kas sportuoja, turbūt daug, aš manau, supranta tokius dalykus, kad būna tie pikai, kada tu, nu, atrodo, dėl bet ko tikrai suirgsti labai suerzina tave, kai kurie atrodo paprasti dalykai, tu tikrai sproksti savy, atrodo, tos jėgos, to pykčio viską, kažkur turi išsilieti. Nu, at ir kartais tai nutinka, aišku, dėl paprastų dalykų šeimoje kažkur, tai atrodo, at kažkas pasakė, kažkur paskambinau, išgirdo, kad kažkokie meistrai kažką tai vėl pridarė, tu nori, nenori, tą balsą pakelį, atrodo, nu, o ką, šalia žmona sėdi sonatai, reikia tai išklausyti. Tai kartais pradeda giliai kvėpuoti, aš jau suprantu, kad aš jau kažką darau ne taip.
1: Aurimai, dar toks klausimas. Ar vardas Alfredas yra įrašytas į tavo nemėgstamiausių vardų sąrašą?
0: Aš jau per vardus pirmoje mintį buvo, bet dabar supratau, apie ką štekam.
1: Nu taip, aš kalbu apie... Kas ten buvo? Kaip ten, uraganas? Kas ten?
0: Nes jis tenais vadinuos jau Taifūnas.
1: Taifūnas. Taifūnas buvo Alfredas. Tai esi įrašė šitą vardą į nemėgstamiausių sąrašiuką?
0: Ne, ką čia gali žinot, gal kokį sūnų turėčiau, gal dar taip sugalvočiau pavadinti. Būtų geras kaip
1: biesas. Nu, realiai Alfredas pakišo koją ramiajame vandenyne, ten jau visai prie krantų, ar ne, priplaukiant... Žinant tai, ką jau išgyvenai ir ruošiantis kitai kelioniai, tas žinojimas labiau trukdo ar labiau padeda?
0: Manau, kad kaip bebūtų, esu žmogus, kuris turiu galvą ir galvoju, tai aš suprantu, kad man su Alfredu pasisekė taip, kaip, nu, nežinau, laimėti kokią pasaulio loteriją. Pasaulinė loterija būtų kokiam vienam bilietui ir tu ją laimėtum, nes 60 metų tokios audros nebuvo prie Australijos krantų ir aš va tiesiog laimėjau papuldamas į ją. Tai vertinant šansus, vėl, aš manau, kad tai yra bet kuriuo atveju, nu, sunkiai tikėtina, kad tai vėl galėtų būti, bet tokiu atveju galėtų, pavyzdžiui, daug mažesnį audrą pridaryti bėdų ir neką mažesnį ir pražutingesnį. Nes stichija su gamta, nu, žmogus jisai negali pasigalinėti, nes gamta yra didžiausia jėga pasaulyje apskritai mūsų. Nėra tokio sutvėrimo, kas galėtų atsilaikyti stichijai ar gamtai. Tai kaip bebūtų, aišku, aš pamokas išmokau, aš supratau, ko reikia, į ką reikia daugiau atsižvelgti. Aš dabar turiu patirties, prieš tai aš jos neturėjau. Mano ir tikslas buvo parodyti, kad žmogus neturintis patirties, neturintis cirklavimo įgūdžių, kažką gali padaryti bepročius dalykus. Aš dabar tai jau vis tiek save vertinu su šiokia tokia patirtim. Tai manau, kad bet kuriuo atveju tikrai yra pamokas išmoktos, kad ir savo paties, sako, geriausiai nesimokinti iš savo, bet nu, aš išmokau savo paties, nes iš tikrųjų net nelabai ir ko turėčiau paklausti, kaip reikia elgti saudroj, kaip reikia ką daryti, tai patarimų čia, oje, čia atsiranda, kai sakau, žmonės taip, kurie galbūt ir daug, aš visą pagarbą buriuotojams kažkam jaučiu, bet kai atsiranda ten, atsiprašant, ten gal 5 kartus išplaukusi buriuotojas, kuris ten tau jau pradeda lituanikas rašyti, tu čia taip turi daryti, tu čia naip turi daryti, nu klausyk, nu, tu plauki su burinė jachta, aš plaukiu su irklinė valtim, tai yra 2 skirtingi dalykai, nereikia manęs mokinti. Aš galiu pasimokinti iš žmogaus, kuris nebent irkluoja ir jau turi prairklavęs kažkokį tai stažą, tai, nes tai yra skirtingai. Aš neturiu parašiuto, aš neturiu kažkokio, sakykim, inkaro 3 kilometrų, kur galėčiau išmesti ir susistabdyti save, tiesiog. Kiek fizinės jėgos leidžia tiek, nu, ir parašiutinis inkaras kiek gali sustabdyti tiek. Viskas, variklio neįjungsi, turėt kentėti.
1: Tu toje žinutėje, kai paskelbė apie savo naująjį iššūkį, parašiai tokius, nu, 3 stiprius sakinius. Be palydos, be variklio, be atsarginio kelio atgal. Ir taip grėsmingai visą tai skamba. Ar tau pačiam prieš kelionę baisu ir apskritai ir gyvenime tu ko nors bijai?
0: Nu, va čia, čia prisipažinsiu, aš turbūt yra mano blogoji savybė, nes aš ją vertinu kaip blogoje savybė, nes tas baimės jausmas turbūt pas mane iškreiptas. Aš jau esu pasakojęs ne kartą, kad jeigu anksčiau būdavo vaikystėje užlipi kažkur, visada galvoja, kad na, ten norėčiau nušokti.
1: Oho.
0: Nors atranda kartais... Nu,
1: ta prasme, ne kaip baisu, o norėčiau nušokti.
0: Ir šokdavau, ir prisidauždavau tos plaučius, ir,

0: ir kojas išsisukdavo visko, būdavo, tik tais kažkaip kaulai dar laikydavo, tada nežinau kaip, bet būdavo. Ir devynaukščių stogais vaikščiau, ir didesnių stogais vaikščiau, ir kojas nuleisdavo, ir prabėgdavo, ir va tam, kad įrodyti savo tą drąsą. Taip ir pėdavo kojas, tai, bet, nu, šiai dienai dėl to aš nepeikiu tų vaikų, kur kartais ten įdedai kokią, atsimenu, dragūnų grupę, ten įdėdavo, ten pažiūrėkit, kieno čia vaikai vaikščioja, ten tais stogais. Ir taip galvoju, aš pats vaikščiau savo laiku. Aš nesakau, kad tai gerai, bet aš sakau, kad nu, mes buvom vaikai, mes tokie patys, užaugom tiesiog, ateina laikas, sutvirtėja daugiau, bet atsiranda kiti iššūkiai. Kitas galvoja, gal daug labiau crazy yra plaukti per ramų į vandenyną su irklio valtimi to stogu vaikščioti, tai galbūt, nežinau. Šiai dienai visi gali, kad ir kvaili, paklausti ChatGPT ir jam atsakys protingai.
1: Ne visada. Gerai, Aurimai, padarom dabar trumpą pertraukėlę, muzikinę, reklaminę, po jos būtinai grįšim į radio eterį. Aš priminsiu, kad visą šią valandą mes kalbinsim keliautoją Aurimą Mockų, kuris turi naują iššūkį apie tai, kada išplauks, kada išvažiuos apskritai iš Klaipėdos, kada kuršys iškeliaus kažkur ten į tolumą, kad galėtų prasidėti šitą iškylą, šitas žygis. Kokia iškyla žygis, čiagi drąsos pasireiškimas. Tai jeigu turit klausimų, užsukite į Lalūnos interneto svetainę lalūna.lt, parašykite mums žinutę į studiją, arba jeigu patogu, tiesiog elektroniniu paštu eteris@lalūna.lt. O mes tuoj grįšim.

0: Reklama.
1: Parksites jau 30 metų. Švęsk kartu su mumis ir atrask platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 voltų teleskopinės akumuliatorinės gyvatvorių žirklės tik 45 eurai. 40 voltų akumuliatorinis lapo pustuvas su turbina tik 59 eurai. O peilinis smulkintuvas tik 85 eurai. Nuo šio ketvirtadienio rugsėjo 17-osios. Lidl vertė.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
6: Moki dainuoti, nebijai scenos ir mėgsti keliauti. Žvėjų rūmų mišrus choras Kantarė kviečia prisijungti dainuojančius vyrus. Dainorėlį, parašyk žinutę Kantarė Facebook puslapyje.

0: Tęsiame toliau Lalūno eteryje pokalbį su keliautoju Aurimu Mockum apie artėjančią kelionę 2027 metais. Aurimas meta iššūkį pat sau ir sako, perplauksiu per Indijos vandenyną. Tai dabar mes pasikalbėjom apie tai, kad, Aurimai, aš paklausiu to paties klausimo, nes noriu atsakymo ne tik aš asmeniškai, bet ir klausytojams. Kai esi vandenyno viduryje, valtyje, vienas pats su savo mintim ir žinai, kad tik tavo fizinės jėgos gali tave nuplukdyti nuo vieno kranto iki kito kranto, tu galvoji, Dieve mano, koks esu mažas, ar galvoji, koks aš galingas, aš perplauksiu vandenyną?
1: Žinoma, kiekvieną kartą, ne vieną kartą tai buvo, kad pagalvojau turbūt, kad plaukdamas, ant kiek tu esi mažas. Tu atsidarai tą žemėlapį, atsidarai savo ploterį, nu, tas vadinamas prietaisas, prietaisų skydas, kuriame tu stebi savo eigą, kur tu esi, kurioje vietoj, ir tu taip zoomini, ir atrodo, ten kažkur tas taškelis esi tu. Tai, bet kiek kartų reikia su tais pirštais dirbti, kad tave pritrauktų, ir kiek kartų reikia vėl sutraukti, kad tu pamatytum krantą vieną ir kitą. Tai tas toksai tada momentas būna, tu pagalvoji, kad tu esi dulkė. Visiškai, turbūt dulkė yra turbūt didesnė, negu kad tu esi vandenyne. Ir aš jau ne kartą esu minėjęs, kad

0: po mus esantis vandenynas, nu, mūsų vandenynas, mūsų didžiausios gelmės yra ištirinėtos tik 1-2% gelmių. Mes kosmosą esam artimiausia labiau ištirinėję negu kad gelmes. Nes labai sunku yra rasti tokius pastatyti batiskafus, kurie galėtų panerti labai didelį gylį ir tenais atlikinėti tyrimus. Tai turbūt. Bet aš žinau, kad dabar jau yra prietaisų, kurie skanuoja dugną, jau yra praktiškai žemėlapis sudarytas viso vandenyno dugno, tai tokie dalykai tik tais mes dar, vis dar nesugebam nusileisti. Ir žiūrėkit, kiek kartų nusileidžia koks bakiskafas, ne? Ten vis randa kokią naują gyvybę, apie kurią iškart puola mokslas rašyti. Tai įsivaizduokit, kiek dar tų gyvybių plaukia. Tai tas užima tas jausmas. Aišku, tik tais tu galvoji, nu, kas tu turi būti per tą gyvybę, kad vis tiek sugalvotum čia va, taip savo noru plaukti, bet tas ir žavi patį, ta prasme, tu supranti, kad darai neįlinį kažką tai dalyką ir kaip bebūtų, tai yra ir tavo šalies istorija to pačiu rašoma ir pats savim turi būt labiau didžiuosias, kai tu pasieksi tikslą savo, tai nebūtinai turi pasiekti, turi vien jau pabandyti padaryti, tai aš manau, kad tai jau yra jau daug, nes tu gali suklupti, tu gali rasti jėgų vėl keltis ir vėl daryti, tai taip reikia daryti, kol pasieki.
1: Aurimai, klausimas iš mūsų klausytojo, Linas parašė, noriu paklausti, ar kai jau atitolsti nuo kranto ir esi gana toli, supranti, kad esi vienas, kokius mintis aplanko?
0: Geras klausimas, Lina, iš tikrųjų, tai aš dabar kaip bebūtų, turbūt labiausiai laukiu to momento, kada aš galėsiu atsiyręs, pirmus įrius padaręs nuo kranto visiems pamojuoti. Gal ir keistai skamba, bet tai turbūt bus pats lengviausias momentas.
1: Jau, čia kol kada... dar matai žmonės, ar ne? Čia pamojuoji visiems tai, ir jau tada...
0: Tai dar kol matai, kad va, kol dar ir girdi jos, kai sakau, tai tiesiog, nes tada tu supranti, kad tu jau padarei viską. Grįžti tu nebegali. Nu, krantą jau kada nebematai, tu jau grįžti nebegali, nes tu vis tiek startui renkiesi palankų vėją nuo kranto, nu, kiek įmanoma, nes šį kartą, aš manau, bus palankesnis, negu kad buvo San Diego mieste, ten tik pusę dienos turėjau, o dabar aš manau, kad bus palankesnis vėjas, stipresnis vėjas, tai greičiau į tą vandenyną įtrauks, bet aišku, kai sakau, bus kitos rizikos, kadangi aš jau... Sakiau, gal tik tais ne visai aišku žino, ne tik tais Indijos vandenyną aš plauksiu, aš ir savo tą nelemtą koralų jūrą noriu praplaukti, kurioje aš patikau į tą audrą, tai ten kiti iššūkiai bus. Pavyzdžiui, Numėjos uoste aš, nuo Numėjos startuosiu ir kaip tik tenais, jeigu daugelis galėtų dabar atsidaryti žemėlapį ir įsijungti reljefą ir pamatytų, kad 20-30 km nuo kranto visą praktiškai naują Kaledoniją, ypatingai pietinį ir vakarinį krantą, praktiškai palieina visur rifai, 20-30 km nuo kranto. Ir tik yra keletas vietų tokių, kur siaurų praėjimai. Tai man reikės vat, pro tos rifus, kažkur ir praeit, pro ten būtent, ten, pro tą siaurą kanalą, kur aišku bus stiprinti intensyvi turbūt laivą vedybą, tai reikės dar ir tai įvertinti, o aš stabdžių neturiu, bet kaip bebūtų, aš turiu pirmenybę prieš laivus. Laivai žino, kad jie privalo mažesnį objektą praleisti, ypač jeigu aš esu varomas irklais.
1: Gerai, Aurimai, pakalbėkime mes dabar truputėlį apie kuršį patį. Noriu tokiu klausimu klausti, toks diletantiškas gali jis pasirodyti, bet tame kino filme, kur Tomas Hanksas vaidino ir turėjo ten tą tinklinio kamolį, Vilsoną, atrado ryšį su to Vilsonu.
0: Taip.
1: Ar kuršis tame plaukime tau yra tiesiog valtis, ar kažkoks partneris, ar tu esi atradęs ryšį su kuršiu?
0: Taip, aš tikrai esu atradęs ir man tikrai labai buvo skaudu ir sunku įsiskirti su jo. Tai turbūt tiek, kai jis visi matė, kaip įsiskirimas pas Vilsoną buvo su kamuliu, tai panašiai lygiai taip pat kraujavo man širdis, kada reikėjo išlipti iš valties ir nuo jos atitolti. Bet vat kaip bebūtų, aš tikrai jutau, kad aš jį dar kartą pamatysiu. Vat buvo ta viltis ir taip ir įvyko. Tai kai sako, viltis viršta paskutinė.
1: Tai ryšys yra, tai nėra tiesiog, ar ne, įrenginys, kuris tau padeda maždaug perplaukti vandenyną, ne?
0: Aš manau, tai yra daugiau ir turbūt daugelis turbūt supras. Nu, taip kaip galim mėgstamas kelnes įsimylėti ar marškinėlius, kiti mašiną, dviratį, ne, tai vat, tai normalu, kai tu padarai kažką beprotiško su to daiktu, tai man jis yra daugiau tikrai negu daiktas ir aš ir pasikalbu ir pagiriu jį kaip kokį žirgą, kitas dar kažką, tai taip, tai ryšys yra tarp jų.
1: Taip, tai kuršis, kai grįžo į Lietuvą, nes, nu, priminkim, kad jis buvo kurį tai laiką dingęs, jį paskui surado, paskui kuršis grįžo į Lietuvą. Kaip stipriai dabar kuršis yra pakeistas, ruošiant jį plaukimui per kitą vandenyną?
0: Без

0: vizualiai stengiuosi, kaip bebūtų, jam gražinti tą savo, tos natūralius, originalius marškinėlius. Tai aš manau, kad tai tikrai pavyko puikiai, vertinant turbūt 10 baliai, galbūt net, aš manau, gal net ir 10 balų pataikyčiau, nes taip mane įvertino kiti, kad sako, man atrodo, kad čia tas pats kuršis, kai jis niekur nebuvo išplaukęs, kas pamato. Bet yra pasikeitimo, kad ir ta pati įranga, kuri absoliučiai visa yra keista, tai dabar, pavyzdžiui, nu, kaip tik šiandien gavau įgaliojimus pasiskelbti save Garmin ambasadorium, nes pasirašiau sutartį irgi, kai su Garminu, ir atsiuntė prietaisus irgi, ten, tai nu, pats va turėjau, galiu parodyti naują laikrodį vakar,
1: užsidėjau.
0: Tai Quatexas 8, kuris iš tikrųjų turi gerų funkcijų ir apskritai tam tikrus dalykus, pavyzdžiui, ploterį rankinę atsinaujinau, visą įrangą pagrindinę irgi ploterį valtės atsinaujinau, jisai naujesnis, didesnis, aš jau žinau, ko reikia, žinau, ko nereikia, tai žinau, į kurias vietas dabar susistatyti geriau, nes patirtis atėjo, tai ypatingai, aišku, labiausiai ir daugiausiai reikėjo, nu, ir dabar dėmesio skirti, tai yra sandarumui valtis, triumų sandarumui, nes mano kelionė jau ir baigės dėl to, kad kairysis bortas prarado sandarumą. Ten buvo paliktos nu, valtis, kas man Dmitrijus tada padėjo renginėti, tai tam tikros klaidos, kurias galbūt tiesiog negalėjo atsižvelgti, nes negalėjo ir pagalvoti, kad aš į tokį dalyką pakliūsiu. Ir taip ir pritraukė vandens ir jo negalėjo atsistatyti. Dabar vat, net iškart galvoju į priekį, kaip reikėtų plūdrumą atsistatyti valtis, jeigu ir vėl taip nutiktų. Nedaug dieve, tarkim, vėl sandarumas kažkur pramušta, kažkas keli borto skyriai ar kažkas būtų, tai reikėtų tai jau taip galvojau, kaip galima būtų maišų, elementarių maišų pagalba, pompos pagalba, kaip galima įsistumti vandenį, tą patį siurbliuką šį kartą pasiimsiu, kuris irgi, kad ir na, 12 voltų, bet galėtų padėti išpumpuoti vandenį tam tikrų momentų. Tai
1: pamokos išmoktos, ar ne?
0: Pamokos ir išmoktos ir jo, ir labai labai atidžiai viską ir kruopščiai dabar darome. Tai aš iš tikrųjų labai dėkingas ir Andor Boats garažui, kurie gamina laivus, jie žvejybinius laivus gamina ir kas labai gerai, kai jie gamina būtent šiaurės jūrai tokioms ekstremalioms sąlygom, kur daro. Tai tiek va Marius, tiek Rytis, va Erikas, šeimininkas, tai jis tokie daug patirties turintis ir jie sako, jeigu mes darom, mes turim žinoti, kad tai tikrai tarnaus. Ir iš tikrųjų, kad ir aš, pavyzdžiui, turiu patirties, bet jie kai kur dar patarė geriau. Tai va tie, tos dalykus aš ypatingai gerai vertinu. Ir kad, tarkim, vieni meistrai padarė broko, tai va jie sako, tu jau nebevežk jiems, nes du kartus tu jau įspėjai. Nu, jeigu nepadaro, tai mes geriau padarysime. Tai sako, nes mes padarysime tikrai taip, kaip reikia. Ir aš matau, kaip žmonės dirba elementariausiai, kaip gerbė balti, kaip gerbė, nu, tavo vat kurši, sakykime, mano, ne, kaip su tapkutė mili, pakroksiukus pasideda, visur užsiklyjuoja triumą, jeigu jį tenais ranką kiša su popieriniais taipais, kad tik nesupurvinti nuo rankovių. Aš sakau, tokių dalykų nematęs, kaip su tais pačiais klyjais dirba, kaip tenais nerasi jokio ištriškusio ten miligramo, ten niekur viskas taip gražiai nuvaloma, atrodo, kad tai tikrai originaliai viskas. Nu, tai
1: meistrai geri reiškia.
0: Aš tikiuosi taip ir labai džiaugiuosi, kad atsirado taip.
1: Aurimai, klausimas dabar apie, dar mes čia kalbėjom, kol muzika grojo radio eterė, apie tai, kad tu šiuo plaukimu dabar jau, kuris numatytas 27-aisiais metais, planuoji, kad bus ir daugiau saulės elektrinių panelių, ar ne, ant kuršio, galimybę daugiau elektros turėti ir dar sakai, kad nu, planuoji turėti gerą internetą?
0: Iš tikrųjų, ne, pačių panelių galbūt skaičius toks pat, jos tiesiog per tą laiką tapo efektyvesnės. Tai jos turėsiu apie 540 vatų, jeigu kažkam tai sako, bet užtat turėsiu vietoj 400 ampervalandžių, dabar turėsiu 600 ampervalandžių baterijas. Tai yra labai daug, nes praktiškai skaičiuojant pagal tai, kiek mano įranga dabar visa paims, Tai aš galėčiau be jokios saulės vien tik tais akumuliatorių pagalba 6 dienas išlaikyti. Tai čia yra labai daug. Čia kalbame, jeigu ant visų pajėgumų, bet mes šį kartą net skaičiuojam net šaldytuvą įjungtą, kurį aš turėsiu, kuris prieš tai man buvo tik labai didelė prabanga. Tai. Mes kalbame dabar apie internetą įjungtą nuo ryto iki vakaro, ta prasme, tai yra didžiausi resursai. Tie dalykai užima praktiškai 4 kartus daugiau, negu kad visa kita įranga. Tai jeigu atjungsi tuos dalykus, tai tu jau gali 2-3 savaitės išbūti. Tai čia yra, nu...
1: Nu gerai, prabilom apie taip įspūdingus skaičius, apie gerą ryšį, tai turiu klausimą. Ir dabar tas mano klausimas bus toksai, nu, toks asmeniškai susijęs su radijos stotimi La Luna.
0: Taip, pamenu... pažadu.

0: Palauk, aš visą prieš istoriją turiu papasakoti. Mes tada, kai išlydėjom tave plaukimui per ramų į vandenyną, prašėm, kad suprantam, kad sąlygos sudėtingos, kad internetas ten nežinia bus, nebus, bet internetu pagauti radio stotį Lalūną, paklausyti mūsų ir perduoti mums linkėjimus. Tai mes tada taip džiaugiamės, kai sulaukėm tų linkėjimų. Nu, aš negaliu dabar nepaprašyti to paties iš Indijos vandenyno, tai Aurimai, man reikia pažado, nu, kadangi internetas, kaip jau suprantam, bus geras, nu, vat vėlgi tam Indijos vandenyne įsijungti Lalūną ir mums linkėjimo atsiųsti bus?
1: Aš manau, kad pažadu ne tik Indijos, bet jeigu tikrai dar prisiminsiu ir visas aplinkybės leis dar ir koralų jūrai. Tai jeigu tik tais aplinkybės leidžia, tikėkitės, nes man tikrai malonu irgi kažką tai Lalūnai duoti, nes iki šiol visada tik gaunu iš Lalūnas, gaunu gerą nuotaiką, gerą muziką, tai o kodėlgi neatsiųsti savo gimto miesto radijos stočiai kažkokių linkėjimų. Tai
0: liuks!
1: Mažiausiai, ką galiu pažadėti. Tikrai.
0: Pažadas gautas, ačiū.
1: Nes aš atsimenu, labai daug patiktukų tada surinko.
0: Taip, ir mes labai džiaugiamės, nes buvo taip, kažkada, kažkur, kažką pažadėjo ir išpildė, ir atsiuntė.
1: Ir nereikėjo priminti,
0: taip, tai labai ačiū. Dar vienas klausimas, Aurimai, atkeliavęs iš klausytojo Vytautas rašo, sako, kad nedaug pritrūko, čia apie kelionę per ramų į vandenyną, ciongą sutrukdė, sako, o gal yra planas kada nors vėliau pakartoti, nu ir kad jau būtų pabaigtas tas pradėtas darbas.
1: Vytautui, nu gerai, geras klausimas, aišku. Tai aš, nežinau, turbūt Vytautas gal dabar radio stotis jungia, gal negirdėjo, kad aš juk minėjau, kad ruošiuosi. Koralų jūrą, aišku, jūra. Jie reikės ne tai, kad pakartoti reikės, aišku, nuo pradžių suplaukti, tai jeigu man be buvo likę keli šimtai jūrmilių, tai šį kartą man reikės vėl apie 800 įveikti. Tai nes kito kelio nėra, niekas manęs nenuplukdys į tašką, iš kurio aš, sakykim, kuriame aš baigiau tada kelionę. Tai aš suprantu, kad reikės tai padaryti, bet aš manau, kad jeigu tikrai geros sąlygos, jeigu Neptūna šį kartą bus gailestingesnis ir motulė gamta dėkingiau į mane žiūrės, tai gal aš manau, kad pavyks tai padaryti. Tai nes aš tai paskaičiau, kad 2-3 savaitės pagal tempą, kokį gali kuršis pasiekti, tai yra įmanoma. Aišku, sunkesnis kuršis bus šį kartą, nes dabar bus startas praktiškai, bus jau sunkiausiai sudėti, o tada aš jau beveik buvau išsilengvinęs jau maksimaliai. Nors dėja teko tada sunkinti prieš audrą maksimaliai triumus, vėl pilti vandenį tenais kiek įmanoma, tai bet kaip bebūtų, čia jau buvo tiesiog ėjimas iš padėties, o šį kartą nu, tiesiog natūraliai bus sunkus ir aš manau, kad aš tikiuos, kad pavyks viskas, nu, su Dievo pagalba, su žmonių, kurie linki gero ir su intencija, kurią nešiu, aš manau, kad man turėtų pavykti.
0: Tu čia užsiminėjai apie Neptūną, sakai, jeigu Neptūnas bus palankus, žinau, kad yra ten įvairių ritualų, kad žmonės, kurie eina į jūrą, jie ten turi būdų tą Neptūną pamaloninti, nu, kažkaip ten šliukštelti gėrimo kokio nors, ten nežinau, nestelti maisto, ar kokių ritualų tu tam Neptūnui pamaloninti atlieki.
1: Pas mane, aišku, sunkiau su to dalyku, nes aš pats alkoholį visiškai nevartojantis, gaus Neptūnas to susitaikyti, o gal dėl to ir supyko.
0: Gaus nealkoholinio, Neptūnui reikia persiorientuoti.
1: Nealkoholinis švyturio alus sakė, tikrai aprūpins mane nealkoholiniu alum, tai aš manau, kad bent jau jo gaus paragauti.
0: Gerai, darom vėlgi trumpą pertraukėlę, po jos toj grįšim į eterį, dar laukiam jūsų klausimų, parašykite Aurimas Mockus iki 14 valandos ir kalbame apie tą iššūkį, kuris jo laukia 2027-aisiais.

0: reklama.
1: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
2: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: Ačiū mūsų klausytojams, kurie rašo klausimus. Ir man labai patinka, kai Aurimui perskaitau klausimą, sako, geras klausimas. Sako, Aurimai, tau yra blogų klausimų. Nebūna blogų klausimų, žodžiu, tai geri klausimai, tai gal klausytojų klausimais mes ir pratęskime pokalbį. Valdas sako, norėčiau paklausti tokio negražaus gal klausimo. Ką, Aurimai, tu nori įrodyti? Na, juk rizikuoji savo gyvybę, palieki šeimą.
1: Nu, kodėl negražaus? Nu, visai geras sportingas klausimas, tu labiau pagarbiai užduotas. Tai aš, kaip ir, sakykime, turbūt daugelis, kad ir tų pačių sportininko, ką sportininkai bando įrodyti, bandydami paimti pirmą vietą, sakykime, ne kažkur uždipti ant pedestalo olimpinėse žaidynėse, arba ką žmonės įrodyti bando į kalnus užlipdami, arba bandydami be deguonės nunerti 100 metrų ir... Tai tiesiog tai yra turbūt taip bandomos žmogaus ribos. Nes aš labai dažnai girdėjau irgi tą dalyką neįmanoma. Neįmanoma. Bet manau, kad tai yra labai geras dabar atsakymas į visą tai, kad neįmanoma yra iki to momento, kol kažkas ima ir padaro. Nuo to momento tampa įmanoma. Uh-huh. Tai tiesiog noriu parodyti, kad yra įmanoma. Ir nejaugi kažkam bus gėda, jeigu žinos, kad kažkoks lietuvis, kad ir, gal jisai kažkiek tai nenormaliu, gal bepročių laiko ar ko, vat paėmė, padarė crazy dalyką. Aš, pavyzdžiui, džiaugiuosi dėl visų dalykų lietuviškų, dėl pasiekimų, kad ir turim stipriausią žmogų pasaulyje, turėjom rinktinę geriausią, ten, sakykime, ne, ten futbolo, ten turim disko metiką gerą, Rūtą Meilutytę turime, kurią didžiuojamės. Aš didžiuojuosi, man visada fainai yra, kai kažkas tai vat, kažką ima ir padaro.
0: Gerai, dar vienas klausimas. Justas rašo, Aurimai, ką darysi kitaip, kai užklups tokio pat stiprumo audra?
1: Justai. Aš kaip ir jau minėjau prieš tai pokalbė, ne, kad turbūt loteriją laimėti jau laimėjau vieną.
0: Aha, du kartus nelabai įmanoma, ne?
1: Tai vat aš taip ir noriu pabaigti klausimą. Kaip galvojate, ar įmanoma laimėti pasaulio loteriją du kartus? Aš manau, kad turbūt sunkiai. Bet tai nereikia tokios pat audros, aš kaip ir minėjau, užtektų turbūt ir dvigubai mažesnės, tik tais nedėkingesnį vietoj, kažkur arčiau rifų, arčiau kranto, ir jinai gali būti pražutinga. Tai, ką darysiu kitaip? Darau kažką kitaip, kaip ir sakiau, sandarumas kitoks, ryšys bus geresnis, kaip be būtų dabar jau, ir dubliuoju ryšį ir darau, Inrich pagalbą, to pačio Garminų prietaisų pagalbą, dabar turėsiu galimybę, jeigu reikėtų pagalbas, tarkim, tiek laikrodžio, to pačio laikrodis dabar turi funkciją SOS, kur gali išsiųsti SOS signalą su laikrodžiu. Tas pats ploteris rankinis turi tokią pagalbą dabar, plus papildomi du epirbai, kurie irgi turi tokią, jų tokia ir yra, sakykim, funkcija. SART, ta pati pagalba SARTų, turiu tiesiog apsirūpinęs daug visko daugiau. Ta pati plaustą, kuris man sprogo, ten... keliasdešimtojo to persivertimo, kada jau buvo paskutinis persivertimas, ačiū Dievui su plaustu, išsprogusiu nei karto nebepervertė valtis. Tai net jį dabar sugalvojau, kaip geriau įtvirtinti ir kaip jisai atlaikyti galėtų daug geriau. Ta prasme, tai viskas bus tvirtinama stipriau, daroma geriau, net tos pačius su tiesa. O dabar gerai, kad prisiminiau, reikia Benediktui Vanagui išėjom paskambinti dar po jūsų prašyti diržų. Tai ir tos diržus prašysiu šiek tiek kitokius, kad būtų daugiau tvirtinimo taškų, kad būtų lengviau prisitvirtinti.
0: Čia, tam, kad prisirištum.
1: Taip, kad save prisitvirtinti audros metu, kad jau tą nelakstyti. Ir tie patys daiktai, kad neskraidytų po kabiną, tas, kas buvo prieš tai, irgi bus atsižvelgiama ir labiau tvirtinami.
0: Gerai, Aurimai, keliaukime prie dar vieno labai svarbaus fakto, kad šitas plaukimas, jis sukilnė misiją Row for Life, Iris už gyvenimą su Rimanto Kaukieno labdaros ir paramos fondu. Ir kodėl nusprendėjai, kad būtent šis fondas, būtent vaikai ir ką tau pačiam duoda tas žinojimas, kad plaukimas yra turint kilnę misiją?
1: Tai ne paslaptis, kad aš jau žinojau, kad bus sekantis dalykas būtent Rimanto Kaukieno fondas ir tada jau kaip plaukiau ir tik tais nenorėjau tada sumalti dviejų dalykų, kai buvo Lithuanian Stands Together, kada buvo parama Ukrainai rodoma, nes manau, kad tuo momentu jinai buvo labai svarbi, kad atkreiptų pasaulis akis vėl, kad Lietuvė prisimintų, kad vis dar karas tęsiasi. Tai vat, lygiai dabar atėjo tas laikas, kada aš manau, kad atėjo laikas turbūt vaikams, nes iš tikrųjų labai daug onkologinių susirgimų. Paskutiniais metais labai daug kas išgirsta tą nemalonę žiną. Ir kaip bebūtų, vaikai yra mūsų ateitis, ne? Tai su Rimanto Kaukėno fondu aš jau ganėtinai, nu, ne pirmi metai mes kartu bendraujam ir aš tik kiek įmanoma prisidedu ir stengiuosi pritraukti jiems tų lėšų ir esu pritraukęs tikrai gan įspūdingas sumas, manau. Tai dabar įsivaizduoju, kad galima būtų padaryti, nes, nu, jeigu ten kažkam gali užkliūti karas Ukrainoje, galvoju, ir dabar žmonės, kai kurie klausos, tą Ukrainą išgirsta, iš kart jiems ten pasišiaušia, nu tai kaip gali užstrikti arba užkliūti sergantis vaikai. Tai aš manau, kad bet kuriuo atveju, manau, kad galės dabar kiekvienas prisidėti, o tai jeigu kažkam gal atrodo, kad aš nors vieną eurą prašysiu, aš nei vieną eurą neprašau, tikrai, ačiū, bet kiekvienas galėsite paremti Rimanto Kaukėno fondą ir taip prisidėti nusipirkti simbolinį įrį per Koralų jūrą, per Indijos vandenyną, nes kiekvienas euras, kurį žmonės paukos, kiek nupirks įrių, tiek keliaus automatiškai į Rimanto Kaukėno fondą ir darysime gerus darbus.
0: Tai reiškia,
1: pildysim
0: kad
1: vaikus svajonės.
0: Tiesiog tu plaukdamas priminsi apie Rimanto Kaukėno fondą ir raginsi aukoti
1: ir
0: vaikams.
1: Ir taip, vaikams.
0: Ne sau, o vaikams.
1: Tikrai taip.
0: Nu va, sudėliojom taškus ant į, nes žmonėms kažkodėl atrodo, kad
1: kas
0: čia
1: norės prisidėti, visada randa tą būdą, nes ateina pavasaris, galima 1-2% skirti. Jeigu Vakarų istorijos fondui skirs, kam gerai, tai jau bus gerai. O šiaip visas aukas prašysiu tikrai, kad remtų Rimanto Kaukėno fondą ir skirsim jiems ir rodysim, kur tie pinigai nueina. Tai yra misija tokia, kad nu, tikslas, kad parodyti, kas kokios svajonės iškart bus išpildomos, kiekvienas matys, kiek yra surenkama tu. Tai jeigu tik tais žmonės aukos, tai bus tik papildomas stimulas man automatiškai, kad aš tai tikrai nedarau tik tai sau, o tai veikia ir tai galima daryti dėl vaikų.
0: Gerai, dar vienas klausimas, viskas jau paskutinis, nes tuoj Lalūnos eteryje 14 valandos žinios. Aurimai, tai kelionės planas dabar koks? Kaip čia dabar viskas išsidėlioja laike?
1: Laike išsidėlioja viskas labai paprastai. Lapkričio vidury jau Valtis turi būti pilnai paruošta ir su visu aprūpinimu keliauti konteinerį. Vasario pradžioje atsiranda Naujojoje Kaledonijoje ir apie vasario vidurį, galbūt vasario 16.
0: O, simboliškai.
1: Galbūt pagalvoju apie
0: taip.
1: Tai būtų gerai startuoti.
0: O planas per kiek laiko įveikti Indijos vandenyną?
1: Čia mes šnekam dabar apie Koralų jūrą.
0: A, čia Koralų jūrą, koralų tai pačioje pradžioje Koralų jūrą.
1: 2-3 savaitės skiriamas bus tam laikui, tada ištraukiam baltį, perku Australijai automobilį, perku priekabą ir beveik 5000 kilometrų per visą Australiją, palį pakrantę vežu į vakarinę, į Pertas miestą ir iš Pertas miesto kovo kažkur vidury gale startuoju per Indijos vandenyną ir tam dedu apie 5-6 mėnesius.
0: Žodžiu, 27 metais iš tavęs tikrai turėsim daug žinių ir naujienų.
1: Aš manau, kad gal dar net ir ateinantį, arba šio mėnesio galėjo, gal ateinantį mėnesį, dar aš taip noriu pasidaryti ir treniruotę, pasitikrinti kuršį ir jeigu tik tais leis man galimybės, jeigu spėjame viską sutvarkyti, kad galima būtų ant vandensį nuleisti ir nesubjurs orai, dar aš norėčiau iš Švedijos į Klaipėdą lengvą treniruotę pasidaryti.
0: Perplaukti Baltijos jūrą.
1: Nu, manau, kad toks būtų irgi simbolinis dalykas, bet aišku, jeigu tam bus galimybės, nes čia kartais orai neleidžia to padaryti.
0: Aurimai, ko reikia tau linkėti?
1: Manau, kad tiesiog skatinsiu pirkti įrius ir tas bus geriausias palinkėjimas. Palinkėkim vaikams greičiau pasveikti, o man tada automatiškai bus lengviau pasiekti krantą, aš manau.
0: Gerai, tau sėkmės vaikams sveikatos.
1: Ačiū labai.
0: Ačiū, Aurimai, labai, kad buvai. Tikrai labai įdomus pokalbis, galėtumėm turbūt dar valandą kalbėti, nes čia 101 klausimas, kuris nepaklaustas, bet dar turėsim progų susitikti ir pasibendrauti.
1: Be jokios abejonės.
0: Tai ačiū labai ir sėkmės.
1: Iki, ačiū.

0: Vyriausybė pritarė vadinamajam audros paketui. Uždraus naudoti socialiniais tinklais vaikams iki 13 metų. Lalūnuose 3:14 valandos žinios. Vyriausybė pritarė vadinamajam audros paketui, jame siekiant mažinti ateities stichijų poveikį iki 30-ųjų numatomi konkretūs tinklų kabeliavimo tempai, medžių šalinimo planai, generatorių pajėgumai. Prezidentas šiandien paskelbė, kad vakar naktį buvo numuštas Rusijos Gerbera tipo dronas, kuris buvo skirtas atakuoti Ukrainą, bet nukrypo nuo kurso. Pasak Gitano Nausėdos, veikiausiai tai nebuvo sąmoningas veikimas prieš Lietuvą.
1: Tai buvo Gerbera tipo dronas. Kol kas analizuojama elektroninė jo dalis. Atrodo, kad informaciją bus galima atkurti ir nustatyti gerokai daugiau duomenų, iš kur, kaip, kokiomis aplinkybėmis. Veikiausiai tai nebuvo sąmoningas veikimas prieš Lietuvą. Veikiausiai tai buvo Rusijos dronas, kuris buvo skirtas Ukrainai. Ukrainos elektroninės kovos priemonėmis nukreiptas nuo kurso ir pateko į mūsų šalies teritoriją, kurioje ir buvo numuštas. Tokių incidentų ateityje dėja gali būti ir daugiau. Svarbiausia, kad gebėtume ir laiku atpažinti, pageidautina dar kaiminių šalių teritorijoje, kad galėtume greitai reaguoti ir turėtume priemonių sunaikinti dronus ar kitus skraidančius objektus. Iš tikrųjų, integruotos oro gynybos prasme mes pasistumėjome į priekį. Taip, vis dar pasitaiko incidentų, kurie kartais kelia pyktį, kartais kelia šypseną, kaip antai tas nelemtas incidentas su paukščiais. Pati saugumo situacija nėra kažkaip tai dramatiškai pasikeitusi nei viena, nei kita pusė.
0: Klaipėdoje Kristijono Donelaičio aikštės atnaujinimas pereina į darbų etapą, jau pasirašyta rangos darbų sutartį su bendrove Klaisvita. Darbus planuojama pradėti spalį, užbaigti per artimiausią pusmetį. Jų vertė beveik 1 200 000 eurų. Atnaujinant aikštę bus siekiama išlaikyti jos ryšį su Klaipėdos senamiesčiu. Aikštės dangoms numatyta naudoti granitą, klinkerio plytas ir skeltą akmenį. Be to bus išsaugoti visi aikštėje augantys medžiai. Europos Sąjunga uždraus naudoti socialiniais tinklais vaikams iki 13 metų. Tuo metu vaikams iki 15 bus leidžiamos tik tėvų sukurtos ir prižiūrimos paskyros ribotomis funkcijomis bei laiko apribojimais. Jaunuoliai iki 18 naudosis paskyromis, į kurias bus įdiegta papildoma apsauga nuo radikalaus ir žalingo turinio. Vilniaus apygardos teismas apeliacinė tvarka išnagrinėjęs riaušių prie Seimo bylą išteisino mokytoja Astra Genovaitė Astrauskaitė. Tuo metu Antanui Kandrotui celofanui paliko galioti realų laisvės atėmimą. Apie orus. Vakare Klaipėdoje lietus, vėjas šiandien pietų pietvakarių 4-12 metrų per sekundę. Ketvirtadienį debesuota su pragiedruliais vietomis gali palinoti, vėjas vakarų 5-14. Temperatūra visą parą 15-17 šilumos, dabar apie 19. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. 14:03.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu /atranka.
3: Norite, kad apie jūs išgirstų?
4: Apie jūs išgirstų?

0: Na, po 14 valandos mes toliau radio eteryje tęsime programą Ant bangos. Išlydėjo mūsų svečią, palinkėję sėkmės, o dabar pakalbėkime apie gerą savijautą, apie sveikatą ir apie, žinot, kartais klausaisi Aurimo ir galvoji, dieve mano, iš lovos kartais būna sunku atsikelti, o čia žmogus nori visą vandenyną perplaukti. Tai supranti, kad o gal tų mineralų trūksta, ką? O gal vitaminų organizmui trūksta? Va, nepakalbėjom su Aurimu, kiek reikia besiruošiant pavartoti papildų pačių įvairiausių, kelionės metu, ką valgyti reikia. Ir klausytojų čia klausimas toks buvo, bet patys suprantat, kad laikas tai ribotas, turim valandą. Aš sakiau, kad dar turbūt 101 klausimas liko neatsakytas, bet tikėkimės, kad dar mus čia radio eteryje suves keliai ir galėsim ir pabendrauti, ir tų klausimų pateikti. O dabar aš kreipiuosi į Lalūnos klausytojus ir sakau, kad kartu su mumis biofarmacija, kuri pristato mūsų eteryje žaidimą, patikrinsime šiek tiek jūsų atmintį ir, žinoma, tą, kurio atmintis stulbinančiai gera, apdovanosim radio eteryje. Pure ashwagandha ir cinko bisglicinatas. Tokia dovana, iš esmės papildų rinkinys, atiteks radio klausytojui. Biofarmacija padovanos biofarmacija CAPS produktų rinkinį, o apie biofarmaciją CAPS galima kalbėti, todėl, kad tai yra visiška naujiena. Biofarmacija pristato kapsulių liniją. Ji taip ir vadinasi biofarmacija CAPS. Biofarmacija CAPS, tai ta pati nepriekaištinga kokybė ir dabar jau kapsulėse, kad viskas būtų lengviau, paprasčiau ir patogiau. Nu, čia priklausomai kaip kam maloniau, kas nori miltelių pavidalų, kas nori kapsulių pavidalų. Tai kaip jau ir minėjau, dvi pakuotės maisto papildų atiteks vienam radio klausytojui. Priminsiu, kad maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. O dabar dėmesio žaidimo taisyklės. Tuoj radio eteryje išvardinsiu biofarmacijos kapsulių 5 privalumus. 5 privalumus. Jūs juos labai įdėmiai išklausykite. Šiaip toks patarimas būtų, jeigu išeina, užsirašykite. Nes prireiks. O po to aš paklausiu klausimo. Jeigu į tą klausimą atsakysite, dovana bus jūsų. Taigi, biofarmacijos kapsulės be nereikalingų priedų. Jų švari sudėtis, atsakingai sukurta formulė, patogu vartoti, premium pakuotė. Viską išgirdot, ar ne? O dabar dėmesio klausimas. Tai kokia ten ta formulė? Studijos telefonas 390-800. Laukiu jūsų skambučių, jeigu galite atsakyti į klausimą, tai kokia ta formulė, paskambinkite ir už teisingą atsakymą mes galėsime jūs apdovanoti tiesioginėme radio eteryje. Labą dieną. Alio, alio.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino mums?
1: Rolandas.
0: Rolandai, malonu, kad prisiskambinote. Tai kokia formulė?
1: Švari formulė.
0: Ne, ne švari. Net formulė tai švari. Bet atsakymas netoks, ne. Kito atsakymo varianto laukiu. Nu, to

0: Viskas, puikiai įvykdyta užduotis, atsakingai sukurta formulė. Nepadėkite telefonų, tai papasakosiu, kaip jūs galėsite atsimti dovaną. Biofarmacija daugeliu jau pažįstama dėl miltelių formos papildų ir negyvosios jūros mineralų, o dabar jų asortimentą papildė naujoji biofarmacija CAPS linija.
1: Reklama.
0: Kapsulėse išlaikytas didelis dėmesys sudėčiai be užpildų, ryšiklių, konservantų, dažiklių, saldiklių, tai ko reikia. Dar vienas išskirtinumas – premium lizdinė pakuotė. Kapsulės supakuotos atsakingai, todėl jas patogu pasiimti su savimi į darbą, kelionę ar tiesiog įsimesti į rankinę. Biofarmacija CAPS produkcija – magnio bisglicinatas, cinko bisglicinatas, vitaminas D3 plus K2, ašvaganda, vitaminas C ir radiola su vaistiniu valerijonu. Biofarmacija CAPS maisto papildų ieškokite firminėse biofarmacija wellness parduotuvėse, kurios Klaipėdoje įsikūrusios Taikos prospekte 80, Turgaus aikštėje 14, taip pat parduotuvėje internete biofarmacija.eu. Beje, kai apsipirkinėsite internete, tai žinokit, kad galioja kodas LALUNA. Būtent šį kodą įvedę iki spalio pirmos dienos gausite 25% nuolaidą visai biofarmacija CAPS linijai. Rudenėlis mina ant kulnų. Žiūrėkit, kažkam nosis varva, o kažkas jau ir kosti, tai gal pats metas pasirūpinti, kad organizmas gautų maistingų medžiagų ir būtų pasiruošęs atlaikyti vėją, lietų, šaltį. Nu, nori ar nenori, vis tiek Lietuvoje atšals.

0: Reklama.
1: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos.

0: Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
4: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.

pakalbėkime apie orą. Klaipėdoje šį vakarą pasiruoškite, numatomas lietus, bet diena šilta, nepaisant to, kad labai ryškios saulės danguje nematyti. Oro temperatūra iki 20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais. Vietomis gali palynoti, vėjas jau keičia kryptį, vakarų 5-14 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą bus apie 15-17 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus galite perskaityti puslapyje orai.lt.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. Po 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
2: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
2: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – bilietai.lt.
4: Norite, kad apie jūs išgirstų? Pasitarkite su reklamos ekspertais.

0: aš gal šokti jūsų nepakviesiu, bet aš pakviesiu jūs paskraidyti šiek tiek, pakeliauti, arba mintyse susiplanuoti artėjančią kelionę, artėjančias atostogas ir galvojant apie atostogas ir keliones, prisiminti, kad Vilniuje prie oro uosto yra įsikūręs Air In viešbutis. Jis neatpažįstamai pasikeitęs. Įsikūręs vos keli žingsniai nuo Vilniaus oro uosto, modernios erdvės, pusryčiai nuo 3 valandos ryto, nemokama lagaminų saugykla bei visą parą dirbanti sporto salė. Mhm. Jeigu dar nematėte, o norite pamatyti, tai siūlau pasinaudoti galimybę, kurią ir aš pasinaudojau. Apsilankykite interneto svetainėje. Air In, čia prasideda tavo kelionė, o interneto svetainė rašote Air ir In su dviem N. airin.lt. O dabar radio eteryje turiu dovanų ir jas aišku dovanoja Air In viešbutis 50 eurų vertės viešbučio dovanų kuponas apgyvendinimo paslaugoms. Tai čia iš karto gaunate, jeigu teisingai suprantate, kur šiandien mes skrendame. O jeigu pasiseka, tai dar savaitės finale, šį penktadienį, jums atiteks nakvynė dviem su pusryčiais viešbutyje Air In. Puiku, ar ne? Ypač puiku tiems, kurie planuoja galbūt dar šį rudenį, gal žiemai atėjus skristi kur nors į šiltesnius kraštus pasišildyti. Tai čia yra puiki galimybė keliaujant iš Klaipėdos arba iš aplinkinių miestų ir miestelių. Nu, išvengti to naktinio važiavimo, skubėjimo, galvojimo, ar suspėsite, komfortiškai atvažiuojate iš vakaro, mėgate Air In viešbutyje, pasinaudojat visom paslaugom, o ryte savo išsimiegoja sėkmingai išskrendate. Jeigu jūsų skrydis ankstyvas, o net jeigu ir ne ankstyvas, kodėlgi nepasinaudojus proga aplankyti Vilnių, pamatyti Vilnių, o tada jau po nakvynės išskristi į kažkokią kitą šalį, į kurią planuojate keliauti atostogų. Taigi, radio eteryje. Aš nesuprantu, va dabar jau skambina žmogus, tai negi jisai žino atsakymą. Atsakymo nežinot, tai paklausykite, netrukus radio eteryje nuskambės trys užuominos. Ir iš šitų užuominų, kurios nuskambės, jūs turėtumėte pasakyti šį kartą į kokį miestą, mes skrendame iš Vilniaus oro uosto. Taigi, to miesto senamiestyje stovi trys broliai. Vieni seniausių gyvenamųjų namų mieste, kurių kiekvienas yra pastatytas skirtingų laikotarpių. Virš šio miesto stogų galima pamatyti katinus. Jų istorija yra susijusi su senoviniu miesto prekybininku. Ir šiame mieste yra gimęs garsus džinas, kurio receptas buvo sukurtas dar 19 amžiuje ir šiandien jis yra laikomas vienu iš miesto simbolių. Nu va, dabar skambina tik vienas. Uh-huh. Gal netaip čia ir lengva? Labą dieną.
1: Ok.
0: Kas paskambino?
1: Gabrielė.
0: Gabrielė, esate buvusi tame mieste?
1: Nežinau, gal.
0: Gal, gerai, nu pasitikrinkim, kaip galvojat, koks miestas?
1: Ryga.
0: O esat buvusi Rygoje?
1: Taip.
0: Taip, tai žinokite, tai ir yra Ryga, reiškia, jūs ten esate buvusi ir sveikinu jūs. Jums atitenka dienos dovana, užregistruosime jūs į savaitės finalą, bet dar noriu paklausti, ar kokia nors kelionė artimiausių metų suplanuota?
1: Dar nesuplanuota, bet galvojam apie kelionę.
0: Žodžiu, mintis yra jau tokios, ar ne, kažkur ten užgimusios. Nu gerai, tai jeigu savaitės pabaigoje pavyks laimėti dar ir tą savaitinę dovaną nakvynę, tai nuo to viskas ir prasidės. Juk kartais te reikia tik tai tokio mažo stumtelėjimo, kad viskas įvyktų, ar ne?
1: Taip.
0: Gerai, šaunuolė, nepadėkit telefono, to užregistruosiu, dienos dovana jau jūsų, o dėl savaitės finalo tikrai norėsiu visų kontaktų. Mylieji, jeigu žinote, o greičiausiai žinote, jeigu keliaujate iš Klaipėdos, kad skubėjimas prieš skrydį, rytiniai kamščiai, baimė pavėluoti į lėktuvą, žavesio atostogoms tikrai neprideda. Pamirškite tai, jūsų laukia visiškai naujas, modernus ir tik 50 metrų, ne kilometrų, metrų nuo Vilniaus oro uosto įsikūręs Air In viešbutis. Čia rasite stilingus kambarius, restoraną, stogo terasą, sporto salę, gausius pusryčius net nuo 3 valandos ryto. Air In jūsų kelionės pradžia be jokių rūpesčių. Beje, visiems Lalūnos klausytojams Air In suteikia 15% nuolaidą rezervuojant kambarį per airin.lt interneto svetainę. Kodas Lalūna iki metų pabaigos. Prisiminkite, minus 15. Pasinaudokite, tikrai rekomenduojam. Labai geras dalykas, jeigu planuojate keliauti ir viešbučio Air In paslaugomis norėsite pasinaudoti.

0: Iš Baltarusijos paleisti politiniai kaliniai atvyko į Lietuvą. Lenkijoje dronas galimai per Lietuvą irgi buvo rusiškas ir su sprogmenimis. Lavūnas eteryje 15 valandos žinios. Vyriausybė šiandien pritarė vadinamajam audros paketui, jame siekiant mažinti ateities stichijų poveikį iki 30-ųjų numatomi konkretus tinklo kabeliavimo tempai, medžių šalinimo planai ir generatorių pajėgumai. Į Lietuvą iš Baltarusijos atvyko 25 politiniai kaliniai, išlaisvinti tarpininkaujant Vašingtonui, tarp paleistųjų nepriklausomos Baltarusijos žiniasklaidos atstovai, kiti visuomenininkai. Savo ruoštu Vašingtonas atšauks sankcijas Baltarusijos dažų gamintojai ir miškininkystės koncernui. Šimtai politinių kalinių lieka įkalinti. Lietuvos prezidentas paskelbė, kad vakar naktį buvo numuštas Rusijos Gerbera tipo dronas, kuris buvo skirtas atakuoti Ukrainą, bet nukrypo nuo kurso. Pasak Gitano Nausėdos, veikiausiai tai nebuvo sąmoningas veikimas prieš Lietuvą.
1: Tai buvo Gerbera tipo dronas. Kol kas analizuojama elektroninė jo dalis. Atrodo, kad informaciją bus galima atkurti ir nustatyti gerokai daugiau duomenų. Iš kur, kaip, kokiomis aplinkybėmis. Veikiausiai tai nebuvo sąmoningas veikimas prieš Lietuvą. Veikiausiai tai buvo Rusijos dronas, kuris buvo skirtas Ukrainai. Ukrainos elektroninės kovos priemonėmis nukreiptas nuo kurso ir pateko į mūsų šalies teritoriją, kurioje ir buvo numuštas. Tokių incidentų ateityje dėja gali būti ir daugiau. Svarbiausia, kad gebėtume ir laiku atpažinti, pageidautina dar kaiminių šalių teritorijoje, kad galėtume greičiau reaguoti ir turėtume priemonių sunaikinti dronus ar kitus skraidančius objektus. Iš tikrųjų, integruotos oro gynybos prasme mes pasistumėjome į priekį. Taip, vis dar pasitaiko incidentų, kurie kartais kelia pyktį, kartais kelia šypseną, kaip antai tas nelemtas incidentas su paukščiais. Pati saugumo situacija nėra kažkaip tai dramatiškai pasikeitusi nei viena, nei kita pusė.
0: Šią savaitę Baltijos jūroje netoli šiaurinės Lenkijos pakrantės rastas dronas buvo rusiškos kilmės Gerbera aparatas su sprogmenimis ir, pasak pareigūnų, Lenkiją jis galėjo pasiekti per Lietuvą. Vokietijos Ganoverio miesto apylinkėse rastos nežinomo dronų nuolaužos, jos aptiktos vos už kilometrų nuo Bundesvero karinės oro bazės. Lenkijos pasienio pareigūnai Vokietijos link vedančiame greitkelyje sustabdė sunkvežimį su lietuviškais valstybiniais numeriais, gabenusi 34 neteisėtus migrantus. Visi perduoti Lietuvai. Sunkvežimio vairuotojų atžvilgių pradėtas tyrimas. O pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų. Gazoje sugriuvus daugiabučiai, kuris buvo apgadintas per ankstesnius Izraelio smūgius, šiandien žuvo 20 žmonių, įskaitant 5 vaikus, o dar 10 dingo. Kadangi po karų labai daug palestiniečių liko be pastogės, o statybinių medžiagų labai trūksta, daugelis gazos ruožų žmonių ryštasi apsigyventi apgriuvusiuose pastatuose. Orų prognozė vakare Klaipėdoje lietus, ketvirtadienį debesuota su pragiedruliais vietomis gali palinoti, vėjas vakarų 5-14 metrų per sekundę. Temperatūra visą parą 15-17 laipsnių šilumos. Dabar apie 20. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 15 valandų netrukus 4 minutės.

0: Lalūnas sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima.

15 valandų ir 11 minučių. Viskas, žinokit, tikrai nebuvo taip seniai, kaip atrodo. Vakar sveikinamės, pirmadienį sveikinamės, šiandieną vėl sveikinuosi aš nuo 15 valandos programoje Bangos. Kaip be būtų keista ir kaip be būtų liūdna, nu, man tai yra tikrai liūdna. Nežinau, kaip jūs, mėliai, galit parašyti, ar liūdna, kad esu vienas, ar neliūdna. Gal smagiau, kai esame kartu su kolega Laurinu. Bet tas liūdnumas pasireiškia manyje, galbūt. Aš pradedu truputį važiuodamas į darbą galvoti. Galvoj, ką Laurinas veikia? Kuris dabar ką veikia, ką valgo, kur ilsiasi. Tai jeigu Laurinai klausaisi, tikrai šilčiausi linkėjimai tau. Nors nemanau, ar tu Ispanijai, Malagai būdamas klausaisi manęs, bet nu tebūnėjai. Jeigu klausaisi, tai tikrai labai smagu ir siunčiu dar kartelį šilčiausius linkėjimus. O šnekant apie tuos linkėjimus, apie orus, apie visus reikalus, šiandieną dar trečiadienį, sakyčiau, tikrai toks visai neblogas. Dar žinoma ir apie orus pašnekėsime ir truputį vėliau. Prieš darbus dar spėjau ir apsidirbti, spėjau nusipjauti kieme žolę. Tai tikrai tie, kurie dar atostogaujate, turite laisvą minutę, kadangi vakarė yra prognozuojamas lietutis, tai kaip tik vat, būtų puiki proga, aš sakyčiau, ir nusipjauti tą žolę, nes mačiau ateinančias prognozes, kad gali nelabai kada ir po to ten įsiterpti tas tinkamas momentas, kada pavyks nusišienauti vėl tą žolę savo kieme. Bet jeigu, pavyzdžiui, turit robotuką ar dar ką, tai manau galvos nesukat, jeigu robotuko neturit, nu, tada jau reikia kartais ir pagalvot pasiplanuoti tuos reikaliukus. O šnekant apie linkėjimus, tai tikrai linkėjimus norėčiau perduoti Eufemijai, Kiprijonui, Kornelijui, Liudmilai, Rimgaudui, Jogintei, Kamilei, Editai bei Kiprui, kurie šiandieną švenčia savo vardo dienas. Ir matau, kad tikrai jų tarpę turiu ir pažįstamų, kuriuos netrukus, manau, ir nukeliausiu, parašysiu tiesiog trumpą žinutę, kad sveikinu su vardo diena. Viso ko geriausio, viso ko smagiausio ir žinoma, jeigu norėsit susitikti, visada prašom, durys yra atviros. Tai vat ir jūs, mėliai, galit parašyti tokią žinutę, jeigu senai besimatėt su ko nors, pabendraukit, susitikit, švęskit tą gyvenimą, nes gyvenimas yra tik vienas, o pasimėgauti juo tikrai norisi. Ir dar taip pat matau, kad šiandieną yra švenčiama ir tarptautinio zonos sluoksnio apsaugos diena, kas yra, sakyčiau, tikrai labai gerai. Aišku, yra daug visokiausių dabar temų, pokalbių, kad šiuolaikinė žmonija gadina užstrigo lietuviškas žodis dabar galvoje, bet nu, mes vienu žodžiu naikinam ozono sluoksnį, tai kad taip nebūtų. Turim saugot, mylėti ne tik save, ne tik, žinoma, savo draugus, bet ir gamtą. Taip pat gvakamolės diena, mėlėjai, tai visi tie, kurie mėgstate gvakamolę, ar tai ant sumuštinų kartai takos, koks būtų vakar su šeimyną valgym takos. Gaminomės, tai žinau, kad šiandieną tikrai irgi valgysiu, nežinau, kad dar yra namuose likusiu. Nebent šeimyną suvalgysi iki mano darbo pabaigos. O darbo pabaiga dar tikrai nusimato negreitai. Tik darbus pradėjau, tik sveikinuosi su jumis, mėlėjai, tai būsiu iki pat 19 valandos. Šią valandą mūsų lauks du žaidimai, ateinančią valandą mūsų laukia du žaidimai. Po 17 valandos irgi turėsime du žaidimus. Tai daug šiandieną visko, tikrai nusimato rankovės paraitotos ir nebus liūdna, gal kaip ir galvojau važiuodama šį į studiją. Trečiadienis, visi puikiai žinot, kad ir kainokritis laukia, kur po 16 valandos turėsime ir šiokią tokią akciją. Tai viskas, daug papasakojau, daug visko pasisveikinau, visko ir sužinojom, iš tikro... Apie šią valandą dar ir daug ko visko papasakosiu. Tai viskas, mėliai, garsinam radijo imtuvus, su jumis būsiu iki pat 19 valandos.

0: Reklama.
1: Paskanauk pasaulio. Į duris beldžia Prancūzijos stiliaus virtuvė. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 750 ml tradicinio limonado antram su Lidl Plus programėle nes 50% nuolaida. 200 gramų prancūziškų sūrių tik 2,99. Už 120 gramų migdolinių sausainių makarūnų su ledais tik 4,99. Lidl verta.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: Ačiū savaitę Maksimą ir rugsėjo 15-21 dienomis su Ačiū kortele. Raudonosios besėklės vynogės euras 89, pieninis šokoladas Milka euras 29, o tualetinis popieris Bloom Orange 6,99. Maksima tai, ko reikia.
6: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų

0: Legendinė popmuzikos grupė iš Didžiosios Britanijos Take That suvienijo pajėgą su dar vienu puikiai pažįstamu vardu charizmatiškuoju atlikėju, buvusiu Kelly Family nariu Michaelu Patricku Kelly. Ir Lalūnos eteryje pristato bendrą darbą Feel My Love. Tai brandus, gilios harmonijos ir šilumos kupinas kūrinys, kuriame susipina geriausios abiejų pusių muzikinės savybės. Apie šią ypatingą partnerystę Michaelas Patrickas Kelly sakė, dirbti kartu su Gary ir visa Take That komanda buvo neįtikėtinai natūralus procesas. Nuo pat pirmos akimirkos studijoje mus vienijo ta pati idėja – sukurti dainą, kuri primintų apie tikrą žmogišką ryšį ir meilę, gebančiai veikti bet kokius atstumus. Puikiai muzikinė premjera. Pasigarsinkite, pasimėgukite ir balsuokite už šį kūrinį mūsų puslapyje laluna.lt.
1: Take That featuring Michael Patrick Kelly, Feel My Love.

0: Паской Чокина.
1: Paskaičiuokime, mėlyje, nuskambėjo šaukinys, tai ta proga ir mūsų laukia žaidimas, kurio metu penktadienį vienam laimingui padovanosim jau firminius Lalūnos marškinėlius, naujas dizainas, visiškai naujai atrodantis marškinėliai. Jeigu, pavyzdžiui, turit marškinėlius, tai juos atsinaujintumėte visiškai naują modelį su naujų jau Lalūnos logotipu. Jeigu tokių neturit, tai būtų jūsų vieni pirmųjų, bent jau marškinėlių. O tokius marškinėlius tikrai siūlyčiau pabandyti sudalyvavus žaidime, juos ir laimėti. Žinoma, jų šiandieną nepadovanosiu, bent jau jūs būsit užregistruotas į finalo žaidimą, o penktadienį vienam laimingui jau juos ir padovanosim, kadangi žaidimas jau savaitės yra, nuo pirmadienio prasidėjęs, tai pirmadienį užregistravom Jeleną, vakar dieną Jurgita pateko į žaidimą, lieka dar dvi vietos, viena šiandieną, kita rytoj. Tai, mėlėjai, netrukus pasakysiu, ką reikės skaičiuoti, kadangi pas mus čia svečiuose buvo tie klausytojai, mūsų kaimynai, kurie gyvena visai netoli, atėjo su maža dukrite, sakau, gal nori kokį muzikinį kūrinį išgirsti ar dar ką, sako, noriu Jessica Shy apkabink. Ir galvoju, ta proga, o kodėlgi neapkabinus ir savo artimųjų, tėvelių, draugų ir nepaskaičiavus tų žodelių apkabink Jessica Shy dainoje.
2: Луна.

0: paskaičiuokime.
1: Nu ir dar vieną žodelį apkabink pridedam prie tų dainoje pažymėtų žodžių nuskambėjusių. Ir dabar jau reikės, kad jūs man pasakytumėt, kiek žodelių apkabink buvo dainoje. Ir dar vienas, kurį pasakiau aš visai nesiniai per radio eteriją. Tai visiškai, nu, šviežiai. Tai, mėlyje, laukiu jūsų skambučių. Studijos numeris 390-800, Klaipėdos kodas 046. Labadiena.
2: Labadiena.
1: Kas paskambina?
2: Rolandas.
1: Rolandai, kaip jūs, kaip trečiadienis?
2: Darbingas.
1: Darbingas? Tai dar darbuose, kaip suprantu, ar ne?
2: Taip.
1: Nu gerai, Rolandai, tai kad tie darbai patys, kaip saka, nenusidirbs, reikia juos ir dirbti, tai koks tas teisingas atsakymas?
2: Manau, kad 4.
1: 4. Su mano to pridėto, ar ne?
2: Taip.
1: Ir jūs, Rolandai, esat visiškai teisus. Taip, tai yra 4 žodeliai, 3 dainoje buvo apkabink ir ketvirtasis, kurį aš jau pridėjau prieš išeidamas į radio eteriją. Sakykit, Rolandai, ką grįžęs apsikabinsit į namus?
2: Žmona gal.
1: Žmona gal? Nu, negal. Tikrai reikia apsikabinti, žinokit, kad po to nepiktų, Rolandai, ant jūsų. Na, tai, Rolandai, dar kartelį didžiausiai sveikinimai jums. Sakykit, turit kokios lūnos atributikos namuose?
2: Nieko neturiu. Norėčiau.
1: Norėtumėt. Nu, žinokit, aš tikrai irgi norėčiau, kai dabar tokie nauji pasikeitė tie firminiai Lulnos marškinėliai, tai ojojoj, dėl jų tikrai vyksta arši kova, tai Rolandai dar nepadėkite telefono ragelio, reikės ir šiek tiek informacijos iš jūsų. Na tai ką, mėlėjai, dar viena vieta užpildyta mūsų savaitės finale ir rytoj belieka paskutinioji vieta, bei penktadienį rinksim vieną laimingųjų.

0: Nu, mėliai, tie, kas auginate mažuosius savo vaikučius, tėveliai, žinoma, močiutės, seneliai, ir kartais galvojat, kur būtų smagu jūsų vaikui, anūkui nukeliauti, kokį būrelį aplankyti, bei, žinoma, sudalyvauti. Tai Klaipėdos Karalienės Luizės jaunimo centro ugdymo skyriuje Aušra moksleivių laukia veiklos, kuriuose nuobodžiauti nebus kada. Vaizdo meno ir kino studijoje medija išmoksite ne tik valdyti kamerą, bet ir pastebėti tai, pro ką kiti galbūt praeina nepamatę. Kulinarijos konditerijos studijoje receptai bus tik pradžia, nes svarbiausių ingredientų taps jūsų kūrybiškumas. Nuo norinčius išbandyti kažką naujo, pakvies lėkšiasvaidžio būrelis, greitis, komanda, emocijos ir gera nuotaika. Visa tai telpa vienoje skriejančioje lėkštėje. Trys skirtingos veiklos, trys būdai atrasti save. Atėjai, Klaipėdos Karalienės Luizės jaunimo centras laukia tavęs. Paryžiaus komunos gatvėje 16A. Daugiau informacijos kkjlc.lt.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle tik 27 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,49. O kilogramas sūrio tilsit su Lidl Plus programėle tik 5,19. Lidl verta.
2: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
3: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
4: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.

0: Laimingas sutapimas.
1: Gerai, mėlyjei, laimingas sutapimas, kuris netrukus įvyks radio eteryje. Tai dar trumpas priminimas tiems, kurie nori šiandieną sudalyvauti atviroje Klaipėdos Neptūno treniruotėje. Tai žinokit, 6 valandą vakare tikrai galite užsukti Švyturio areną, antras įsiejimas. Ten galėsit pažiūrėti, kaip vyrukams sekasi, palaikyti juos. Žinoma, jau po treniruotės laukia ir galimybė susitikti su žaidėjais, pasikalbėti, nusifotografuoti. Galėsite tapti dar artimesnė ta šeimos dalimi. O tie, kurie norite jau sekmadienį pradėti Lietuvos krepšinio lygos krepšinio rungtynes, palaikydami Klaipėdos Neptūną, tai žinokit, jie priima svečius Kauno Žalgirio komandą. Pradžia tokia, sakyčiau, labai intriguojanti, labai sunki nusimato, bet aš žinau, kad vyrukams dažniausiai, bent jau yra pirmosios rungtynės, klaipėdiečiams pavyksta įkrėsti tų perlinių kruopų kauniečiams arba vilniečiams. Tai prasideda gerai sezonas, tai svarbiausia tą patonatą yra ir išlaikyti. O kad bent jau prisipildytų ir mūsų tribūnos, tai tikrai kviečiu jūs visus, mėlyjei, užsukti, palaikyti. Jeigu norite įsigyti bilietų, jūs galite rasti biletai.lt. O dabar nieko nelaukiu ir sveikinuosi su mūsų pirmuoju dalyviu. Labą dieną. Alio. Alio.
2: Labą dieną.
1: Kas ten miaukia? Labą, labą, kas paskambino?
2: Alio.
1: Alio?
2: Ne.
1: Matau, nekalba. Kažkas tik tai smiauksi, bet niekas nebendrauja. Labą dienelę.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Tomas.
1: Tomai, sakyk, kada paskutinį kartą buvai Švyturio arenai?
3: Nu, nežinau, turbūt pavasarį.
1: Pavasarį? Ką palaikėjai?
3: Neptūną, ką daugiau.
1: Teisingas atsakymas, gerai. Nu, būna kartais pasitaiko tokių, sako, aš eisiu palaikyti Kauno Žalgirio. Nu, tada per kepurę ir laukiam kito dalyvio. Gerai, trys žaidėjai, trys žodeliai, struolis, skanduoti ir treniruoti. Išsirink vieną. Aš skaičiuosiu nuo trijų iki vieno ir bandysim sutapti su vienu ir tuo pačiu žodžiu. Gerai?
3: Gerai.
1: Trys, du, vienas. Treniruotė.
3: Treniruotė.
1: Jei, turim. Jei. Nu, kad ir tokia pavėluota, ta tokia su atodusiu atrodo ta treniruotė. Aidas nuplaukė, bet aš užskaitau, kadangi treniruotė tikrai nuskambėjo. Aš truputį gal anksčiau, truputį gal vėliau, bet interneto ryšys prastas, ar ne?
3: Galim taip sakyti.
1: Galim taip, taip ir užskaitom. Tai gerai, klausyk, ką vesis kartu, kadangi du bilietai atiteko, ką jau pasimsi? Sūnų. O, kiek sūnų metų?
3: Šeši.
1: Šeši, ar ne? Pirmą kartą gal irgi keliausi?
3: Ne,
1: ar...
3: pastovai, beduos.
1: Pastovus jau, ar ne, sirgalius? Nuklausyk, nu tai puikų pavyzdį rodai, tai dar nepadėk telefono ragelio, papasakosiu, kaip prizas pasieks jūsų rankas. Nu ką, mėlyjei, tikrai dar visus noriu pakviesti šį sekmadienį, jau rugsėjo 20 dieną, 16:30, į Švyturio areną palaikyti Klaipėdos Neptūną, kurie priims svečius iš Kauno. Reklama. Žalgirio komanda.

0: reklama.
1: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Nu tai ko jūs reperė? Aš tavęs ieškau.
3: Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kartą? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Pasvalio rajone rastas nukritęs dronas. Dėl kontrabandos vėl įtariami trys pasieniečiai. Lalūnos eterija 16 valandos žinios. Pasvalio rajone Kenelių kaime miške šią popietę rastas nukritęs dronas. Policijos teigimu jis apaugė žolėmis, pirminiais duomenimis nukritęs prieš keletą mėnesių. Koks tai dronas paaiškės apžiūrėjus įvykio vietą. Prezidentas paskelbė, kad vakar naktį buvo numuštas Rusijos Gerbera tipo dronas, kuris buvo skirtas atakuoti Ukrainą, bet nukrypo nuo kurso. Pasak Nausėdos, veikiausiai tai nebuvo sąmoningas veikimas prieš Lietuvą. O šią savaitę Baltijos jūroje netoli šiaurinės Lenkijos pakrantės rastas dronas buvo rusiškos kilmės Gerbera, aparatas su sprogmenimis, ir pasak pareigūnų Lenkijais galėjo pasiekti per Lietuvą. Lietuvos dronų gamintoja RSI Europe statys gamyklą Panevėžio rajone, kur kurs gynybos sistemą susijusią su dabar kuriamais dronais. Įmonė su ekonomikos ir inovacijų ministerija rytoj pasirašys stambaus investicinio projekto sutartį. Naujoje gamykloje numatoma įdarbinti iki 50 darbuotojų, dauguma bus aukštos kvalifikacijos. Įmonė jau turi gamyklą Vilniuje ir per metus pagamina apie 120 tūkstančių dronų sistemų. Pasieniečiai per operacijas Lazdijų ir Varėnos rajonuose bei Alytuje dėl kontrabandos sulaikė 6 įtariamuosius, 3 iš jų pasieniečių kolegos. Vidaus reikalų ministras pakartojo, jog tarnybos valymasis iš vidaus tik prasideda. Uniforma nėra skydas nuo atsakomybės ir nebus. Iki šių sulaikymo šiemet jau 6 pareigūnams už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas buvo pareikšti įtarimai. Pernai tokiu atveju buvo 2, už pernai 5. Skaitydama metinį pranešimą Europos parlamente, Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen teigė, kad Europos ateitis priklauso nuo to, kaip jis susitvarkys su dviem iššūkiais – dirbtiniu intelektu bei klimato kaita. Bruselis pateiks karščio bangų planą, kaip būtų galima geriau reaguoti į ekstremalias oro sąlygas. Pasak pirmininkės, reikia geresnių ankstyvojo įspėjimo sistemų ir geresnės parengties sveikatos apsaugos srityje. Reikia pritaikyti miestus ir juos vėsinti. Dėl klimato kaitos eisios vasaros karščių bangos Europoje nulėmė daugiau kaip 30 tūkstančių perteklinių mirčių ir sausra gaisrus apėmusius dideles teritorijas. Lalūno studija šiandien apsilankęs keliautojas Aurimas Mockus papasakoja apie savo pasiruošimą naujam žygiui. Klaipėdietis ketina ir klinę valtimi kuršis perplaukti Indijos vandenyną ir ne tik jį. Į artimiausių metų Aurimas vilės išbandyti atnaujintą valtį, plaukiant ir per Baltiją.
1: Lapkričio vidury valtis turėtų jau keliauti į uostą, link Naujosios Kaledonijos, dėl to, kad yra sumanyta perplaukti ir koralų jūrą to pačiu, kurioje į bėdą patekau ir kurią įveiksiu, aš tikiuosi. Reikia vis tiek pabaigti tai, kas nepabaigta. Tai koralų jūrai 2-3 savaitės dedu maždaug, gal ir dar daugiau, čia nežinosi su vandeniniu. Supranti, kad negali nei pasitikėti jo, nei kažko tai tikėtis, kol neįžingia į kitą krantą. Tada kabiname valtį ant priekabos ir per visą Australiją beveik 5000 kilometrų vežami į vakarinę pakrantę. Ir iš Pertas miestą planuoju kovo antroji pusėje apie balandį kažkur startuoti per Indijos vandenyną. Nu, aš taip vis tiek skaičiuoju apie pusę metų, jeigu palankiai gali ir gal apie 4 mėnesius tai užtrukti. Nu, artimiausi planai, jeigu daug dieve atsidarytų geras langas, jeigu kuršis bus paruoštas, nesubjurtų orai, būtų palankus vėjas, vešiausi į Švediją ir iš Švedijos norėčiau parplaukti Klaipėdą, pasidaryti 4-5 dienų tokią treniruotę, kad pasitikrinti to pačiu įrangą, kaip kas veikia ir įvertinti, ar kuršis tikrai 100% paruoštas. Tai dabar pagal laiką žiūrint, tai turbūt spalio pradžia realiausiai, o gal ir rugsėjo galas. Vėliau tiesiog bus nebeįmanoma, nes subjurs orai, atšals, nu, reikia basom kojom ir kloti, tai bus šalta tiesiog. Dabar jau turiu svorio prieauginės, aišku, rūmuo viskas auga kartu, tai 120 beveik 1 kilogramą šiai dienai, tai tada startau su 116, bet grįžau su 91. Nu, tai tikiuosi dabar, jeigu 120 startuosiu, tai kad negrįšiu su 80.
0: Apie orus šį vakarą Klaipėdoje lietus. Artimiausia para debesuota su pragiedruliais vietomis gali palinoti. Vėjas vakarų 5-14 metrų per sekundę. Temperatūra visą parą 15-17 šilumos, dabar apie 20. Daugiau apie orus puslapio rai.lt. Informacija parengta pagal Lalūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 16 valandų 5 minutės.

0: Radio Alias šaukinys nuskambėjo, mėlyje, ir mūsų laukia dabar žaidimas, kuriame netrukus sužaisime. Turėsime dvi žaidimo dalis. Po pirmosios mūsų laukia trumpa pertrauka. Po antrosios jau išsiaiškinsim, kaip sekės kuriam mūsų klausytojui ir tas, kuris bus ar greičiausias. Ir atsakėsi visus mano 5 užduotus klausimus, restoranas Mudu pakvies juos pasigardžiuoti ypatingomis midijomis, mėlyje. Tai tikrai, jeigu norite šį vakarą praleisti kiek kitaip, kadangi net ir sinoptikai sako, jog vakare laukia ir lietutis, na niekur neišeisi pasivaikščioti. O kaip tik būtų proga, vat pasiemu savo antrąją pusę, nukeliauti į Mudu restoraną, romantiškai atsisėdat senamestyje, pačioje širdyje, Jono gatvėje 6, viskas lyg ant delno, gražiai pro terasos langus lyja, krapnoja, jūs skaniai valgot, gurkšnojat kokį gerimuką ir romantiškai leidžia trečiadienio vakarą. Tai vat, mėlėjai, tie, kurie norite tikrai sudalyvauti Radio Alias žaidime, laukiu jūsų skambučių, studijos numeris 390-800. Ir jau netrukus sužaisime pirmąją šio žaidimo dalį. Labą dienelę.
1: Labą dienelę.
0: Kas paskambino?
1: Eduardas.
0: Eduardai, kaip, po darbų jau?
1: Nu, taip, po darbų.
0: Pusė koja jau po darbų, pusė dar kaip ir darbose, aš suprantu, ar ne?
1: Nu, čia dabar reikėjo biškį vaiką į futbolą nuvežti dabar.
0: Čia irgi kaip darbas.
1: Sustosim, taip jo darbas.
0: Nu, vairuotojų būti šoferiu to vadinamuoju, tai irgi yra darbas. Eduardai, šiaip dabar daug nuo rugsėje prasidėjo tų tokių vežiojimų, pirmin atgal.
1: Biški prisidėjo,
0: ar ne? Kas dažniausiai jūsų šeimoje būna va, tas vairuotojas? Jūs ar antroji pusė?
1: Visai. Kas gali, tas
0: pasiskirstot, vienu žodžiu. Vienas, taip. Nu tai taip ir turi būti. Šeimoje turi būti ta pusiausvyra. Gerai, Eduardai, klausimas, ar pasiruošęs?
1: Nu, jau pasiruošęs.
0: Jau pasiruošęs, išlaipinai, ar ne? Mažai sportuotoją, mažai futbolininką paleidai, ar dar ne?
1: Taip. Nu jo, jau dabar jau mašiną sustabdžiau, jau aikštelę saugiai.
0: Nu tai gerai, jau dabar Eduardai galėsi grįžti į žaidimą, susikaupti. Kai suskaičiuosiu nuo 3 iki 0, pasakysiu žodelį startas ir startuosime. Bent jau šioje žaidimo dalyje turėsime truputį tokius klausimus radiją.

0: Iš dviejų sujungtų disko leidžiamas žemyn ir vėl grįžtantis aukštyn, dar ant siūlo toks.
1: Jo, jo.
0: Taip, labai gerai, turėjo jo, Eduardai.
2: Nu, vaikys, tik tai buvau mažas prieš daugelį metų.
0: O dabar vaiksa turi jo.
2: Kaip buvo madoj kažkada. Prieš 20 gal metų gal daugiau.
0: Net. Nu, tikrai daugybė. Aš kažkadais dabar visai neseniai buvau atradęs vienoj parduotuvėj, kur galima įsigyti jo. Ta prasme, kaip reikėjo sugrįžti ir ten bandyti nuleisti ir vėl buvo reikalų, žinok, vėl, kad grįžtų tie prisiminimai. Atrodo, vaikystėje tik duodavo ir jau ten suprasdavai viską, ką reikia daryti. Gerai, Eduardai, atsakėjai mano visus 5 užduotus klausimus, laiką aš matau. Klausimas, laiką atskleidžiam ar paliekam paslaptį?
2: Nu, kaip jau pasirinksit, man nėra skirtumų.
0: Nu, Eduardai, jau jūs esat pirmasis dalyvis. Jau...
2: Nu, gerai, bandom atskleisti.
0: Gerai, tai laikas yra 28 sekundės ir 60. Aš sakyčiau, tikrai geras laikas. Eduardai.
2: Jau, taip, esu ir geriau pažaidęs.
0: Nu, bet reikalų čia buvo šiek tiek. Tai, Eduardai, būtinai klausykit, kaip seksis tavo varžovai arba varžovai antroje žaidimo dalyje. Pirmoji žaidimo dalis buvo susijusi su stalo žaidimais, antroji buvo susijusi su kažkuo kitu, mėlėjai. O išsiaiškinsim visą tai po nedidelės pertraukėlės.
3: Radio

0: Реклама.
1: Stabdyk!
2: Kas nutiko?
1: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena. Kainokritis.
1: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvo kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena. Arčiau jūsų.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai, iki fasuotai mėsai 20, o su realiams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
6: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melanap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankink Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
7: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu / atranka.
8: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
9: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbuoja, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
10: Turėjo būti geras koncertas.
9: Jo.
8: Kokie surprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai, bilietai.lt.

0: Radio Alias.
1: Nu ką, mėliai, grįžtame su antrai Radio Alias žaidimo dalimi. Visada daugiskaita atsiranda, bent jau žodinė, kai esi pratęs, atrodo, darbuotis dviese, komandai su ko nors, tai grįžtam. Grįžtu, mėliai, tikrai grįžtu, niekas nepasikeitė, bent jau šiandieną dar esu vienas. Visą šią savaitę, man taip atrodo, žinokit, berods, būsiu vienas, tiek rytoj, tiek ir penktadienį. Bet kai toks būrys jūsų draugų, mėlyjei klausytojai, tai tikrai yra labai smagu grįžti tuos darbus, visuomet pasilabinti, leisti gerai laiką, groti gerą muziką. Viskas yra dėl jūsų, net ir vadžinutės, pavyzdžiui, atkeliau Rimondas, sako, labas kolektyvė, nu nereali muzika, primenanti jį paauglystę, jaunystę. Tai žinokit, Lalūnai yra numeris vienas pajūryje, tai žinokit, mes to siekiam, o jūs visą tai mums padedat ir išlaikyti. O keliaujant prie Radio Alias žaidimo, tai mūdų restoranas kviečia apsilankyti pat juos, kur tikrai mūdų jauku gera ir skanu. Ten yra vieta, kur skoniai suartina, pavyzdžiui, jeigu norit sultingo steiko, šaltųjų užkandžių, sriubų, desertų, jūros gėrybių patiekalų, nes tikrai Klaipėdoje jų niekur kitur nerasi tokių, kokius rasit mūdų restorane. Tai visa tai užsukat, pavalgot skaniai, romantišką vakarienę pasidarot, gal gimtadienį kokį norit atšvesti. Tai visa tai galit padaryti mūdų restorane, kadangi jie viskuo pasirūpins už jūs, mėlėjai. O dabar antroji žaidimo dalis. Studijos numeris 390-800, Klaipėdos kodas 046. Na ir žiūrim, kaip kam seksis geriau. Labą dienelę.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Valda.
1: Valdai, kaip tu? Po darbų?
2: Ai, nu, galim sakyt, jo, po darbų.
1: Atrodo, Valdai, kad kažkur miške vaikštai. Grybauji gal, ne?
2: Ne, negrybauju, palauk, laisvų rankų įrangą turiu.
1: Jo, dabar prisiminiu, Valdai, laisvų rankų įrangą. Kodėl laisvų rankų įrangą ir iš karto atrodo, kad esi lauke? Bandėjai aiškintis, kad ar nelabai?
2: Matai, prasta, ta prasme, yra, žinai, ne džibėlinė kažkokia, tai o visi pigesnė.
1: Aš žinau, kartais ir tos geresnės būna sudėtos automobilyje, ten gamikliškai, bet nesuprasi, girdis, kaip tunelį kokiam, ten užė, šaukia kažkas. Nu gerai, Valdai. Antroji žaidimo dalis, pirmoje Eduardui sekėsi tikrai neprastai, 5 iš 5, laikas 28 ir 6. Tai, Valdai, reikia atsakyti mano visus 5 užduodamus klausimus, gerai?
2: Gerai, pasisekim.
1: Nu gerai, tai tada bandysim, 3, 2, 1 ir startuosim, gerai?
2: Gerai.
1: 3, 2, 1 startas. Asmens dokumentas naudojamas tapatybei patvirtinti.
2: Pasas.
1: Oficialus dokumentas patvirtinantis įgytą išsilavinimą.
2: Diplomas.
1: Dokumentas patvirtinantis, kad už prekę sumokėta buvo.
2: Čekis, kvitas.
1: Taip, apvalus metalinis piniginis vienetas. Dar...
2: Moneta.
1: Taip, apdovanojimas dažniausiai teikiamas už pasiekimus ar nuopelnus ant kaklo dar.
2: Medalis.
1: Valdai, rūkai ir prarūkai. Gerai.
2: Ačiū.
1: Pasas, diplomas, kvitas, čekis, dar ten irgi dėjai moneta ir medalis. 5 iš 5. Eduardo laikas, kaip ir sakiau, buvo 28 ir 6. Valdai, tavo laikas yra 19 sekundžių ir 9 dešimtosios. Tai iki 20 jau tai paskutinė sekundė, atrodo, mili, iššokai į 20 sekundžių ribą. Nu tai ką, Valdai, sveikinimai tau. Keliausiai mūdų restoraną midijų ragaut. A pasiimsi ką nors kartu.
2: Tai jo, vaikus, prasme, žmona, žinote, ten jau reikės.
1: Jau šeiminiškai, jau ir desertą kokį, ir steiką, ir užkanduką. Nu, žiūrėk, Valdai, tai tikrai nusimato smagus laikas kartu su šeimyna. Tai dar nepadėk telefono ragelio, papasakosiu, kaip prizas pasieks tavo rankas. O jeigu ieškote, mėlyje, gardžių dienos pietų, užsukite į restoraną, kuriame kasdien siūlo vis kitokį dienos pietų meniu, suteikianti galimybę mėgautis įvairiapusiškais valgiais ir atrasti naujų mėgstamų derinių. Planuojate vakarienę su artimaisiais, restorane mūdų jūsų laukia šilta atmosfera, skanus maistas ir geras laikas kartu. Susitikime būdų, kurkime gurmanišką istoriją kartu. Restoranas mūdų laukia jūsų kasdien, Jono gatvėje,
3: reklama.
1: 6 Klaipėda.

0: Gerai, mėlyje, kadangi sakiau, kad šiandieną tikrai laukia nemažai darbo, taikos prospekte pasižiūrėjus pro langą, matau, kad jau ir truputį neaukštos, tai kaip ir sinoptikai sakė, kad šiandieną vakare galime sulaukti ir lietaus, bet ne apie lietų dabar susirinkom, mėlyje, išnekėti, o susirinkom šnekėti apie tai, kad rytoj laukia didi diena kainokritis. Whoop, whoop. Tai, mėlyje, rytoj tikrai trevina degalinėse laukia kainokritis. Laukiamiausia metų savaitė, na tiksliau, laukiamiausia diena. Laukiamiausia savaitės diena, ne taip metų savaitė, nes metų savaitė, tai čia būtų neįdomu, laukiamiausia diena savaitėje, tai yra ketvirtadienis, kai Trevenos degalinėse prasideda kainokritis, mėlyjeji, ir bent jau šiuo metu jums reikės netrukus, bent jau griebti mobilų į telefoną, skambinti telefonu 390-800 ir pabandyti atspėti, kokia bus rytoj 95 markės benzino kaina su virtuale arba, nu, kortele, ar ne? Tai jeigu užsuksit su virtuale kortele, nuskenavus ją, galėsite gauti nuolaidėlę. Tai jeigu neturit, pavyzdžiui, registruotos arba virtualios kortelės, tai yra nebėda, žinokit, prie kasos nuėję, pamatysit tokį QR koduką, nusiskenuosit ir jau jums bus automatiškai pritaikyta nuolaida. Tai ką jums belieka padaryti, griebti mobilųjį. Tas, kuris bus arčiausiai, Trevenos degalinių tinklas padovanos 20 eurų dovanų kuponą degalinėje Trevena. O kaip ir sakiau, laukiamiausia tikrai bent jau diena yra rytojus, kai Trevenos degalinėse prasideda didysis kainokritis, kurio metu 95 markės benzinas bei dizelinas kainuos ženkliai pigiau. Mes tikrai jau šiandieną dovanas dalinsime, paruošime jums. Tai griebėt mobilų į telefoną, skambinat man, na ir bandysime išsiaiškinti, kuris iš jūsų būsit arčiausiai. Trys klausytojai, trys spėjimai, na ir žiūrim, kam pavyks būt arčiausiai. Labą dienelę.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Tomas.
0: Tomas, sakykit, kokį automobilį vairuojat?
1: Volkswagen, Taurana.
0: Benzinas dizeliukas. Ar dizeliukas? Dizeliukas, ar ne?
1: Dizeliukas.
0: Nu gerai, kaip galvojat, tada ne dizeliuko, bet benzino, 95 markės benzino kaina, kokia bus ir toj Trevenos degalinėje?
1: Nu, tarkim, 1,75.
0: 1,75.
1: Taip.
0: Gerai, ačiū labai už spėjimą, Tomai, tau. Pirmąjį turim, 1,75. Nu gerai, žiūrim toliau, labas vakaras. Alo. Alo. Matau, laikas kapsi, bet niekas nebendrauja. Nu gerai, judam toliau, labas vakaras.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Gal dar labą dieną, dar tik 5.
0: Kai už lango taip tamsu, tai žinok, jau ir vakaras prasideda greičiau, atrodo. Kas paskambino?
2: Žygimantas.
0: Žygimantai, gerai, sakyk, kokį automobilį vairuoji?
2: Škodikė.
0: Škodikė. Kokį modeliuką?
2: Superba.
0: Superba. Benzina, dizeliuką?
2: Benzo.
0: Benzo, 2 litrai gal?
2: Jo.
0: 140 kW, ne?
2: Ta standartas.
0: Standartas, nu klausyk, neblogą mašiniuką vairuoji, gali pasigirti, aš irgi tokį pat. Gerai, Žygimantai, tai sakyk, kokia bus benzino kaina rytoj į Trevenos degalinėje?
2: Nu, čia girdėjau 75, nu tikrai jo. Būtų kainokritis, bet aš tai dėsiu gal kokie tarp 87, 85.
0: Nu tai kokie? Nu,
2: tarkim, 87.
0: 87, ar ne? Gerai, Žygimantai, pasižymiu 1,87, na ir dar vienas spėjimas, kurį priimsime, skambina mums vardu kas?
3: Dovilė.
0: Dovilė, kokį jūs mašiniuką vairuojat?
3: Nissaną.
0: Nissaną, benziuką ar dizeliuką?
3: Benziną.
0: Benziną. Nu gerai, tai dabar jau reikia, kad atspėtumėt, kokia bus ta kaina rytoj kainokričio metu.
3: Gerai, tiekim 1,85.
0: 1,85. Nu gerai, Dovilė, ačiū labai jums už skambutį. Trys spėjimai. Spėjimai jau baigėsi ir spėjimai buvo tokie. Tomas sakė 1,75 €, Žygimantas sakė 1,87 €, Dovilė sakė 1,85 €. Mėlėjai, kainokritis jau rytoj ketvirtadienį, o tai reiškia, kad Trevena degalinėse prasidės tikrai laukiamiausia savaitės kainokritis rytoj. Su virtuale arba registruota fizinė kortele. Degalinėse Trevena 95 markės benzinas kainuos tik eurą 82 centus. Ir rytoj tikrai kaina bus tokia, Trevenos degalinėse, suregistruota arba virtualia kortele, o dizelinas kainuos 2 eurus ir 12 centų. Jeigu neturi tokios kortelės, tai žinokit, yra visiškai nebeda, kaip ir sakiau, tiesiog užsukite į bet kurią Treveno degalinę, nuskaitykite ten esantį QR kodą, gaukite vienkartinį nuolaidos kuponą savo telefone ir sutaupykite. Jeigu važiuosit pro Trevenos degalinę ir galvosit, kodėl čia tam stende dega visai kitos kuro kainos, tai nesibaiminkit. Užsipilat prie kasos, nuskenuojat QR koduką arba jeigu turit kortelę, ją parodot, prabraukia ir viskas. Nuolaida prisitaiko jums jau kasoje, sukite į artimiausią Treveną ir važiuokite pigiau. Trevena arčiau jūsų, o kainokritis, mėlyjeji,
4: reklama
0: jau rytoj.

0: Pasvalio rajone rastas nukritęs dronas. Iš Baltarusijos paleisti politiniai kaliniai Lietuvoje. Klaipėdoje 17 valandų, čia Lalūno žinios, aš esu Dalius Žeimys. Pasvalio rajone Kenelių kaime miške šią popietę girininkas rado nukritusi droną. Policijos teigimu jis apaugė žolėmis. Pirminiais duomenimis galą gavęs prieš keletą mėnesių. Koks tai dronas paaiškės apžiūrėjus įvykio vietą. Prezidentas paskelbė, kad vakar naktį buvo numuštas Rusijos Gerbera tipo dronas, kuris buvo skirtas atakuoti Ukrainą, bet nukrypo nuo kurso. Pasak Gitano Nausėdos, veikiausiai tai nebuvo sąmoningas veikimas prieš Lietuvą.
1: Tai buvo Gerbera tipo dronas. Kol kas analizuojama elektroninė jo dalis. Atrodo, kad informaciją bus galima atkurti ir nustatyti gerokai daugiau duomenų. Iš kur, kaip, kokiomis aplinkybėmis. Veikiausiai tai nebuvo sąmoningas veikimas prieš Lietuvą. Veikiausiai tai buvo Rusijos dronas, kuris buvo skirtas Ukrainai. Ukrainos elektroninės kovos priemonėmis nukreiptas nuo kurso ir pateko į mūsų šalies teritoriją, kurioje ir buvo numuštas. Tokių incidentų ateityje dėja gali būti ir daugiau. Svarbiausia, kad gebėtume ir laiku atpažinti, pageidautina dar kaimynių šalių teritorijoje, kad galėtume greičiau reaguoti ir turėtume priemonių sunaikinti dronus ar kitus skraidančius objektus. Iš tikrųjų, integruotos oro gynybos prasme mes pasistumėjome į priekį. Taip, vis dar pasitaiko incidentų, kurie kartais kelia pyktį, kartais kelia šypseną, kaip antai tas nelemtas incidentas su paukščiais. Pati saugumo situacija nėra kažkaip tai dramatiškai pasikeitusi nei vieną, nei kitą pusę.
0: Ukrainos dronų pajėgos patvirtino okupuotoje Donecko srityje nukovę Ukrainoje gimusi Rusijos generolą, kurį Putinas apdovanojo po jo pareiškimo Liepą apie užimtą Konstantivnikos miestą. Ukrainos kariuomenė tvirtina, kad kovos dėl miesto tęsiasi iki šiol. Grunisas yra 7-asis brigados divizijos ar armijos lygio Rusijos vadas, kurį kaip patvirtinta nukovė ukrainiečių dronų pajėgų daliniai. Į Lietuvą iš Baltarusijos atvyko 25 politiniai kaliniai išlaisvinti tarpininkaujant Vašingtonui, tarp paleistųjų nepriklausomos Baltarusijos žiniasklaidos atstovai, kiti visuomenininkai. Savo ruoštu Vašingtonas atšauks sankcijas Baltarusijos dažų gamintojai ir miškininkystės koncernui. Šimtai politinių kalinių lieka įkalinti. Europos komisijos vadovė paragino ES žmonės duoti atkirtį ultranacionalistams ar antieuropiečiams, norintiems pakenkti blokui. Ursulos von der Leyen komentaras pasirodė tokiu metu, kai Europoje vis labiau įsitvirtina kraštutinių dešiniųjų partijos. Dabar dešiniųjų lyderė Marine Le Pen turi savo geriausias galimybes laimėti kitų metų Prancūzijos prezidento rinkimus. Klaipėdos rajone automobilių stovėjimo aikštelėje prie Olando kepurės baigėsi automatinės numerių fiksavimo sistemos bandomasis laikotarpis. Nuo šiandien kameros pradeda fiksuoti visus rinkliavos nesumokėjimo atvejus. Šį vakarą 18 val. Klaipėdos Neptūnas ir galiai kviečiami atvirą treniruotę, tai proga iš arti pamatyti, kaip žaidėjai ruošiasi sezonui. Vieta Švyturio arena antras įėjimas. Po treniruotės bus galimybė pasikalbėti ir nusifotografuoti su žaidėjais. Klaipėdoje iki 21 valandos vieši kruizinis laivas Artinija su 1104 turistais. Daugiausiai iš Vokietijos, aptarnauja 500 žmonių įgulą. Orų prognozė šį vakarą Klaipėdoje lietus, artimiausia para debesuota su pragiedruliais vietomis gali palinoti. Vėjas vakarų 5-14 metrų per sekundę, temperatūra visą parą 15-17 šilumos. Dabar uostamiestyje plus 20, daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 17 valandų 4 minutės.

17 valandų ir 12 minučių. Sveikinuosi jau su jumis kitoje programos dalyje. Ko širdelė geidžia, mėlyjeji, ir tikrai sėdint čia bent jau studijoje. Tai atrodo truputį ir taip apsiniaukė jau niuroką, laukiam to lietaus. Kadangi dar tikrai nespėjau papasakoti, kokia situacija yra Klaipėdos mieste, Klaipėdos keliuose. Prieš 17 valandą, tai trumpai labai prabėgsiu pro bent jau Klaipėdos miesto gatves. Pasakysiu, kokių kelio maršrutų reikėtų vengti, kur reikėtų nevažiuoti ir kur yra bent jau iš paukščio skrydžio matomi eismo įvykiai. Iškart keliauju Jūrininkų prospektą, tai į pečiausią miesto tašką. Kas važiuosit Jūrininkų prospektu, sankryžoje su Laukininkų gatve, yra įvykęs eismo įvykis. Bent jau spūsčių matau, kad nėra daug. Eismo įvykis vyko prieš 15 minučių. Tikėtina, kad gal spūstis ir nesusidarys, kadangi tai yra važiavimas nuo Taikos prospekto, Jūrininkų prospektu, link Rimkų gatvės. Tai ten, kadangi kelios eismo juostos, tai aš manau, kad automobiliai gal gan lengvai ir prasivažiuoja. Jeigu važiuosite, na tai vis tiek būkite budrus, tam tikrai ir būna pabirę daiktai nuo automobilio ar ne besiformuojantis gali sudaryti jum papildomų problemų. Toliau keliauju į Statybininkų prospektą. Visi, kas važiuosite nuo Taikos prospekto, Statybininkų prospektu link Šilutės plento, didžiulė spūstė, žinokit, mėlyjeji, tikrai labai didelė beveik per visą Statybininkų prospektą, nuo pat Taikos prospekto žiedo. Lipkių gatvė, kas važiuosite link miesto, link Šilutės plento, irgi yra didžiulė spūstis, Jakų žiedas. Visi važiavimai į Jakų žiedą matau yra truputį komplikuoti. Tilžės gatvė visa raudonuoja. Vilniaus plentukas važiuosite nuo Kauno Vilniaus, tai irgi turėsite palukuriuoti spūstyje. Nuo Rimkų pusės, kas parvažiuojate, irgi yra spūstis. Nuo Kauno Vilniaus, jeigu leistis į apačią važiuoti žiedą, irgi yra spūstis. Palangos plentukas važiuosite, bet jau spūsčių matau, kad nėra, bet yra pažymėti gerbiami policininkai su kepurėle. Prieš minutę laiko visiškai netoli įvažiavimo į Jakų žiedą, kas parvažiuojate nuo Palangos pusės, tai tikrai būkite budrūs tame kelio ruože. Okei, judam dabar jau tą centrinę miesto dalį į Baltijos prospektą. Tai Baltijos prospekte matau, kas parvažiuoja nuo Vilniaus Kauno, važiuoja Vilniaus plentu ir nori važiuoti į Baltijos prospektą, yra spūstis naujuoju vieduku važiuojantiems. Taip pat yra ir geri policininkai su kepurėle, tai tikėtina, kad matuoja greitį. Taikos prospekte matau, kad bent jau ir prasudės langą ir iš paukščio skrydžio, kad yra šiokių tokių sujudimo vykstančio, tai tikrai automobilių yra nemažai, kas važiuosite nuo Naikupės gatvės link Baltijos prospekto minijos gatvė, tai irgi žinokit yra mėlyjeji spūstis. Kauno gatvė yra šiek tiek tokia spūstis, bet jeigu sugalvosit iš Kauno gatvės sukti į dešinį, Šilutės plentą važiuoti link Banginio žiedo, tai net toliau nei Kauno gatvė, beveik nuo Paryžiaus ir Komunos gatvės sankryžos prasidedantis spūstis Šilutės plentu. Jeigu sugalvosit sukti į kairę nuo Kauno gatvės, važiuoti link Mokyklos gatvės tilto, tai Šilutės plentu važiuojantiems irgi yra šiek tiek tokia spūstis, Tilžės gatvėje irgi yra minimalis spūstis. Birutės gatvė, kas važiuosite, irgi yra šiek tiek tokia spūstis. Taip pat matau, kad yra ir sujudimas Pilies gatvėje. Visi, kas važiuojat, tai spūsčių labai didelių nėra, bet yra toks gan intensyvesnis eismas. Naujojo sodo gatvėje matau yra spūstis. Liepų gatvėje, kas važiuosit, sankryžos su Kristijono Donelaičio gatve yra įvykęs eismo įvykis prieš 20 minutėlių. Spūsčių labai didelių nėra, bet gali pradėti ir formuotis. Herkaus Manto gatvė, kas važiuosite, link Liepų gatvės, link Naujo sodo gatvės yra spūstis, Simono Daukanto gatvėje yra spūstis, nuo pat Naujo uosto iki pat Kristijono Donelaičio gatvės. Nusikimo taip pat toliau Herkaus Manto gatvė, visi kas važiuosite link Liepojos gatvės, irgi yra didžiulės spūstis. Jeigu suksite į dešinę pusę, jau atvažiavę Lideikios Šiaurės prospekto sankryžą, truputėlį reikės mėlyjeji palukuriuoti, norintiems įvažiuoti Kretingos gatvę, irgi yra spūstis, Liepojos gatvės gale spūsčių kaip ir nėra, bet matau, kad spūstis yra Kretingos gatvėje, taip pat matau, yra spūstis ir Klaipėdos gatvėje, tai visi, kas norite įvažiuoti į tą kelio ruožą, turėsite palukuriuoti nemažai norint pasiekti savuosius namus. Liepų gatvė, mėlyjeji, tai Liepų gatvė. Reikalų yra. Mokyklos gatvės tiltas, visi, kas važiuosite link Liepų gatvės, link Joniškės gatvės, yra spūstis, matau, jau susidariusi Joniškės gatvėje. Irgi eismas yra intensyvesnis. Liepų gatvėje, tai

0: Reklama. Metalurga. Kiemo vartai ir tvoros. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų dovanojame stumdomų vartų automatiką. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Metalurga.lt.
1: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle tik 25 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,49. O kilogramas sūrio tilsit su Lidl Plus programėle tik 5,19. Lidl vertė.
2: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės dėja jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai.

0: Atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
1: Oktoberfest Klaipėda. Jau rugsėjo 25-26 dienomis. Programoje grupės Biplan, antikvariniai Kašpirovskio dantys, Yuzi Band, Memel Band, įvairūs konkursai bei dovanos. Norintiems rezervuoti stalą sau ir savo draugams, rezervacija bilietai LT.

0: Na, mėlyje, dabar laukia trampampam žaidimas, kur netrukus padovanosiu du kvietimus į naują komediją Gal nedarom tragedijos 2, dramą Italiano, kuri jau vyks spalio 3 dieną žvejų rūmuose, tai tikrai galite dabar suskupti, įsiklausyti. Turėsime trampampam klausimą ir 5 galimus atsakymą variantus, jeigu atsako teisingai. Du kvietimai, du bilietai atitenka jums ir jau keliaujat į Gal nedarom tragedijos 2, dramą Italiano, žvejų rūmuose Klaipėdoje bilietus platina manobilietas.lt, o tikrai manau, kad puiki proga dabar būtų sudalyvauti šiame žaidime, tie, kurie ir nesat pirmosios dalies, tai aš esu tas žmogus, kuris nemačiau nei pirmosios ir manau, kad nematysiu ir antrosios, nes labai noriu visuomet sudalyvauti, bet dažniausiai, kai yra tai savaitgalis, savaitgalis mums yra darbadienis, o dažniausiai per darbadienius būni išvažiavęs, nepamatai ir bent jau kiek žinau, kad pirmoji dalis buvo pasakiškai gera ir tie, kurie nėra matę pirmosios, tai drąsiai galit keliauti į antrąją, kadangi jie neturi visiškai jokios sąsajos. Tai yra vietoje jau naujai sukurta komedija, kuri tikrai kiekvieną pakels nuo kojų, galėsit juoktis, krikštauti, prisikrauti vitaminų dozės visiems bent jau likusiems metams. O dabar laukiu jūsų skambučių ir bandom išsiaiškinti, kas yra ten užšifruota tas trampampam. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
1: Ramūnas.
0: Ramūna, jeigu laimėtume du bilietus, ką pasimtumėt kartu?
1: Nu, žmona tikriausiai.
0: Nu va, gerai, žmona. Tai bandom dabar laimėti, kad su žmona ir keliautumėt į tą pasirodymą, gerai?
1: Taip.
0: Klausimas skamba taip. Harvardo tyrimas parodė, kad žmogus nustoja daryti trampampam sulaukęs 33. Kas yra tas trampampam? Žaisti kompiuterinius žaidimus, kvailioti ir juoktis be priežasties, spontaniškai linksminti su draugais, profesionaliai sportuoti ar švęsti savo gimtadienį.
1: Galbūt paskutinis variantas.
0: Vesti savo gimtadienį.
1: Taip.
0: Jūs švenčiat gimtadienį ar jau nebe?
1: Švenčiu.
0: O kiek metų?
1: 58.
0: Nu, bežiūrėkit. Einat visiškai kita kryptiminiai Harvardo tyrimas parodė. Taip, žinokit, teisingas atsakymas yra šis, kad žmogus nustoja daryti trampampam švęst savo gimtadienį. Bet aš nelabai suprantu, kodėl reikia nustoti švęst savo gimtadienį. Jūs esat už ar prieš šį dalyką?
1: Prieš.
0: Prieš.
1: Ta prasme, kad švest.
0: Reik švest. Gyvenimas yra taip. Vienas, nesvarbu, gimtadienis ar ten 39 ar 80, vis tiek reikia švesti. Šią informaciją, nežinau, Harvardas yra patvirtinęs. Nežinau, kodėl žmonės nustoja tai daryti, bet reikia švest gyvenimą. O mes su tuo dalyku ir sutinkam. Tai švesit ir jūs, mielasis, kadangi spalio 3 dieną keliausit į komediją, gal nedarom tragedijos 2, dramą Italiano, į žvejų rūmus ir jau galėsit pasimti
1: labai
0: savo
1: malonu.
0: Žmoną. Jėga, galėsit taip. Keliauti kartu, tai dar nepadėkit telefono ragelio. Papasakosiu, kaip prizas pasieks jūsų rankas. Klausykit, mylėjai, o jūs ar matėte tą virusinį rilsą, kur Giedrius Savickas sako, aš tėvo laidotuvėse nebuvau, aš motinos laidotuvėse nebuvau, aš ir į savo laidotuvės nebūčiau atėjęs. Negaliu, nes dirbu. Tai vat man ši frazė irgi galioja. Reikia, žinokit, reikia, mylėjai, dalyvauti, matyti viską, nes atrodo po to daug visko praleidė ir nebeturi jau ką papasakot tiek jums, tiek ir savo draugams, ar su jais ko pasidalinti. Čia ištrauka iš naujos komedijos, kurioje jis vaidina su Mantu Stonkumi, Gelmina Glemžaitė ir Milda Noreikaitė. Jie vadinasi dramą Italiano arba Gal nedarom tragedijos 2. Aš buvau pirmam, Gal nedarom tragedijos juokingiausias spektaklis, kokį tik esu matęs. Kas matė naują, sako, kad irgi labai juokingas. Na, tie patys aktoriai vaidina vien Giedrius Savickas, ko vertas, bet čia kita istorija, todėl jei nematai pirmos dalies, gali drąsiai antrą žiūrėti, jos yra visiškai nesusijusios, mylėjai. Tai yra bent jau žiūrovų komentarai, kurie tikrai verčia iš koto. Ir tie aktoriai, kuriuos matysite spalio 3 dieną, Gal nedarom tragedijos 2, dramą Italiano, juos išvysti galite ir jūs. Tai tikrai jis bus rodomas Klaipėdoje spalio 3 dieną, žvejų rūmose, bilietus platina mano bilietas.lt.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: O ne, kaip aš dabar be telefono?
6: Kiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
7: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Na, iš tikrųjų, reikia džiaugtis prasidėjusiu tuo rudeneliu. Kartais atrodo, pasimiršta tos visos problemos, kai gali išeiti lauką, pasivaikščioti, pakvėpuoti grynu oru. Tai tikrai, nežinau, mylėjai, ar žinojate, kad net ir trumpas pasivaikščiojimas gali pagerinti nuotaiką, sumažinti įtampą ir prisidėti prie geresnės sveikatos. Dažnai atrodo, kad norint būti fiziškai aktyviems, reikia daug laiko ir ypatingo pasiruošimo. Tačiau iš tiesų svarbiausia tiesiog yra pradėti, nes sunkiausia yra pradėti, o kai pradedi, viskas jau gaunasi kaip sviestu patepta, nebūtina ruoštis maratonui ir valandų valandą sportuoti. Kartais tiesiog pakanka išlipti vieną stotelę anksčiau, pasirinkti laiptus vietoj lifto, po pietų išeiti trumpam pasivaikščioti ir savaitgalį daugiau laiko praleisti gryname ore. Reguliarus judėjimas padeda nuolat stiprinti širdį, gerina savijautą ir suteikia daugiau energijos kasdieniams darbams. Svarbiausia – tai investicija į save, kuri nereikalauja didelių išlaidų. Todėl šiandieną raskime bent kelias minutės judėjimui. Kiekvienas žingsnis – tai dar vienas žingsnelis geresnės sveikatos link. Rinkimės, mylėjai, gyvenimą.
1: Reklama.
0: Projektas Rinkis gyvenimą finansuojamas iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinio fondo valstybės biudžeto lėšų.

0: Bent jau debesys taikos prospektu po 17 valandos buvo taip atrodo grėsmingai apėmė, kad sakau, laukė didžiulė liūtis. Dalius sako, ne, žinok, nevelnio, atvina truputį gal tik tais palinos, bet žinok, tikrai žiūriu pro studijos langą. Truputį matau taikos prospekte yra tų lietaus lašų ant kelio. Jų nėra daug. Dar atsakant į klausimą, Viktorija, mačiau, kad rašiai laišką dėl ekskursijų į Lalūno studiją, tai visiems tiems irgi atsakymas. Dar šiandieną irgi klausiau Vaidos, mūsų direktorės. Sakau, ar prasidėjo tos ekskursijos? Tai sako tikrai taip, ketvirtadieniais atkeliauja, tai rytoj laukia dar vieną ekskursiją. Tai visi tie, kurie teveliai, girdit, mokytojai, mokiniai, norit apsilankyti radijo stotyje Lalūna kartu su savo mokykla, klase, užsukat į lalūna.lt, keliaujat į pačią Lalūnos puslapį apačią ir ten pamatysit, kviečiame registruotis į ekskursiją Lalūnoje. Paspausit registruotis, užpildysit visą formą ir jau tada būsit užregistruoti, bei jau ten kažkurio metu su jumis mylėjai ir susisieks. O kadangi jau buvau užsiminęs šiandieną, mylėjai, nu kad darbai patys nenusidirbs. Reikia tas dovanas dovanoti iš mūsų partnerių. O vienas partneris Mega Kebas dovanos Mega Keba lavaše, kurio sudėtis yra kebabo mėsa, fribulvytės, sūris, daržovės, pomidorai, kopūstai, rauginti ir šviežus agurkai. Visą tai, žinokit, galime lėti atitekti jums. Pilvas gurgė, ar ne? Nu, jau vis tiek važiuojant į namus, tai norisi, atrodo, ir valgyti greičiau kažką į tas krandidėjus. Aš, žinokit, jau irgi jaučiu. Trinu tą ranką aplink savo pilvuką. Laukiu, kada galėsiu irgi grįžti pavalgyti. Tai, kad nereikėtų grįžus galvot, ką čia dar pasidarius, ką valgyt. Tai, žinokit, Mega Kebas kviečia užsukti, kadangi jie yra įsikūrę tikos prospekte 56 Klaipėdoj Helės galerijos aikštelėje. Dirba nuo 10 iki 10 valandos vakaro. Ir tai yra vieta, kur susijungia tradiciniai skoniai ir modernus požiūris į greitą maistą. Laukiu jūsų skambučių 390-800. Bus užšifruotas, na bent jau mano apibūdinimas mislingai apie vieną kebabų ingredientų. Atsako teisingai, laimit Mega Keba lavaše. Tai nieko nelauk ir sveikinu su mūsų klausytojais. Labą vakarėlį.
1: Labas vakaras.
0: Labas, kas paskambino?
1: Aliona,
0: sakykit, mėgstat kebabus?
1: Labai.
0: Alkana esat?
1: Na, nelabai, bet gal rytoj.
0: Gal rytoj būsit alkana. Nu, tikrai, bent jau maistas niekada nepamaišys. Ar šiandieną, rytoj galit pasinaudoti tuo visų dalykų, niekas nelipė šiandieną. Gerai, Aliona, aš turiu paruošęs apibūdinimą. Jums reikės pasakyti, kas tai yra per ingredientas. Gerai?
1: Gerai.
0: Mislingai apibūdinimas skamba taip. Jis ilgai sukasi aplink savo ašį ir pamažu įgauna savo galutinį pavidalą. Iš išorės apskrudusi, o viduje išlieka minkšta ir sultinga. Dažniausiai slepiasi tarp kitų ingredientų ir retai būna valgoma viena, bent jau kebabe arba lavaše. Kas tai yra?
1: Gal mėsa?
0: Mėsytė. Ir tai yra?
1: Taip.
0: Teisingas atsakymas. Taip, Aliona, taip, tai yra mėsytė, kuri tikrai sukasi aplink savo ašį, taip gražiai apskrūdus, jau būna ten pjaustoma, dedama į lavašą. Na ir tada jau dažniausiai prisideda ir visi kiti ingredientai, tai būna ir daržovės, ir bulvytės, ir sūris. Tai žinokit, jūs laimit Mega Kebas lavaše. Aliona, klausimas, ar dalinsitės su ko nors, ar valgysit pati vieną?
1: Gal dalintas su vaikučiais.
0: Jau pasižiūrėsit, ar ne, kaip gausis. Tai gerai, Aliona, didžiausiai sveikinimai dar kartelį jums. Nepadėkit telefono ragelio, papasakosiu, kaip prizas pasieks jūsų rankas. O šis skanus prizas, mylėjai, gali būti ir jūsų. Tai tiesiog užsukat į Mega Kebas užkandinę, kadangi ten rasit ne tik klasikinių kebabų lavaše, bandelėje ar kebabų lėkštėje. Sportuojantiems jie gali pasiūlyti ir specialų paruoštą fit kebabą su graikiško jogurto padažu.
2: Reklama.
0: Vegetarams lavaša su krevetėmis, o jei alkis tikrai rimtas, metas išbandyti didįjį Mega Kebabą lavaše arba bandelėje, kurio viduje papildomai dedasi fribulvytės ir sūris. Norisi kažko kito, galite rinktis legendinius UFO mėsinius, traškę vištieną, gardžius koldūnus ar traškų dešrainį. Čia kiekvienas yra savo favorita, švieži ingredientai, gausios porcijos ir skonis, dėl kurio norisi sugrįžti dar ir dar. Atkviečiame užsukti Mega Kebas profilį Facebook'e ir sužinoti daugiau informacijos apie gardžius pasiūlymus. Mega Kebas maistą galite užsisakyti ir per Volt bei Bolt Food programėlės arba telefonu 0670-997-666. Užsukite Taigos prospekte 56 Helios galerijos aikštelėje priešais Akropolį.

0: Vyriausybė pritarė vadinamajam audros paketui. Dar 3 pasieniečiai įkliuvo dėl kontrabandos. Lalūnos eteryje 18 valandos žinios. Vyriausybė šiandien pritarė vadinamajam audros paketui, jame siekiant mažinti ateities stichijų poveikį, iki 30-ųjų numatomi konkretus tinklo kabeliavimo tempai, medžių šalinimo planai ir generatorių pajėgumai. Pasieniečiai per operacijas Lazdijų ir Varėnos rajonuose bei Alytuje dėl kontrabandos sulaikė 6 įtariamuosius, 3 iš jų pasieniečių kolegos. Vidaus reikalų ministras pakartojo, jog tarnybos valymasis iš vidaus tik prasideda. Uniforma nėra skydas nuo atsakomybės ir nebus. Iki šių sulaikymų šiemet jau 6 pareigūnams už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas buvo pareikšti įtarimai. Pernai tokiu atveju buvo 2, užpernai 5. Gazoje sugrįvus daugiabučiai, kuris buvo apgadintas per ankstesnius Izraelio smūgius, šiandien žuvo 20 žmonių, įskaitant 5 vaikus, dar 10 dingo. Kadangi per karus labai daug palestiniečių liko be pastogės, o statybinių medžiagų labai trūksta, daugelis Gazos ruožų žmonių ryštasi apsigyventi apgriuvusiuose pastatuose. Europos Sąjunga uždraus naudoti socialiniais tinklais vaikams iki 13 metų. Tuo metu vaikams iki 15 metų bus leidžiamos tik tėvų sukurtos ir prižiūrimos paskyros su ribotomis funkcijomis bei laiko apribojimais. Jaunuoliai iki 18 metų naudosis paskyromis, į kurias bus įdiegta papildoma apsauga nuo radikalaus ir žalingo turinio. Klaipėdoje Paryžiaus Komunos gatvėje 8 per gaisrą bute šią pavakarę nukentėjo ir ugnegesių išvestas žmogus, perduotas medikams. Prisvilo maisto produktai. Kristijono Donilaičio aikštės atnaujinimas pareina į darbų etapą. Jau pasirašyta rangos darbų sutartis su bendrove Klaistvita. Darbus planuojama pradėti spalį, užbaigti per artimiausią pusmetį. Jų vertė beveik 1 200 000 eurų. Atnaujinant aikštę bus siekiama išlaikyti jos ryšį su Klaipėdos senamišiu. Dangoms naudos granitą, klinkerio plitas ir skeltą akmenį. Bus išsaugoti ir visi aikštėje augantys medžiai. Automobilių stovėjimo aikštelėje prie Olandų kepurės baigėsi automatinės numerių fiksavimo sistemos bandomasis laikotarpis. Nuo šiandien kameros pradėjo fiksuoti visus rinkliavos nesumokėjimo atvejus. Klaipėdos apskrities kelių policijos skyriaus pareigūnai tęsdami sustiprintą eismo kontrolę per uostamiestį Klaipėdos Kretingos ir Plungės rajonuose vykdytas priemonės per vieną dieną užfiksavo 52 įvairius kelių eismo taisyklių pažeidimus, įskaitant 2 neblaivius vairuotojus, 1 neįgijus teisės vairuoti. Dar 10 vairuotojų nepraleido pėsčiųjų, 12 nesegėjo saugos diržų, neprisegti vežti ir 8 vaikai. Kauno tramvajaus projektas galėtų būti finansuojamas Europos Sąjungos daugiamečių biudžeto lėšomis nuo 28-ųjų, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas, savivaldybė šią savaitę žengus link tokios transporto priemonės projektavimo. Nyderlanduose iš sunkvežimio pavogti grafo Spencerio knygos egzemplioriai apie jo velionę seserį Dianą, Velso princesę. BBC žiniomis jie dingo iš sunkvežimio, kai šis buvo gabenamas iš leidėjos spaustuvės į sandėlį. Šaltinis teigia, kad sunkvežimio vairuotojas tuo metu, kai buvo pavogtos knygos, darė privalomą pertrauką automobilių stovėjimo aikštelėje ir miegojo. Gulbės giesmė Diana mano sesuo Jungtinėje karalystėje ir visame pasaulyje turėtų pasirodyti antradienį ir pasakoti princesės Dianos gyvenimo istoriją iš brolio perspektyvos. Ispanijoje prieš kelerius metus netyčia buvo pradėtos pardavinėti princo Hario memarų knygos atsarginis kopijos, likus kelioms dienoms iki oficialaus pasaulinio išleidimo. Lalūno studijoje šiandien apsilankęs keliautojas Aurimas Mockus papasakoja apie savo pasiruošimą naujam žygiui. Klaipėdietis ketina irklinę valtimi kuršis perplaukti Indijos vandenyną ir ne tik jį. Jau artimiausiu metu Aurimas vilės išbandyti atnaujintą valtį, plaukiant ir per Baltiją.
1: Lapkričio vidury valtis turėtų jau keliauti į uostą, link Naujosios Kaledonijos, dėl to, kad yra sumanyta perplaukti ir koralų jūrą tuo pačiu, kurioje į bėdą patekau ir kurią įveiksiu, aš tikiuosi. Reikia vis tiek pabaigti tai, kas nepabaigta. Tai koralų jūroje 2-3 savaitės dedu maždaug, gal ir dar daugiau, čia nežinosi su vandeninu. Supranti, kad negali nei pasitikėti jo, nei kažko tai tikėtis, kol neįžengė į kitą krantą. Tada kabiname valtį ant priekabos ir per visą Australiją, beveik 5000 kilometrų vežami į vakarinę pakrantę. Ir iš Pertas miestą planuoju kovo antroji pusėje, apie balandį, kažkur startuoti per Indijos vandenyną. Nu, aš taip vis tiek skaičiuoju apie pusę metų, jeigu palankiai gali ir gal apie 4 mėnesius tai užtrukti. Nu, artimiausi planai, jeigu daug dieve atsidarytų geras langas, jeigu kuršis bus paruoštas, nesubjurtų orai, būtų palankus vėjas, vešiausi Švediją ir iš Švedijos norėčiau praplaukti Klaipėdą, pasidaryti 4-5 dienų tokią treniruotę, kad pasitikrinti tą pačią įrangą, kaip kas veikia ir įvertinti, ar kuršis tikrai 100% paruoštas. Tai dabar pagal laiką žiūrint, tai turbūt spalio pradžia realiausiai, o gal ir rugsėjo galas. Vėliau tiesiog bus nebeįmanoma, nes subjurs orai, atšals, nu, reikia basom kojom ir kloti, tai bus šalta tiesiog. Dabar jau turiu svorio prieauginęs, aišku, rūmo viskas auga kartu, tai 120 beveik 1 kilogramą šiai dienai, tai tada startau su 116, bet grįžau su 91. Tai tikiuosi dabar, jeigu 120 startuosiu, tai kad negrįšiu su 80.
0: Orų prognozė. Uostamiestyje prasidėjo lietus. Ketvirtadienį debesuota su pragiedruliais vietomis gali palinoti, vėjas vakarų 5-14 metrų per sekundę. Temperatūra visą parą 15-17 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 18:06.

0: Рок Дина.
1: Na ką, gražiai taip lyja už studijos lango, tai ir prasideda bent jau paskutinioji valanda mano darbo eteryje, tai visi tie, kurie dar ir turėsite kokį muzikinį pagėdavimą, galit parašyti užsukant į luna.lt. O dabar vakaro dainų dvikova, mėlyjei, du kūriniai, visiems puikiai žinomi kūriniai. Vienas susijęs su dabar, kas vyksta už studijos lango, kitas tiesiog šiaip geras, bet abu du užsienietiški kūriniai. Tai aš pradėsiu galbūt nuo pirmojo to, kodėl pasirinkau, kas vyksta už studijos lango, nu, kadangi laukelyje. Kaipgi be Raining Man, kurį atlieka Jerry Halliwell.

Na, labai geras kūrinys, tai tikrai bent jau abudu šio vakaro kūriniai yra tokie seniai geri, kuriuos abudu net norėčiau, atrodo, sugroti radio eteryje. Bet reikės įsirinkti vieną vienintelį. Antrasis, kurį pasirinkau, tai Kate Ryan ir jos kūrinys Ella Ella.

0: Kūriniai tokie, aš sakyčiau, penktadienio pusė. Jeigu kas pagalvotų, jeigu nežinotumėt, ar ne, kuris savaitės diena šiandieną, tai sakyčiau, abudu kūriniai tikrai tiktų penktadienio vakarui. O dabar bent jau nuskambėjo šių kūrinių ištraukos. Laukiu jūsų skambučių, mėlyje, ir padėkit man nuspręsti, kuris šių kūrinių turėtų skambėti radio eteryje. Studijos numeris 390-800. Labą vakarėlį.
1: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
1: Justinas.
0: Justinai, sakykit, kuris kūrinys?
1: Antra.
0: Antras, Ela, Ela, gerai, rezultatas tampa 0-1, įsiveržė Kate Ryan, labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Kas paskambinam?
2: Saulius.
0: Saulius, vien vyrukai skambina, Sauliu, už kurį kūrinį balsuojat?
2: Tik už antrą.
0: Tik už antrą, Ela, Ela, gerai, 2-0. Nu, nejaugi vyrukai čia dabar duos džiazo eteryje ir nuspręs, kad turi skambėti antrasis kūrinys. Labas vakaras.
3: Labas vakarėlė.
0: Labas, labas, kas paskambino?
3: Kalno,
0: aš nesuprantu, kur visos mūsų moteris yra dingusios?
3: Ryte vien moteris, kalbino,
0: vakare vien vyrai. Ryte vien moteris, vakare vyrai, keičiasi, ne?
3: Ryte bent jau. Prašė, net vyrus kalbino, bet gerai, nes vien moteris
0: nubalsavo. Gerai, įdomu, iš kurį kūrinį balsuojai?
3: Tai visi pasiskirsti. Tai dedam tašką.
0: Dedam tašką. Nu gerai, jeigu dedam, tai dedam. Ačiū tau labai už balsą ir rezultatu šiandieną 3-0. Laimi Kate Ryan ir jos kūrinys Ela Ela. Tai visiems ačiū labai balsavusiems garsiniam radijimtuvus ir klausom Kate Ryaną.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9

0: Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
1: Ruduo keičia rutiną. Gal metas pakeisti ir sofą? Baldų jūroje sofos, kampai, lovos, kiti baldai ir čiužiniai geromis kainomis kasdien. Baldų jūra, Šilutės plente 87.

0: Bet jau kiek mačiau, mėlyje prasideda ir bulvekasis, tai visi tie, kurie jau planuosite savo laiką, planuositės ir orus, kada būtų tai tinkamiausia atlikti. Pirmosios trys dienos tikrai bent jau diktavo savo sąlygas, kad rudens taip lengvai dar nesulauksime. Atrodo, dar vasaras spardėsi. Rytoj sinoptikai sako, jog Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais, vietomis gali palinoti, vėjas vakarų 5-14 metrų per sekundę, oro temperatūra visą parą bus apie 15-17 laipsnių šilumos, daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
1: Laluna Klaipėdoje 94,9.
2: Laluna Šilutėje 88,9.

0: Reklama.
1: Gyvenimas grįžta namo, o rugsėjis puikus metas juos atnaujinti. Tik iki šio sekmadienio Gintaro balduose sukite nuolaidų ratą ir gaukite iki 15% nuolaidą prekiams be akcijos. Užsukite į vieną iš 10 mūsų salonų visoje Lietuvoje arba apsipirkite internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje neiros tabletės mezim 20 tūkstančių veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: O ne! Kaip aš dabar be telefono?
4: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
5: Volare.
6: Moki dainuoti, nebijai scenos ir mėgsti keliauti. Žvejų rūmų mišrus choras Kantarė kviečia prisijungti dainuojančius vyrus. Dainorėlį, parašyk žinutę Kantarė Facebook puslapyje.

0: braukom.
1: Na, mėlyje, šiandieną pašnekėsim apie legendinį, tikrai visiems puikiai žinoma krepšininką Shaquille O'Neal'ą. Ir bent jau socialinėje erdvėje tikrai jau buvo antraštės, kad Shaquille'as O'Neal'as atvyksta į Lietuvą. Tie, kurie negirdėjot, tai pasidalinsiu šią žinutę ir šiandieną. O kodėl jis atvyksta, visiems kyla klausimas, ką jis čia veiks, kokie jo planai. Vieną iš planų tikrai galėtų matyti, kad Shaquille'as O'Neal'as yra bent jau pakviestas ir turėtume išvysti pirmosiose Eurolygos rungtynėse namuose, kur Kauno Žalgiris priims, man taip atrodo, Olympiakos komandą, jeigu aš nesumeluosiu, ir tai bus rugsėjo 29 diena. Tai legendinis krepšininkas Shaquille'as O'Neal'as, žinokit, mėlyje, viešies Vilniuje. Vienaragio statusą turinčios tiesonetį, kurie jau kibernetinio saugumo įmonės Nord Security, valdančios prekės ženklą NordVPN, ambasadoriumi tapęs legendinis krepšininkas, verslininkas ir filantropas Shaquille'as O'Neal'as rugsėjo pabaigoje viešies Vilniuje, na, kaip jau ir minėjau, viešies ir Kaune. Šią prie partnerystę siekiame edukuoti vartotojus apie saugų elgesį internete, pirmadienį pranešė bendrovė. Dauguma kasdien naudojasi internetu, tačiau daugelis žmonių vis dar mano, kad kibernetinis saugumas yra pernelyg sudėtingas arba kad tai jų neliečia. NordVPN padeda lengviau suprasti kibernetinį saugumą, o aš galiu prisidėti prie to, kad žmonės į tai atkreiptų dėmesį, pranešė bent jau pats Shaquille'as O'Neal'as. NordVPN rinkodaros vadovė Tomas Abaliauskinė sako, kad ši partnerystė įprasmina naują etapą įmonės kelyje. NordVPN jau nebėra vien tik VPN paslauga. Jis, Shaquille'as O'Neal'as, spinduliuoja jėgą ir pasitikėjimą, tačiau kartu pasižymė visiems artimų humoro jausmų. Tai padeda suprasti, kad aukščiausia lygio kibernetinis saugumas neturi gazinti, jis turi suteikti visišką ramybę, kai mes tikrai norime jaustis ar ne, patiduodami savo visus duomenis į internetą. Planuojama, jog NordVPN ir Shaquille'o O'Neal'o partnerystė truks ilgiau nei metus, o vienas svarbiausių bendrų renginių įvyks dar šiais metais New Yorko mieste. Tai labai džiugu iš tikrųjų, kad tokios Lietuvos įmonės tiek plečiasi į užsienį ir kad turi iš tikrųjų tokią galimybę pasikviesti Shaquille'ą O'Neal'ą Lietuvą, nes čia yra vienas ir vienintelis dalykas, aš manau, ko pats Šakas yra net nesitikėjęs. NordVPN antivirusinė programa kasdien aptinka daugiau nei 12 milijonų skirtingų interneto adresų ir išblokuoja vidutiniškai 130 tūkstančių kenkėjiškų svetainių. Shaquille'as O'Neal'as yra vienas sėkmingiausių pasaulio sportininkų ir po profesionalų karjeros jis tapo sporto analitikų, restoranų savininkų, prekės ženklų partnerių bei prodiuserių. 15 kartų į NBA visų žvaigždžių rungtynės išrinkto žaidėjų išskirtinė sportinėje karjera, truko beveik 2 dešimtmečius. Tai, mėlyje, va tokios tos naujienos, kita bus Atlanto, kurios vienareikšmiškai turi ir sąsajo su Lietuva. Tai aš manau, tikrai laukime visi, kai per televizijos ekranus galėsime pamatyti Shaquille'o O'Neal'ą, nes tai ta diena turėtų eiti į metraščius, mėlyje, tikrai, kad Šakas atvyko į Lietuvą ir kad apsilankė Kauno Žalgirio varžybose. Tai tikrai džiugu, gera matyti, gera tikrai girdėti tokias naujienas. O su tom naujienom aš jums tariu sudie, palinkėsiu gražaus trečiadienio vakaro ir sakau, iki rytojaus.
0: Lalūnas sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
2: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
2: labiau mylima.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai KKV LT.
4: Geriausios muzikos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėda debesuota su pragiedruliais, vietomis gali palinoti. Vėjas vakarų 5-14 metrų per sekundę, oro temperatūra visą parą 15-17 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Elektroninė šokių muzikos ir country stiliaus sintezė pastaruoju metu darosi vis populiaresnė. Prie to labai smarkiai prisideda ir po paslaptingą kaukę besislepiantis amerikiečių prodiuseris Marshmello. Pradėjęs nuo sunkių elektronikos ritmų ir pasaulinių pop hitų, pastaruoju metu jis vis dažniau neria į country muzikos vandenis ir ten jaučiasi tiesiog puikiai. Apie naujausius savo muzikinius eksperimentus prodiuseris pasakoja. Man patinka griauti ribas tarp žanrų, sujungti jautrų country vokalą su šokių muzikos energija. Buvo vienas geriausių mano sprendimų. Naujausia jo daina Hollow būtent tokia, išlaikanti originalų skambesį, bet turinti labai gaivų atspalvį. Mes Lalūnoje labai vertiname tokius ieškojimus. Kviečiame įvertinti ir jūs, o tai padaryti galite balsuodami mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Marshmello, hello.

0: Reklama.
1: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield, legendinių hitų balsas Maggie Riley, pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava LT.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vietomis gali palinoti. Vėjas vakarų 5-14 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą 15-17 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėda debesuota su pragiedruliais, vietomis gali palinoti. Vėjas vakarų 5-14 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą 15-17 laipsnių šilumos.

0: Ups. Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėda debesuota su pragiedruliais, vietomis gali palinoti. Vėjas vakarų 5-14 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą 15-17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėda debesuota su pragiedruliais, vietomis gali palinoti. Vėjas vakarų 5-14 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą 15-17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėda debesuota su pragiedruliais, vietomis gali palinoti. Vėjas vakarų 5-14 metrų per sekundę, oro temperatūra visą parą 15-17 laipsnių šilumos.

Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vietomis gali palinoti. Vėjas vakarų 5-14 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą 15-17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėda debesuota su pragiedruliais, vietomis gali palinoti. Vėjas vakarų 5-14 metrų per sekundę, oro temperatūra visą parą 15-17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėda debesuota su pragiedruliais, vietomis gali palinoti. Vėjas vakarų 5-14 metrų per sekundę, oro temperatūra visą parą 15-17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėda debesuota su pragiedruliais, vietomis gali palinoti. Vėjas vakarų 5-14 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą 15-17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėda debesuota su pragiedruliais, vietomis gali palinoti. Vėjas vakarų 5-14 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą 15-17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vietomis gali palinoti. Vėjas vakarų 5-14 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą 15-17 laipsnių šilumos.